0: もうね、暖かいとか、
1: そうですね、
0: なってますね。
1: はい、まあ、ずっとその傾向が、ね、こう続いてる、やはり地球温暖化の影響なのかなと思いますけれども、うん、
0: はい、
1: 天候に関しては、天気は数日の周期で変わるでしょうということで、
0: はい、
1: 確率の方を見ていきます。気温について向こう1ヶ月平年より低い確率 10%、 平年並み 20%、うん、平年より高いが 70% と
0: ほぼ決まり。
1: そうですね、
0: はい、
1: で、細かく見ていくと、1週目5月16日から5月22日が平年より低いと平年並みがそれぞれ 10%、うん、平年より高いが 80%、
0: はい、
1: これがいわゆる、期間の前半はというさっきのやつの元になる数字ですね、うん、
0: はい、
1: で2週目5月23日から5月29日は平年より低いが 10%、 平年並み 20%、 平年より高いが 70%、
0: はい、
1: 3から4週目、5月30日から6月12日が平年より低いが 20%、 平年並みが 30%、 平年より高いが 50% ということで、まあ、後ろに行くに従って、うんうん、平年より高いで確率が減っていくんですけども、まあ、これ長期予報は必ず先に行けば行くほどね、
0: はい、
1: だんだん 30% 40% に近づいていくのは当たり前ですので、
0: うんうんうん、
1: まあ、もしかすると暑い傾向がずっと続く可能性もあるかなという感じもありますね、
0: うん、はい、でも前半でかなりもうほぼほぼ暖かいというか暑い状態になりますから、
1: はいはい、
0: 熱中症気をつけないといけないですね。
1: そうですね、ただまだ5月6月前半だと熱中症になるような高温までいくかどうか、うん、ただまあ25、6度を超える日は何日かあるでしょうから、
0: うんうん、
1: まだ暑い状態に体慣れてませんので、
0: そこですよね、
1: それぐらいの気温でも熱中症になってしまう可能性はありますので、うん、まあ、今からね、体を動かすとか、
0: はい、
1: 暖かいお風呂に入るとかして、うん、汗をかける体に変えておくと、うんうんうん、いうことが大事ですね、
0: は
1: い、
0: でも本当一日の気温差が大きくて、
1: はいはい、
0: 朝寒いなとか思っても、はい、タイツなんかまだ履いたりしてね、
1: そうですね、
0: で日中暑いな今度ねってねいやいや、この温度差すごいですよね。
1: まあ、春秋はね、どうしてもそういうふうになりますので、
0: うん、
1: 一日の、ね、気温差、天気予報でも1日の、ね、最低気温と最高気温が発表されますので、
0: はい、
1: その気温差も見て体調管理に努めると、あるいは服装の、ね、準備を考えるというふうなことをしていただきたいと思いますね。
0: そうですね、
1: はいはいはい、では続きまして、降水量の確率予報ですけれども、
0: はい、
1: 向こう1ヶ月平年より少ない確率が 20% しかなくて、で平年並みと平年より多いがそれぞれ 40% ということですので、まあ、一応注意は必要かなという感じですね、はい、で日照時間は 40%1 つ 30%2 つのどう転ぶかわからない予想なんですけれども、
0: うんうん、
1: 一応平年より少ない確率が 40% になってますので、ではい、まあ、日照少なくと雨降るというのが平年より若干可能性高いのかなというふうに降水量と、ね、合わせてみると、うん、考えられるかなというふうな状況ですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあ暑くてで降水量が ある程度あって、
1: ええ、
0: で日照時間がそれなりのと、
1: はい、
0: 少ない
1: 、まあ、どう転ぶか分からないですけど、少ない可能性が若干高いという、
0: まあ、雨降るとね、はい、そうなりますけどね、
1: そうですね、
0: はい、でも全体から見るとまず暖かいというか暑い方ですよね。
1: そうですね、
0: 雨が降ってもね、
1: 特にね、前半はかなり高くなるというふうな表現になってますのでね、
0: はい
1: はい、
0: これ新しい情報、まあ、今日のテーマだそうですが、
1: はい、
0: もう5月から入るんでしたっけ。
1: 新しい気象情報は今月の29日から。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: うん、ですね、じゃあこれもやっぱり勉強しておかなきゃいけないですね、
1: はい、そうですね、
0: はいはい、
1: であと3ヶ月予報も、まあ、傾向的には、うん、1ヶ月予報と合ってるんでお話ししてもいいんですけれども、
0: はい、
1: 明日最新の3ヶ月予報が出ますので、うんうん、ぜひ明日出る午後2時に発表されますので、その新しい3ヶ月予報を見て、ご利用いただきたいと思います、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: はい、
0: やっぱりこれからね こう外出する機会が多くなると思うので、はい、やっぱり長期の情報を入れておくっていうのは大事ですね、
1: はい、そうですね。特に農家さんね、これから忙しくなるというようなこともありますので、うんうん、ぜひあの長期予報を有効にご利用いただいて、はい、あのお仕事にね生かしていただきたいと思います。
0: なるほど、はい、やっぱり気になるのは雨ですよね。
1: そうですね、
0: 雨の量。
1: ただ雨の量は長期予報では分からないので、うん、平年より多いとか少ないとか、あるいは高いとか低いとか言いますけども、平年より多い可能性のパーセントでしかなくて、はい、どれぐらい高いか多いかの量はこの長期予報では分かりませんので、うん、これはあの日々の予報、あのせいぜい週間予報を頼っていただくしかないですので、
0: うん、なるほど、はい、ね、まあ、そういう意味ではやっぱりあの精度もね、はい、昔と比べたらだいぶ高くなってますよね、
1: は
0: い、
1: そうなんです、はい、
0: ですからあの、まあ、危険のあるような情報だとやっぱりかなり身構えておかないといけないですね、はい、
1: そうですね。でその情報の取り方もね、今日の後半にお話ししたいと思いますので、
0: うん、はい、やっぱりでもやっぱりあのこの技術というものはかなりかなりこの10年15年の間に進歩したもんですね。
1: はい、そうですね。もうあのずっとね進歩し続けてますし、これからも進歩すると思いますのでね、うん、
0: はい、はい、でせっかく進歩した情報を取って生かさないと意味ないですもんね。
1: そうなんですよね、うん、はい、
0: 特にあの命の危険のある情報っていうのはありますから、はい、そういうのもちゃんと取らないといけません ね、
1: そうですね。情報の取り方もね、あの普段から勉強していただかないといけないかなと思います ね、
0: そうですね、は
1: い、
0: この頃あの 雨だけじゃなくてクマ情報もちゃんと取らないと、
1: ね、
0: これも命に関わりますから。
1: クマはね、ただ予報ができないんで困りますね、本当に。
0: 私のうちの周りにも出てるんですよ。
1: あ、そうですか。
0: これは ね、 ね、町内ごとに本当に気をつけてます。
1: やっぱりね、あの玄関開けてね、家出るだけでもね、ちょっと気をつけないと。
0: 本当にその方いましたから、開けたらいたっていう。
1: そうですよね、
0: 本当に、はい、冗談じゃないですよ、はい、はい、では、大体こんな感じですか。
1: はい、そうですね、長期予報は、は
0: い、いきましょう。じゃあリクエスト曲いきましょうか。
1: はい、では中島みゆきの明日天気になれ、うん、お願いします。
0: いいですね、はい。

0: 中島みゆきさんは雨が好きで、はい、次の日晴れになれっていう、はい、めちゃくちゃなこと言ってますね。
1: そうですね、はい、
0: そうか、その女心というものはこんなもんなんでしょうか。わかりませんね、はいはい、では今日のテーマいきましょうか。
1: はい、今日は先ほど、ね、申し上げました5月29日から始まる新しい気象情報について、先月と先々月も、警報を中心にそのお話ししたんですけども、うんうん、今日は警報じゃない部分のお話をしたいというふうに思います、はい、
0: おさらいをしますと、はい、レベル、はい、なんとか数字が出てくるんですね、
1: はい、
0: ね、
1: まあ、全ての警報じゃないですけども、うん、いくつかの大雨と土砂災害と、うん、はい、高潮に関しては、うん、そういうレベルの名前番号がついた警報名が、はい、正式なものになると
0: ですよ、ね、
1: いうことですね。
0: そうするとレベル3、4となったら、はい、かなり危険な方に進んでるよと、
1: はい、レベル4になる前に避難をしておきましょうというふうに、
0: ね、ですね、
1: 推奨されてます。
0: 5なんて言ったらもう真ん中ですね。
1: 5はもう起こっちゃってるという可能性が高いですので。
0: なるほど、はい、はい、ではよろしくお願いいたします。はい、
1: します。で、今までもその気象情報いろいろありまして、その前に気象情報という言葉の意味2種類ありまして、はい、広い意味の気象情報、例えばレーダーから天気予報から雨ですから全部含んで気象に関する情報というのを気象情報というふうな言い方もしますけども、うん、そういう広い意味の気象情報ではなくて、今日お話しするのは狭い意味の気象情報、名前に気象情報ってついていたり、気象はつかないけど情報って名前がついてる、例えば、うん、土砂災害警戒情報だとか、はい、早期注意情報だとか、竜巻注意情報だとか、記録的短時間大雨情報だとか、台風情報だとかというふうに、警報注意報ではないんだけれども情報という名前のつく気象情報がいっぱいあるんですね。で、これが本当に竜巻で被害出たから、じゃあ竜巻の情報出すにするかっつって竜巻注意情報が作られて、うん、で、線状降水帯で被害出たから、じゃあ線状降水帯に関する情報として顕著な大雨に関する気象情報を出すにするかとか、うん、土砂災害出たから土砂災害警戒情報を出すにするかみたいに、うん、もうどんどんいろんな種類の情報が出てきて、うん、我々現場にいてもだんだんわけわからなくなるような感じになって、ってたんですね、
0: はいはい、
1: でこれを整理しようということで体系的に整理して、はい、大きく分けて2種類、気象防災速報というものと、うん、気象解説情報というものの大きく2つに種類分けして、うん、その中でさらに細かく分けようというふうな形になったんですね。
0: 速報と情報、
1: 解説情報ですね、
0: 解説
1: 防災速報と解説情報ですね、はいはいはい、でどんなふうになるかということですけども、まず最初に土砂災害警戒情報というのが今までありました、うん、でこれは大雨警報が出ている状態でさらに土砂災害の危険が高まった時に出される情報だったんですね、うん、なので警報じゃないんだけど大雨警報より上位に来るような情報だったんです。こういうの本当に分かりにくいんですよね。
0: 分からないですね。
1: でこれをやめて、はい、これの代わりにほぼ内容的には同じなんですけども、レベル4土砂災害危険情報、危険警報ですね、うん、というのがお話しましたけど、それに変わると思ってください。なので土砂災害警報情報というのは形式的にはなくなります、はい、ただし危険警報という形で、出されるようになるということです、う
0: ん、でもレベル4とかもう最初から出てますから、はい、
1: そうですね、
0: 気持ちの中ではこれは危険だぞと思いますもんね、
1: はい、はい、そうですね。それから、もう一つが早期注意情報括弧警報級の可能性括弧閉じというのがあって、これは今でも、はい、あるものですけども、若干その細かさが変わってたりします。うん、で5月29日からは、これが、中警報が出るたびには必ずじゃないかな、 5時と11時と17時には必ずこれ発表されます、
0: うんうん、
1: あと中警報が出るたびに必ず全部ではないとは思いますが、
0: はい、
1: これも臨時に発表されます。でどういうふうな情報かというと、

0: 今日明日に関しては6時間刻みで、うん、明後日に関しては12時間刻みで、はい、3日後から5日後までは1日刻みで、警報級の情報が出る、つまり警報が発表される可能性がどれくらいありますかということで、中程度とか、高いとかいう感じで、発表されますので、はい、まずこれを見ることで今後5日間以内に警報が出る可能性あるんだろうかということが把握できるということですね、
1: うんうんうん、
0: なので特に業務で先々までの、ね、計画を立てなきゃいけない人はこれをぜひ参考にしていただきたいと、
1: 特にこれから屋外でね、はい、活動することいっぱいありますからね、
0: はい、
1: うん、
0: で、もう一つが時系列情報というのが、新設されます、はい、これは中警報に先立って、翌日明日までの気象情報の見通しを1日4回午前午後の5時と11時の1日4回発表されます。これは注意報警報が存在する気象情報、気象現象に関して、ですから具体的に言うと大雨、土砂災害、大雪、風、波、高潮、雷、融雪、濃霧、乾燥、雪崩、低温、霧、着氷、着雪に関して、うん、明日までの情報を3時間刻みに、はい、の情報として出します。
1: なるほど。
0: これもですから5日先までではないですけども、うん、それよりもちょっと細かいものが欲しいとなったときに、翌日までの分であればこの時系列情報というものを確認することで把握できますということで、ご利用いただきたいと、
1: は
0: い、
1: でその情報を出したのはどこに取りに行けばいいんですか。
0: これは気象庁のホームページを見に行けばいいです。
1: じゃあまず何時になるか、まあ、自分のね今時間が何時であれ、
0: はい、
1: とにかく気象庁のホームページに行って、
0: はい、
1: でそれぞれの関心あるところをクリックすれば、はい、そこから取れるわけですね。
0: とりあえず今の2つは、うん、発表時間が5時、11時、17時、
1: うん、
0: 時系列はさらに23時というのに発表されますので、はい、その時間が過ぎた段階で、うん、気象庁のホームページを見に行くような習慣つけるといいですね。発表時刻が決まってますので、
1: ね、そうだね、
0: はい、他の時刻でも見られますけども、うん、できるだけ新しいものを見たければ
1: そうだね、
0: その時刻に見に行きたいという。
1: ただ時間差があっても 3、4 時間ですもんね。
0: まあ、6時間ごとに出ますので、
1: 6時間
0: 1日4回ですので、
1: ですよね、はい、だから6時間中であれば次の6時間の、はい、まあ、中でまた見ればいいですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: だからでも16時に見るんだったら1時間待って17時に新しいの見た方がいい、うんうん、っていうふうなことはありますけども、
1: そう、ね、
0: まあ、いつ見てもね、うん、少なくとも6時間までには遡らない新しい情報が出てますので、はい、それで確認していただきたい。
1: 自分の状態が、まあ、仕事の状態だとか、はい、缶詰になった状態だとかあるので、はい、見れるときはとにかく見た方がいいですね。
0: はい、そうですね。
1: いわゆる雨がどんどん降ったり、はい、風が強かったりするときは関心があったらすぐ見た方がいいという状態ですね、はい、
0: そうですね。で今申し上げたやつはさっきの大きく分けた2つの種類には入らない気象情報なんですね。定時に発表されるものですので、
1: うんうん、
0: でここから先がその気象防災速報と気象解説情報に分けられるものですけども、まず最初に、線状降水帯直前予測というものがあります。これは、
1: はい、
0: 秋田県防災気象速報括弧線状降水帯直前予測という、うん、名前で出ます、はい、これは新しく、うん、作られたものです、
1: うんうん、
0: で、従来の顕著な大雨に関する気象情報と呼ばれていた線状降水帯が発生したよという情報に関しては、秋田県防災気象速報括弧線状降水帯発生という形で、
1: うん、
0: 名前で発表されるようになります。
1: なるほど。もう線状降水帯ってバッチリ出てくるんですね、
0: はい、それが
1: ワードがね、う
0: ん、情報の括弧の中ですけども情報の名前にちゃんと入ってくるということです、うんうんうん、でもう一つが秋田県防災気象速報括弧記録的短時間大雨括弧閉じと、 これが従来の

0: 記録的短時間大雨情報に変わるものになります、うんうん、ですので、あの1時間に今までになかったような、あるいは基準を超えるような、秋田県の場合確か1時間100ミリかなを超えるような大雨が降った場合にこの情報が発表されるということになります。
1: 1時間に100ミリってのはすごいですね。
0: まあ、当然警報なんかも出てるような状況だと思いますけどもね、うん、でそれを補足する情報として、うん、出されるわけですね。
1: では一番気になるのは、今雨降っていても、強い雨だとしてもですね、これがどのくらい続くのかというところですよね、はい、関心があるの
0: は、はい、ただこれは記録的短時間大雨に関しては降ったよという情報でしかないので、うん、この先どれくらい続くのかという情報はこれには入らないわけです、
1: はい、
0: でそれは警報の内容とかを見ながら、うん、聞きながら判断していただく必要がありますね。あと、今日の説明範囲ではないですけども、キキクルじゃない、レーダーの画面ですね、今後の雨とか、うん、そういうレーダーに関する情報を見ると、いつ頃までに続くのかというのが見られますので ね、
1: はい、でも線状降水帯が発生すると、もう次から次、これ一体いつか終わるのよっていうぐらいしつこいですもんね、
0: はい、まあ、それはね、もうその状況になったときに、その、レーダーに関する情報を、ね、見ていただくしかないので、またこれ別の機会にね、はい、ご説明したいと、前にも一回してるかと思うんですけど、改めて別の機会にご説明したいと思います、
1: ね、はい、
0: で続きまして、秋田県防災気象速報、括弧短時間大雪、括弧閉じということで、これが従来の顕著な大雪に関する気象情報というのがこれに変わります、う
1: ん、はい、
0: で5つ目、これが最後の防災速報ですけども、秋田県防災気象速報、括弧竜巻注意、あるいは竜巻目撃というのもあります。
1: うん、
0: これが、従来の竜巻注意情報に変わって発表されるもので、この5種類が、あるいは、まあ、竜巻注意と竜巻目撃を分けると、この6種類が、気象防災速報と言われるもので、まあ、予測的なものもありますけども、大半はこういうことが起こっちゃったよということを速報的に報じる気象情報ということになります。
1: なるほど、
0: はい、
1: 一度日本海側からのその竜巻、
0: はい、
1: 見たことあるんですけど、
0: はい、
1: つい見とれてしまうというか見入ってしまうというか ね、あれ危険ですね。
0: そうですね、まあ距離があればいいですけども、
1: うん、
0: ちょっとでも近づいてくるような方向であれば、それはすぐ避難した方がいいです。でそこに竜巻起こってるってことは、その竜巻が来なくても、うん、別の竜巻がさらに近いところに発生するという可能性もあるということですので、
1: あれはもう興味本位で見ちゃいけないなと思います
0: か。まあそうです、見つけたらともかく安全なところに避難するのが第一です。
1: だっていろんなのを見てると、家は吹っ飛ぶし車は飛ぶしっていう、
0: そうです、
1: そのぐらいの風ですからね。
0: あ、竜巻だって携帯出して動画撮影しようなんてそんなことしちゃダメですまず逃げると
1: 思っちゃうんですよ、
0: はい、あれまず逃げるです、
1: うん、特に海から来るやつはね、
0: はい、
1: と距離感が分かんないじゃないですか。
0: そうですね、
1: だから見入ってしまって、あれなんか近づいてる感じがあるなと思ってても、あれがそのまま来たらやばいですよね。
0: はい、そうです、
1: うん、
0: まず安全なところに避難、はい、それが最初です、はい、
1: なるほど。
0: で、はい、話戻しまして、
1: はい、
0: 続いて、気象解説情報の方に行きます、うん、これは従来からでもその現象名をつけた気象情報っていうのはいろいろあったんですね、
1: はい、
0: 例えば、大雨と突風に関する秋田県気象情報みたいな名前で、その情報どんな種類の情報かという名前がついた、その都度名前をつけて、発表させた情報、これに変わるものになります、
1: うん、はい、
0: でこれは都道府県単位にというか気象台単位に発表される府県気象情報、気象解説情報と、地方東北地方みたいな地方をまとめて、管区気象台から出される、地方気象解説情報と、全国を対象に出される全般気象解説情報という3種類があるんですけども、うん、これ出されます。これは従来と同じように、どういう気象現象に着目した情報かっていうのが、
1: はい、
0: 後ろに括弧付けで、名前が決まります、うん、

0: 例えば秋田県気象解説情報括弧大雪と突風括弧閉じみたいに、
1: そこを聞けばいいですね。
0: そうですね、そこを聞くと、何に関する気象情報かなということで、これは実際に出ちゃってる中警報の補足的な情報であったり、あるいはこれから発表される可能性の高い、中警報に関する予告的な気象情報であったりしますので、はい、こういうのも注意していただきたい。あともう一つが、これは全国対象のものしかないんですけども、気象解説情報括弧台風第何号括弧として、いわゆる、従来の全般台風情報に代わるものとして出される、この2種類が気象解説情報ということになります。この、まあ、解説情報はね、前もっても出される情報でもありますので、これにも注意しながら、でさっきの防災速報に関してはもう起こっちゃった場合が多いので、今どういう状況なのかというのを把握するために、あるいは、まあ、予測的に直前に線状降水帯あるいは竜巻の情報なんかも出たりしますので、こういうのはもう出た時には、この速報が出た時にはもう危険になっている、現象が起こっている、あるいは目前に迫っているということでね、警報なんかと合わせて、利用していただきたいというふうに思います、
1: はい、いやでもせっかくそこの大事な情報があるのに使わなくて、はい、それで怪我をしたり命を落としたりするのは何もなりませんからね、
0: はい
1: はい、ぜひ活用する、まあ、練習というか、はい、習慣づけが大事ですね、
0: はい、そう思います、
1: はい、
0: で特にこれ29日から始まるということで、気象庁のホームページも、はい、少し新しくなるようですので、まあ、29日になったらもうすぐ、はい、気象庁のホームページ見に行って、どこにどの情報があるのかということをぜひとも確認しておいていただいて、
1: そうだね、
0: でこれは自分にとって欲しい必要な情報がある場所だなというところはブックマークしておいていただくとか、
1: あ、いいことですね、
0: いうことで、はい、いつでも必要な時にパッと情報が取れるように、
1: そうだ、ね、
0: 準備をしておいていただければありがたいと思います。
1: もうそのパニック状態の時慌てますからね、
0: はい、そうですね、はい、
1: そうか、でも前半は暑いんですね。
0: そうですね、はい、
1: 今月どうもまたありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。
1: また来月よろしくお願いします、
0: はい、お願いいたします。

0: ラジオを聴きの皆さん、おはようございます。この時間は新田地区社会福祉協議会の新しい役員の皆さんがお見えです。それでは新会長の畑沢さんから自己紹介形式でいきましょうか。
1: はい、わかりました。はい、こんにちは。会長に押されました畑沢です。小野場新馬2丁目です。今までは副会長としていますけれども、これからは会長として頑張ってまいります。
0: はい、よろしくお願いします。では、
2: はい、皆さんこんにちは。この度事務局局長を仰せつかりました市村秀夫と申します。以前は事務局次長だったんですけれども、この度事務局長になりました。はい、以上です。
0: はい、では、
3: はい、御所の地域包括支援センターで生活支援コーディネーターをしている池田と申します。本日はこのような機会をいただきありがとうございます。

0: よろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。そして
2: はい、この度新幹事になりました伊藤隆です。幹事は振興会も幹事しております。なかなかいい幹事でございます。
1: 自分で言ってます。はいでは最後、
3: はい、あ、加藤陽子です。今まで編集部はやったことないんですけど、どういうわけか、うん、突然編集部の部長さん、あ、会長さんの補佐をするようにと言われました。はい、未熟ですけどよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。これまでは青木さんが会長でありましたけれどね、はい、青木さんが今度は顧問という形で、はい、畑沢さんが会長として、早速会長としての今年今年度の方針抱負を お話ししていただきたいなと思います。
4: 特にこれというものはないですけれども、前会長の青木イズムを持ってやっていければなと思っています。まあ、この会食にもあるように新座地区が明るく元気で、うん、豊かな実りある地域社会を作っていければなと思っているところでございます。一生懸命頑張ります。
1: はい、青木イズムといえばやっぱりうだっこが好きな方でしょうか。
4: はい、そうでしたね。はい、それも含めてです。
1: そうですか。よろしくお願いします。では市村さん、
5: はい、
1: 方法をお願いします。
5: まあ、私の仕事はまあ交通整理みたいなもんですから、組織内の文書、組織外の文書、それをこう整理して、ちゃんとこう管理するのが私の仕事になります。ただ前事務局長の伊藤さんという方、この方はかなり仕事のできる方だったんで、まあ、私10分の1でも100分の1でもできればいいかなとは思っております。
1: いえいえ、はい、ぜひ頑張ってください。
5: ありがとうございます。
1: では池田さん。
0: はい、御所の地域包括センターっていうところは、御所のと四つ小屋と小野場と新田と大隅二丁目三丁目にお住まいの高齢者の相談、窓口の役割が一つであります。あと他に多岐にわたる仕事があるんですけども、皆さんには高齢者の相談窓口っていう形でお伝えしております。で、私生活支援コーディネーターとしては包括支援センターと新田地区社協、それぞれ役割は違うんですが、目指しているところは同じで、地域の方々が安心して暮らし続けるためには何をすればいいのかなって皆さんの声を聞いたりして形にしていってます。
1: はい、はい、ありがとうございます。では伊藤さん。
2: はい、社協で18年目になりますが、今までは理事として言われたことをお手伝いするというのが主なことでした。まあ、幹事というのは年1年でたった一度だけの仕事だよとよく言われますけども、
1: はいはい、
2: そんなことはございません。
1: そんなことございません。
2: やることいっぱいあります、うん、いずれにしても頑張って行きたいというふうに思っております。
1: はい、では加藤さんお願いします。
3: は
1: い、
3: 私は社協だよりを作る方の紙面作りなんですけど、うん、私やったことないので、うんうん、ちょっと不安なんですけど、今まで過去に2回原稿を、書けって言われて書いてます。
1: はい、
3: はい、まあ、それの経験というのは多分何もならないと思うけども、はい、皆さんの原稿を大事に、はい、皆さんに伝えられるように頑張りたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。いろんな地区の社協があって、特に社協頼りがあるんですけど、でも新田さんの社協の頼りは文字が大きくて見やすいっていう評判ですよね。
3: はい、紙面が大きいです、
1: うん、だんだん会長ね、
4: はい、
1: 目がしょぼしょぼしてきて、うん、やっぱり大きさでないと読めませんからね。
4: そうですね、読む人は大変いいかと思います、うん、ただ配布するというか、
1: はい、
4: その方々は大きくて大変だなという、
1: そうかそうか、
4: ちょっとした悩みといいますか、苦情みたいなものもありますけど、これはあるというしょうがありませんね、
1: うん、でも読みやすさからいけば、
4: はい、
1: そうですと思いますのでね。
4: ここ
1: と
4: です。
1: それでは会長ね、はい、今年の主な行事の

0: こうなんかあるんですか。
1: まあ、特に今年ということはありませんけども、うん、はい、例年やってることの、うんうん、まあ、延長って言えば延長ですね、
0: はい、
1: ただやっぱり大きいのが敬老会、
0: 敬老会、
1: これが大きいですので、はい、うん、ただちょっと予算的にもこう減額されてきていますので、この辺をいかにうまくやるかと、うん、ちょっと今から頭を悩ませているというか、ちょっと心に留めていろんなものを勉強しております、
0: うん、なるほど。池田さんね、はい、今こう安心というお話をされましたけど、安心の対局は不安だとか ありますけど、特にこの地域結構クマが出てるじゃないですか。どうですか。
2: いや、御所の地域、まあ、うん、山なもので、はい、いつ出てもおかしくないなっていうところがありますよ ね、うんうん、
0: ね。
2: なのでやはり散歩とかウォーキングはちょっとね、うん、控える方が多くて、
0: はい、
2: お家の中ではちょっと運動不足になりがちだっていうところが心配ではあります。
0: そこでよね、はい、やっぱりどうしてもね、うん、怖さが先行しますからね。はい、市村さん、なんか熊対策はありますか。
3: さあ、どうなんでしょう
0: かね、
3: こればっかりは ね、はい、
0: でも実際に新田地区に出てますからね。
3: 出てますね。だから散歩控える方、うん、
0: はい、
3: あるいは今盛りのこうなんていう山菜採りを控える方、
0: はいはいはい、
3: そういう方が多いようですね、
0: うん、
3: で私もこう近く今まで歩いてたんですけれども、うん、なんか怖いんでこう車を利用するっていうかそういう風になりましたですね。
0: そうなんだよね、はい、でだからやっぱりますます足腰が弱くなるっていうのがあるんじゃないですか、池田さん。
2: そうですね、うん、ますますやっぱり外に出ないイコール人ともなかなか会話できなくなると、はいはい、お家にいてどうしてもお家の中だけの運動って言っても筋力が落ちてくると、
0: うんうんうん、
2: 転倒しやすくなったりしますのでね、ウォーキング足腰大事だと思います。
0: そうですね、うん、加藤さん、何か対策ありますか、健康管理の
4: 健康管理というか、うん、私も実は熊の方、
0: うん、
4: すごい見守りしてて、
0: はいはい、
4: 子供たちの、
0: ああそうかそうか、はい、
4: それで子供たちの登下校で出てきたらどうしようかっていうの、
0: うんうん、
4: あと去年の話でもいいですか、うん、あの新田児童館に、うん、栗の木があって、
0: はいはい、
4: もう5000個以上取れるかな。
0: ほ
4: う、うん、すごい、なんだっけ、大栗なのね、錦、うんうん、
0: の西明寺君、
1: 西明寺君、
4: それの栗だったんですけど、うん、やっぱり地域に目立つああいう名物みたいな栗あるのはちょっと危険だっていうので、
0: うん、
4: 去年
0: パスしました、
4: はい、やってもらいました。
0: はい、でも本当柿栗っていうのはやっぱり狙いやすい場所ですからね、はい、伊藤さん、なんか対策ありますか今。
5: いや、
0: 熊対策、
5: 熊対策はないです
0: そうですか、
5: 逃げるのが勝ちです
0: 負けます、端っこかけっこでは気をつけてください。
5: 背中は向けないでと、
0: うんうん、
5: で熊たちの話で、
0: はい、
5: 昨日
0: うん、
5: 新田の切り上げの200何番地って言いましたか、
0: はい、
5: そこに熊が出た、
0: うん、あ、そうですか。
5: 200何番地ってことは、うん、おそらく田んぼだと思います。
0: あ、なるほど。
5: それが熊田氏の発表でした。
0: へ、会長やっぱりもう日常の出来事になってますね。
1: そうですね、うん、なんか横山地区には大したいい柿がなるんだそうです、
0: うん、
1: 各八屋さんで柿を置いてるんですけど、ほとんどやっぱりやむを得なく切ったそうです。
0: あ、
1: まあ、今県でもかなり力を入れていますけども、
0: うん、
1: どうかやっぱりこれは行政指導といいますか、
0: うん、
1: でやってもらわないと投資もありませんね。ただ我々はやっぱり気をつけていくと、
0: うん、
1: ことしかないでしょう。
0: やっぱり、はい、まあ、山菜だけに限らず、ウォーキングにしても、やっぱり少し複数で集団で行動するってことは大事ですね。
1: そうですね、
0: うん、なるほど。市村さんね、はい、まあ、新田社協では、
3: はい、
0: タクシーで、病院までの、ね、
3: はい、
0: 送迎をしてもらったり、あるいはエアコンの掃除やったり、結構生活に密着した活動してますね。
3: はい、おかげさまでこれも、まあ、定着したと思います、うん、もう3年目になりますんで、うん、
0: はい、
3: 最初はまあ試行錯誤の連続だったんですけれども、
0: うん、
3: 今はもう皆さん知名度っていうか、
0: はい、
3: 浸透したようです、
0: うん、
3: だいたい1ヶ月平均10件ぐらいのご依頼がございます。
0: そうですか、
3: はい、
0: うーん、でもその

0: 他にまだあのお墓の掃除だとかそういうのがあるんですよね。
1: まあ、できる限り、うん、あのまあ、我々の何ていうか奉仕の範囲ではできる限りのことをしたいんですけれども、私どもも残念ながらこう、うん、高齢化になってますし
0: そうですね、
1: まあ、肝心の人手がちょっと足りないかなというところはございます。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あ、そういう意味では、はい、まあ、これはどちらの地域でもね、もう重要な課題になりましたね。
2: そうですね、
0: うん、なるほど。そうか、池田さんの方では、はい、その守備範囲というのは結構広いですよね。
3: そうですね。
0: これはあのお互いの地域の連携というのはあるんですか。
3: あの南部まちづくり応援協議会っていうのがありまして、うん、はいはい、この各紹介したあの御所の県域の地域の町内会長さんであったり、うん、はい、地区社協の会長さんであったり、皆さんが集って、うん、やっぱり各地域の困りごとであったり、はい、そういうのを情報共有しながら、うん、解決に向けて話し合いする場がありますね。そうですね。
0: だからあの自分たちで起こった問題というのは、あの他の地域にもこう波及するというか、同じようなことがあるわけですよね。
3: そうですね。雪寄せにしかり、
0: そうですね、でほとんどみんな高齢地域ですからね。
3: はい、はい、そうなんです。だから今は一番やっぱりその通院の移送であったり、うん、そういうのがやはりこの令和5年から始まった新田地区社協さんの活動っていうのは、はい、今後もぜひ継続していきたい活動であり、はい、あのバックアップ包括支援センターとしては応援していきたいなと思っております。
0: うん、そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、では最後に、加藤さんから一言ずつ、もう一回、決意を述べていただきましょうか。
4: はい、編集部の方の担当だけど、うん、一番考えてるし一番悩みは、はい、やっぱり敬老会のことです、うん、はい、なんとかしてあのなんか記念品のこととかやっぱりみんな待ってると思うけども、欲しいものあげたいな、だけどお金はないというところで、はい、それ毎日考えてます。
0: 知恵を絞りましょう。はいはい、じゃあ伊藤さん。
5: はい、まあ私は年もそもそも言っておりますけども、まずは縁の下の力持ちになりたいということで、うん、最大のおそらく今年度で終わりになるかもしれませんが、敬老会こちらの方の段取りその他を一生懸命頑張らせていただきたいというふうに思っております。
0: はい、池田さん。
3: 私はやっぱり地域の皆さんが暮らし続けられるための、うん、あの仕組み作りっていうか、それである一つにあの移送支援でこういった新田地区社協の移送支援の活動に少しでも関心のある方がいらっしゃいましたら、無理ない範囲で関わっていただけるとすごく嬉しいです。
0: そうですよね、はいはい、関心持ってくださいね。
3: はい、
0: はい、ありがとうございました。では事務局長の市村さん。
1: はい、私の仕事はまあ会長を下支えするということですね。それと今やってますあの高齢者生活支援、これをもう少し充実させたいなとは思っています。
0: はい、よろしくお願いいたします。では最後に会長。
2: いつもあの平部椿田さんには本当にこうやって場を設けてもらいます。感謝しております。この新田地区が、ま、さっき保加さんも言ったようにこの地域が全体的に事故のない、特にあの孤独死とか歩むのないような町づくりといいますか、そういうものを推進全力でやっていければなと思っているところでございます。
0: はい、
2: ありがとうございました。
0: それぞれにね、抱負を語っていただきましたけども、抱負を語るだけじゃなくてぜひ実行してですね、皆さんより良い社協にしていただきたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。

0: 創意工夫と実行の高尚ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外構工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社高尚ベース工業、電話 018-835-0009。
1: 秋田のボートフィッシングのフロントランナー秋田マリーナでは、船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には大好評のレンタルボート、秋田、本所、小鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。株式会社マリーナ秋田が10時をお知らせします。

見は無用。この信長義元に屈するくらいなら死を選ぶわ。皆の者よく聞け。天国挟む大軍では動きが取れる。この勝負勝った。天を我に味方せり。目指すは義元の本。

心にかかるは長政に嫁ぎしお市のこと、城と運命を共にするは戦国の世の習いとは申せ、向かいかと世の。はよはよこの乱世を終わらせねば。

0: からのお知らせ。水曜日は家計の味方特売日、土日は鮮度抜群生鮮大市、毎日がお得なビフレオノバ店。ビフレカード300円で1ポイント、500ポイントで500円のサービス券プレゼント。さらに水曜日日曜日はポイント10倍、晴れの日を彩るお寿司やオードブルの予約もビフレにお任せ。おいしい笑顔をお届けします。電話 018-853-4623、 018-853-4623。 おいしい嬉しいビフレオノバ店。
1: 熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性、つまり高品質。ご用命は電話 018-833-2220。 熊谷印刷。
2: 炭の持つ不思議なパワーで暮らしをもっと快適に、英明工務店がお届けする竹炭商品は、人と家、植物にも優しい優れもの。お問い合わせは 862-6850、 英明工務店まで。住まいと体と心を癒す炭の力、英明工務店は今さらに一歩上の快適を提案いたします。
3: 笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159、 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

話題の水、日田天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄酒の丸十まで。

ちゃ曲がれ、こっちゃくちゃされ、なんとかかんとか越えてきた一本のキャド、ゆるけさがも、もどげてねえさがも、なんぼつも越えればあるってしゅう、ひっかひかで明日を種で、今日もこのキャドをえぐ、FM つばぐたい。いやー、腹減ったねえか。まんだちいつか。

ら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル0120-465731、 0120-465731、 JA 総裁

0: デゼール。
1: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台番下台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。
2: 季節の和菓子三省堂では3種類のかしわ餅をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。秋田市中通り三省堂、ご用命は018-833-8401。
3: 花束上手の花屋さん石井製菓店、切り花、アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428。
4: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水塚メリナです。
5: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
4: 今日のテーマは地震ハザードマップの液状化についてです。
5: はい、
4: 液状化というと東日本大震災の時、千葉県浦安市で建物が傾いたり配管などが浮き上がっていたのが記憶にあるんですが。
5: そうですね、液状化によって直接人命に関わるようなことは小さいものの、生活に大きな支障が出てくる、そういったようなところをぜひチェックしておいていただきたいと思います。
4: はい、液状化の危険度っていうのはどのようにして皆さん調べてるんですか？
5: はい、土地の履歴や地盤の特性を調べたり、ボーリング調査と呼ばれている円筒状の筒、いわゆるパイプを地面に差し込んで、取り出されたサンプルから地層の性質や地盤の硬さ、こういったものを結果として液状化危険度というものに反映しています。
4: すごい大変な作業になるんですね。またどんな場所が液状化しやすいとか、何か特徴ってあったりするんですか？
5: はい、もう皆さんご存知の方も多いかと思うんですけど、もともと海だったところを埋め立てたような沿岸部、また内陸であっても昔河川であったり沼、もしくは池だった場所を埋め立てたような場所、また河川氾濫、いわゆる洪水が何度も起きてそこに堆積したような泥などが溜まったものも、そういったような場所が液状化しやすい傾向にあります。
4: 液状化の危険性が高い地域って、建物が傾いたりまた配管などが浮き上がってくる以外にどんなリスクがあるんですか？
5: はい、液状化の特徴として、重い構造物は沈む、軽い配管は浮き上がってくるというような傾向があります。そのため地下埋設管と呼ばれる水、水道ですね、下水道、ガス管、こういったものが被害に遭いやすいというふうにされています。
4: もうまさにライフラインが途絶してしまうっていうことになるんですね。
5: そうなんです。ですから液状化の危険度の高い地域は、そのリスクを見越して水、もしくはトイレを多めに準備をする、カセットコンロなどを備蓄しておくというような対策が必要になってきます。
4: ライフライン以外に注意点というのはあったりしますか？
5: はい、地震によって道路のアスファルト下にある砂が水とともに抜けてしまって空洞化するというような現象があります。これによって道路が陥没するということがあったんです。それに合わせて電柱が傾いたり倒れたり停電になったり、場合によっては通信が途絶えるというようなことがあるということを知っておいてください。
4: はい、私たちが自分でできる対策っていうのは何かありますか？
5: はい、まずは自宅が傾かないように地盤調査を行ったり、必要に応じて地盤改良をすることによって沈下を防ぐということができます。合わせてライフラインが止まるということを想定した備蓄、もしくは準備をしてほしいと思います。
4: はい、防災インフォメーション、お相手は
5: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
4: 水塚メリナでした。

の心から生まれた保証、秋田県民共済はこれからも皆様の暮らしの安心を守り続けたい。あなたに送る愛の形、秋田県民共済が正午をお知らせいたします。

0: らま。
1: 公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせです。家族や友達が事件や事故などの犯罪被害に遭うとどれほど辛いことか想像がつきません。このところ SNS 交流サイトのトラブルが増えています。不安な思いや辛い気持ちを相談することは恥ずかしいことではありません。私たちに聞かせてください。公益社団法人秋田被害者支援センターの相談電話は平日月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで受け付けています。相談電話のフリーダイヤルは 0120-628-0100120-628-0100。 安心してご相談ください。公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせでした。
2: JA なら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル 0120-465731 0120-465731 JA 総裁レゼール。

0: 守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
2: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 今回は災害発生時とても重要な役割を果たす通信手段、アマチュア無線について教えてください。
4: はい、実は私自身も中学生の頃に資格を取って、高校生の頃からアマチュア無線をやっています。今も災害時を想定して自宅と車に無線機を搭載しています。
3: 災害時は電話などの通信が途絶えてしまうことがありますが、アマチュア無線は大丈夫なんでしょうか？
4: はい、阪神淡路大震災の時、電話回線が普通となっていたんですけども、多くの通信が遮断されている中、アマチュア無線化が救援活動の連絡や様々な情報提供をして大いに貢献したということがありました。また東日本大震災でも、孤立した集落の避難者の把握や非常通信で大きな役割を果たしたんですね。まあ私自身も福島県の南相馬市へ救援物資を持って行った際に、地元のアマチュア無線局から、まあ、営業しているガソリンスタンドを教えてもらったり、通れない道路を教えてもらったという経緯がありました。
3: 大切な情報提供してもらったんですね。災害時、携帯電話や固定電話と比べてアマチュア無線は何が違うんでしょうか？
4: 携帯電話の場合、まあ、中継地点となる基地局が被害を受けたり、まあ、通話が集中して使えなくなるという恐れもあります。また固定電話も停電だと電話機が使えなくなったり、電話線や電柱などに被害が出て使えなくなることもあります。一方アマチュア無線は無線機とアンテナ、電源さえあればどこでも通信が行えます。またトランシーバー型であれば携帯電話のように移動しながらでも使えるため、非常に信頼性が高いんですね。
3: シンプルな仕組みだからこそ安定した通信ができるようになるんですね。通信相手もアマチュア無線化の方なんですよね？
4: そうです。資格を持ったアマチュア無線化が通信相手となるんですけども、重要なのは1対1の通信だけではなく、同時に多くの人に知らせたり助けを求めるということが強みなんですね。
3: なるほど。停電時や通信インフラが使えない時でも、さまざまな方と通信ができるっていうのは心強いですね。
4: はい、
3: 防災インフォメーション、お相手は
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
3: 小林作家でした。

こんにちは。毎週月曜日の午後のひとときにお届けしております秋田の民族玉倉講座の時間です。私は講座の一人主任をしております斉藤純院です。この民族玉倉講座は講座といっても学問専門の講座というものではありません。リスナーの皆様がお気軽に聞いて少しでもためになる知識や知恵などを秋田の民族の中から紐解いていくものです。秋田では腐れ玉倉といえば何にでもハマってしまう意味に使われる方言ですが、玉倉講座は民族を題材にちょっとハマって突っ込んでその意味や意義を探ってみようと思います。さて今日はですね、この箒の俗信というものを考えてみたいと思います。ですね、箒と言いますと現代ではですねもう掃除機に、ほとんど変わっているのではないかなと思われますが、座敷箒あるいは庭箒などと言われたこうしたその箒に関してはいくつか残っているのかもしれませんがですね、まあ、この箒について、少しですねこの言われている俗信などをこの見てみようというふうに思うんですね。今日ですね、ついこの頃もですね人がこの家を出た後すぐに吐くななどというふうなこうした風習がこのあることが未だにこの言われているんですね。おそらくこれは俗信というふうな言い方ですぐに片付けられることであろうかというふうに思いますが、民族ではこれらのことをですねもう少し深く探って、この見る必要があると考えているわけなんですね。このですね人が家を出た後すぐその吐くというふうなことはですね大変この嫌がったと言いましょうかですね意味嫌うものであったようなんですね。この箒に関する民族というのはですね箒の扱い方からですね、かつては箒の吐き方などですねさまざまこの言われていることがあるんですね。どうも長い間箒というものは随分とこの使われてきて生活の中に溶け込んでいるというふうなことでさまざまな事柄がそれに付随する。箒そのもの物理的なものとしてだけではなくですねそこに何らかのですねこの心と言いましょうか神秘的な不思議なものが存在するというふうなことまでこの考えられてきたわけなんですね。ですからですね簡単に言えば人がこの家を出た後

すぐにそのほうきを出してきてお掃除をするなんていうふうなことはその、ね、非常にこの忌み嫌われたことと同時にですね、まあ、ほうきで、このですね、人をこのちょっとこの打ったりする。例えば昔はですね、お庭などあるいはですね家の中など子供のがですね掃除をする朝なども早くにこのですね一つの仕事としてこう課せられていたことがあるんですけどもね、それを怠るとですねほうきでお尻をポンと叩かれたりするというふうなことがあるんですが、実はほうきでそのですねお尻を叩いたりするなどというふうなことがあればですね出世しないなどという、これもまたですねこの意味嫌われていたようなんですね。そうしますとほうきそのものに何らかのこの意味が生じているのではないだろうか、あるいは心理的ないろいろなこのですね、まあ、極端に言うと俗心という、ね、俗なる信仰的めいたものがその中に存在するのかもしれないということなんですね。人が出た後 家を出た後すぐに吐くなというのはですね、これはですね、まあ、出棺後ですね、かつてのお葬式などはですね家でこのお葬式をしたわけなんですが、埋葬のために墓までそのですね死者を送るために、その時にですね、大抵はですね、座敷から玄関から出さないで、この座敷からその棺あるいはですね遺骨などをこの出したなんですね。でそのことを出棺というふうに言っておりますが、出棺後にですね、家の後をすぐ吐くというふうな、その後すぐほうきを出してその吐くというふうな、こうした行為があるんですね。つまりですね、形状は常の場合は人が家を出た後すぐ吐いてはいけないけれども、出棺後にはですねこのほうきで吐くという風習がある。つまり死霊をですねほうきで吐き出す行為というふうなことがこの出棺の葬式の儀式にあるために、それで、人が普段の時は人が家を出た後すぐに吐いてはいけないというふうなことですね。まあ、こうしたことが言われているのではないだろうかと考えてきたわけなんですね。まあ、実はこの俗信についてはですね、本居宣長とこれ江戸時代の中期の国学者でありますがですね、本居宣長が玉勝間という本の中に、人の出行きし跡を吐くことを意味は葬儀羽振りの出でぬ跡を吐く技のあるゆえなりというふうにはっきり書いてるんですね。どうもこのですねお葬式の不吉な時にこの行われる、すぐにこのほうきを出して、座敷を吐いてしまうなどというふうな、そういう行為とですね普段はその同じようにしてみればですね、その不幸がまた訪れるかもしれないと、こうしたその考え方がどうもあるようなんですね。92年12月17日地裁帰区というふうに、今宵猪の国紅葉院入館云々ってですね、すなわちですね開始盾祭り福祥院に、云々というふうに出て、出業の後民部の太夫重成ですね竹棒経を持って御所を払うというふうにこうあるんですね。まあ、こうしたものはですね、任寿2年で言いますと、西暦で言いますと1155年、このお葬式の後にですね、すぐそのほうきを出してきて、吐き清めると言いましょうか、吐くというふうなんですね。こういうそのことがずっともうですね、12世紀の中頃にはすでにあったということなんですね。こうした風習からですね、このお葬式と非常に密接な関わりある葬式のこの出棺の後に、この吐く行為というふうな、こういうことなわけですね。人の出た後を吐くと外出者が帰ってこなくなるなどというのはですね、群馬県や岡山県山口県などでこんなこと言われている。

ですね。まあこういう俗信がですねかなり全国的に見られましてですね、外出者がこの死んでしまう、すぐにですねこの外出者が誰かが家から出ていて外出するときにお掃除をするとですね、吐いてほうきを出してきてすぐ掃除をする、吐くというふうな真似をすると、外出者が死ぬというふうな、これ栃木県だとか沖縄県などでも言われてるんですね。旅先で失敗したりその矜持があるなどというふうな、こんな話もあるんですね。これ高知県なんですね。新潟県山口県などではですね、この人の出た後を吐くとですね、出た人が怪我をするとかなどというね、まあほとんどが家を出た者の身の上を心配する内容であって、外出者とのこのつながりが切れてしまうのをどうも恐れているようなんですね。旅立ちやですね出漁、海にこう出てですね漁をする出漁だとか、あるいは山仕事に際しては特に注意を払ったわけでしてですね、こういうふうにこの旅立ち、あるいはですね、この漁に出たりする、あるいは山仕事に行こうとするときにですね、その出た人の後すぐにですね掃除をする、つまりほうきを出して吐くというふうなことをするとですね、とってもそのですねこの恐れられていたことが起こる。例えば千葉県だとですね、出船の後吐けばその船が転覆するなどですね、で船の後っていうのはいわゆる出漁、出業、出漁、魚を取りにこの行った船で出た時をですねすぐほうきで吐いたりするとですね、その船が転覆してしまうなどというふうな、こうした俗信と言われるようなものが、言い伝えが あるんですね。秋田県のこう、まあ、北秋田郡なんかではですね、この山へ、この行った後ですね、誰かが山へこの仕事に行った後にですね、ほうきをですね絶対使ってはいけない、使うとですね必ず怪我をしたり悪いことがあるなどというふうなことを言って固く戒めているんですね。旅に出たこの者を無事を祈って、家に残る者が守るべき禁忌に吐くことを忌むという俗信があったことはですね、すでに万葉集などにもそのあるんですね。これはですね、もう先ほどの言いましたこの92年、つまり1155年よりももっと古く奈良時代ですね、すでにですねこの万葉集などにこのもうそうした同じような風習があったことが書かれているんですね。くしもみじ、やぬちもはかじ、旅枕、旅行く君を祝うと思いてなどというふうなことからもこれらは推察できるわけですね。口もその見ないで、あるいはですね、家の中をその吐くというふうなことをしないのはですね、草枕、旅に行く君を祝うと思うというふうに祈るというふうなことなんですね。草枕は旅にかかる枕言葉ですからですね、旅に出ていった人をその思うとですね、そうしたその古くからの風習というふうなもの、つまり、人が出た後、旅に出た後などすぐ、掃除をした後、掃除をするなどということはですね、非常にそのねいけないことなんだというふうなことをその言っているわけなんですね。まあこうしたのはですね、もっともっと他にも例があってですね、かなりそのですね古典などにも記されているからですね、ついこの頃というふうな伝承ではなく、かなり古くから行われていた民族伝承だというふうにも言っていいわけですね。まあこうしたものがですね、人が家を出た後吐くなというふうな、こうした俗信は他方でこうしたものをどうやって、いつそれではですねお掃除したらいいのか、ほうきを持って吐いたらいいのかというふうな、いつどの時点から吐いて良いものかというふうなものの目安が必要となってくるわけなんですね。まあそれに関してもですね、すごくその民族の中ではかなりこのうまくそういうふうなのを処理しているよう

なんですね。例えばですね、今日の伝承では家を出た者がですね、橋とかね、川を渡るまで吐くなというふうなことなんですね。まあ大体今日の家を出るというのは多分車ですから、あっという間にこういうふうなどっかの橋とか川なんかにこう渡ることになるかもしれないわけですね。これは大きな橋でなくても、ね、小さな小川のかかっている橋などもですね、意味することでありますからですね。まあ、すぐに、それが行ったなというふうに思うように見送った後、大体その頃になると、入ってもよろしいというふうなことがあるわけですね。まあそうしたことはですね、江戸時代の後期に書かれた風俗問い状答え、これ越後長岡のことなんですがですね、旅立ちのこと何かする技はもう将来やですね、明日に立ち入れば馬すぐるまで後を吐かずですね、馬の時刻ですね、これはですね、馬の時刻というと、まあ、これ、ですね、夜中ですか、このようになると思いますが、もし近きところに川ありて、そこを越え塗れば、掃除を許すというふうですね、やはり川を渡れば掃除をしてもいいんだというふうですね。川が金を解くそのね目安になっている点は今日の伝承と変わらないわけなんですね。実は橋とか川というふうなものはですね、実は結界のように考えられて、それを越えるとですね、別の世界に行くとかですね、そう考えられているんですね。ここはですね、あの世に通ずるとかですね、あるいは別の世界に通ずるなどというふうなことが、川とかあるいは橋をですね、一つの境界と見ているというふうなことが意識されるんですね。つまりそういうふうなところに越えてしまうと、もうですね、一つのもはやですね、その人は別の世界の方に進んだということになるので、掃除をしてもいい、掃除というのはほうきを使って履いてもいいというふうな、こんなことが言われるわけなんでありますね。まあ、ほうきに関するその民族では大変このですね、興味深いところがあるわけなんですが、後半ではもう少しそのですね、このほうきとそうしたそのですね、俗信に関することを少し触れてみたいというふうに思います。ここで音楽を一曲お届けしたいと思いますね。木枯らし紋次郎、大川栄作の歌でどうぞ。

鎌倉講座をお届けしております。今日は法器にまつわる俗信、この俗信というものとこのですね、法器の習俗について、このお話ししておりますですね。まあ、俗信というふうな言葉はですね、この古くから使われていた言葉ではなく、どうもですね、明治以降ですね、民族学というふうなものがこの発達してから、これが作られた、いわゆる造語法というふうな見方が今ではそのなされているわけなんでありますがね。まあ、こうした俗信というのはですね、俗にこの信じられている、民間で信じられているの一つのことでですね、これに関してはですね、ほとんど科学的な根拠、つまり非科学的な、あるいは非合理的であるというふうなものとしてですね、低い価値しか与えられてこなかったんでありますね。まあ、しかしながらですね、この反面、真相、その深いところにおいて人々に受け入れられている、そうしたですね、論理とかですね、あるいは中身が持っているんですね。まあ、そのために今日まで、この伝えられているというふうなことが多いわけなんでありますね。ですからですね、前半でお伝えしましたように、人が家を出た後すぐにこの吐く、つまり現在では掃除をするというふうな、こうした行為をすることによってですね、この例えば外出する人がですね、いた場合、その人が出た後すぐ掃除をするなどというと、その人に何らかのですね、弊害が起こるですね、まあ極端に言いますと事故があるなどというふうなこともこの言われているわけなんですね。まあ、これはですね、まあ、今日にしてみればこの非科学的な論理だろうというふうなことで誰も気にしないというふうなことがあるかもしれませんがですね、ではなぜ一体これまでに長い間このそういうことが信じられてきたのかと。まあ、しかもですね、この人の出た後吐くなというふうな、そういうそのあれはですね、どうも万葉時代からですね、そのことが言われていると。つまり日本人の深いこの心理性のこの この心の奥の中に、この何らかの形にそういうものが影響していると。そこには何があるのかですね、これをですね、非科学的だからって言ったら簡単に打ち消すことができるのかという問題なんですね。まあ、私たちは長い間そういう、まあ、少なくとも1000年以上のこうしたその言い方をずっと伝えて、そこに支えられて今日があるというふうなことでね、それをですね、今日の科学的な見地からして全部打ち消して、果たしてそれでですね、これからの生活などというふうなものを全て安泰であるのかという保証は全くないわけでありますね。ですからそうした非科学的であるなどということよりもですね、むしろそのですね、論理的構造などを少しこの理解した上で、そういうようなものにやはりですね、心の中の安定を保つためには、ある意味では必要なその部分が存在するんだろうというふうに思うんですね。まあ、こうしたこの現象といいましょうか、これをですね、民族学者のタイトルであった柳田国男は心意現象というふうに言ってね、心の奥底にあるというふうなそのね、見方、考え方の一つだというふうにこの見てき、たわけなんでありますね。まあ、こういうふうなものはですね、生活目的、知識とか手段、方法というふうなものにですね、これらをその分類しておりますけれどもですね、要するにこういう中身はですね、兆し、何らかがある兆しとかね、何らかのものを占うとかですね、そういう知識の部門にですね、それをしてはいけないとかですね、あるいはですね、なんとかのまじなう方法などというふうなことをですね、つまりですね、それを回避する方法ですね、回避というのはそのね、

それをこうしてはいけないというふうなことをなんとか打ち消してですね、元の生活に戻れるような形にする方法などというふうなものもですね、存在していたというふうなことはですね、決して見逃してはいけないことだろうというふうに思うんですね。まあ、いろいろこの今日まで促進に対する研究がこの言われているわけなんですがですね、例えば堀一郎という宗教学者はですね、促進というのは古代の信仰及び呪術が宗教にまで高められることなく民間にこの退化して残存したんだというふうなことですね。まあ宗教のその一部分でこのあるもので、その根源を立てればそのようなところにこのあるわけなんですがですね、素朴な信仰というふうなものとか、あるいは呪術のようなものがですね、今日の宗教などというふうなものにはまではいかないけれども、それより一つそのですね、まあ、それより、と言いましょうか、少しこうずっとですね、全家庭、全々家庭の同居までそのまんまですね、民間に、この残っていったのではないかと、こういうふうに考えていたんですね。あるいはですね、宗教の下部テク、下の部分の要素がですね、民間に脱落し、退化、沈潜した抗議の信仰観光であるというふうなことであって、かつては完全であったこのですね、全くその通りであったというふうに思われる種族のその断片ですね、一部で組織をなさず呪術宗教的な神異現象などというふうなことで考えられていたんですね。まあ、こういうふうな見方も私はですね、なかなか一つのこのある意味ではこの古く遡ればそうしたそのですね、宗教の痕跡のあるような一つのものである、宗教といってもですね、既成宗教と今日に言うようなそういうものではなくですね、素朴な自然宗教というふうなものにも通ずるものであったというふうに見ていい。まあ、それらがですね、だんだんこのですね、宗教まで高められないで衰退してですね、そしてその残りが残存した一部分などが今日残されてきたというふうなもの、これを俗人というふうに言うのかもしれないわけなんですね。まあ、そうした時にですね、ここにはですね、不思議なことにいろいろな知識とかですね、さまざまなこの技術、あるいはですね、因果論などがこの含蓄されて含められているわけなんですね。この知識の部分についてはですね、この言い伝えをこれまでその言うというのはですね、実際に例えばですね、この行為として、この人の出た後を吐くというふうなことはですね、例えばお客さんが来てすぐお客さんが帰った後に掃除をするというふうなね、後片付けとはまた別にですね、これらをそのですね、ほうきを取り出してきて、いかにもやおらこのですね、ほうきをその振り回してそのね、吐き出すなどというふうなことがあればですね、誠にこれはですね、それを知るとやっぱり失礼なと言いましょうかですね、おそらくお客さんにとってみてその行為がわかるとですね、なんとどうそのですね、不敬なとかというふうなことですね、それでは最初からそのね、尋ねていかなければよかったんだとというふうに思うのかもしれませんですね。まあ、それほどですね、こうしたものの中には非科学的だというふうに、この言われてもですね、実はですね、知識だとかそういったそのね、技術というふうなものが存在する、ということが考えられるんですね。ですね、この蜂起の民族についてはですね、逆さ蜂起をしてはダメだとかですね、あるいはお客さんをですね、最後まで長いお客さんを返すときには蜂起に、この手ぬぐいをかぶせてですね、内輪でそれを逆さに立てて、蜂起を逆さに立てて、手ぬぐいをかぶせて内輪で仰ぐとすぐですね、長いのお客さんが帰る、なんて言いましょうか、歓迎しないようなお客さんをその返すにはそういうふうな呪術があると、これ見られてはいけないというふうなこともあるんですけれどもね、そういうふうなですね、この吐き出したりで

ですね、吐き寄せるというふうな機能を持つ。つまりですね、こういうほうきにはですね、どうも霊魂などというものが関連してきて、霊魂をですね、送り出したり呼び込む力というふうなものが考えられるから、ほうきそのものについてはですね、この物理的なこう用具ではありますけれどもですね、そして、ほうきで掃除をすると私たちの精神までですね、この気持ちよくなる、清潔感などをもたらすなどというふうなことがあるわけですから、俗信がですね、単なる迷信というふうには言えない要素も持っているというふうに思うんですね。まあ民族の深い、ところにはまだまだ未解決なものもこのあるわけなんですけどね、まあ、今日もですね、それらをですね、追求して、まあ、より良い生活に生かしていくというふうなことは大事なんではないかというふうに思います。今日は放棄に関する俗信をお伝えいたしました。それではまた次回をお楽しみに。ごきげんよろしゅう。

秋田東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は事前に登山届を提出してください。登山届は山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず、明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。また熊鈴などを身につけ、万が一熊に遭遇した時は背中を見せず、ゆっくり距離を取り、熊スプレーなどを噴射し離れてください。安全で楽しいレジャーにしましょう。秋田東警察署からのお願いでした。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、汗ばむ日も増えてきましたが、そろそろ熱中症が心配な時期になりましたね。
1: そうですね。日本ではまあ一番暑い7月や8月はもちろんですけれども、その前の5月6月でも熱中症で救急搬送される方が出ますので、まあ、油断禁物ですよね。
0: うん、体が季節の変化についていけないってことでしょうか。
1: うん、それもあるでしょうし、まあ、今は高齢の方が多いので気温の変化に体が鈍感になっていてですね、まあ、気がついたら具合が悪くなっていたということも多いようですね。まあ、熱中症の救急搬送者のほぼ半分が65歳以上だそうです。
0: もうこれは周りの人も気を使ってあげなければいけませんね。
1: はい、私もほぼ高齢者に近い時期になってきましたので気をつけたいと思います。
0: はい、
1: それで今日は少し消防庁や厚生労働省が発表している、まあ、最近の熱中症関連情報から特に大事な点をご紹介したいと思うんですね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、まず熱中症になった場所ですよね。一番多いのが住居で約4割です。つまり普段の私たちの生活空間で熱中症になることが多いので、
0: はい、
1: 暑い郊外にいる時ばかり気をつけないで家の中でも注意が必要ということですね。
0: 高齢の方には切実ですよね。
1: うん、
0: しかもエアコンは欠かせませんね。
1: そうですね。最近のエアコンはね、だいぶ性能が良くなりましたので、まあ、もし田舎にですね、ご高齢の親がいるという方がいらっしゃいましたら、まあ、経済的に余裕があればですけども、最新のエアコンプレゼントするのも親孝行だと思いますね。
0: ちょっとまだ私には高いかもしれないです。
1: はい、そういう方はですね、ぜひ高齢のご家族の方に熱中症を防ぐための経口補水液を送ってください。
0: はい、それなら私もできそうですね。
1: この番組でも何度か取り上げましたが、まあ、熱中症は単に気温が高いから起きるというわけじゃないんですね。
0: うん、
1: 湿度も関係しますし、
0: はい、
1: まあ、風が当たるかどうかなど、まあ、その人がいる環境にも差異があります。
0: うんうん、
1: そこで目安としていただきたいのが暑さ指数なんですね。
0: 確か環境省から発表されるものでしたよね。
1: はい、ウェブから登録すると、まあ、任意の地点の暑さ指数の実況値、つまりその時点の値と予測値というのを配信してくるサービスがあるんですね。
0: うん、
1: また過去数年間の日ごとの暑さ指数も公開されてますので、
0: はい、
1: まあ、例えばお子さんが外でスポーツをしたりする場合には特に保護者の方などにですね、こういう情報をぜひ活用していただきたいですね。
0: はい、屋外スポーツやレジャーも熱中症に気をつけて安全に楽しみましょうね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

秋田の箱屋さん、秋田パッケージから物流は変わります。商品の差別化、その第一歩がパッケージ。秋田パッケージではデザイン、機能性、コストなどを踏まえトータルな商品開発を提供いたします。自由な発想を形に。秋田パッケージ。

日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし、機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市ゆうはつなぎ株式会社佐々木工務店。

0: 木工務店、電話 018-887-2418、 018-887-2418、 佐々木工務店。
1: 青レンジャー、
2: キレンジャー、
3: モモレンジャー、
4: ミドレンジャー、
5: 5人揃って
6: ニジャンジャ
7: ー。歌の花束をあなたへ。皆様こんにちは、光月彩です。ちょうど2年前の5月の15日ですね、角館忍び合いを発売させていただきました。おかげさまで YouTube 動画再生回数が21万回を超えて、全国から CD の注文もいただいて、毎年節目節目で記念のディナーショーも行わせていただいております。またこのラジオのパーソナリティも、務めさせていただいて、どこかで誰かが聞いててくださるなということに日々幸せを感じております。これからも目の前のこと一つ一つに、真剣に取り組んで10周年を迎えられるように頑張っていきたいなと、私事ではございますが思っておる次第でございますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。さあ今日も歌とおしゃべりで楽しい30分をお楽しみください。それではメンバー風間さん、よろしくお願いいたします。
8: はい、いつもともね、ありがとうございます。頑張っておりますのでね、
7: はい、
8: 老体に無知を打って頑張っております。
7: そこ大事でございます。
8: はい、今日もよろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。そして今日はですね、先月もね来ていただきましたけれども、秋田市のサウンド S のマスターでいます。
9: はい、サウンド S の一斉です。よろしくお願いします。
8: お世話になってね、
9: お世話になっております、はい、皆さん、
7: はい。一斉さんは私普段お世話になっているんですけれども、ボイストレーナーの先生でありまして、うん、あの生徒さんの曲をね今日は
9: 入れ
7: ていただきますので、
9: はい、
7: よろしくお願いいたします。よろしくお願いしますね。一斉さん、花粉症は大丈夫ですか？
9: はい、なん今のところ
7: もう症状は
9: 終
7: わりましたけどもね、先月結構ひどい方が、
9: 先月はそうそう、生徒さんの中でも大変な方いて、
8: ね、私もね、あの山にあの山菜採りに行く頃はそういうことなかったんだけど、ここ5年ぐらいもうほら老体なもんですから行かなくなっちゃってね。
9: とんでもございません。
8: これからね、なんかね、花粉症、特にね鼻水とかそういうのダラダラだから、黙ってても出てくるから。だけど今年はねそうじゃない、喉が痛いの。
9: 痛い、
8: まあ、
9: 痛いっていうのは風邪ひいたみたいですか？
8: 風邪ひいたみたいな、
7: そういう話をするとですね、伊勢さん詳しいので、あの40分ぐらい話してしまいますので、ね、
9: 今日やめてあげます。
7: やめておきましょう。
9: もうちょっとしてからにしますか、
7: はいはい、ということで、今日は私の曲から始めさせていただきたいと思います。先ほどもお話ししましたが、 YouTube の動画再生回数が21万回を超えまして、頑張って22万回に行くようにと思っております。一人でも多くの方に聴いていただきたい曲です。光月彩で角館忍び合い。

0: 今日ね、角の立て忍び合いです。ありがとうございます。伊勢さんもこれ歌ってくださったことありますよね。もう
1: なぜなら私の祖母が、
0: あ、そこ大事です。はい、おばあちゃまが、
1: はい、角立てのあの忍び合いの歌よ。それだけだったらいいんですけど、
0: 生あるんですよ。
1: 歌ってる時も生あるんですよ。
2: そう
0: サビでちょうどいい感じに生あるんですよ。
1: 真似できないんですよね。
0: 忍び合いって歌うんですよ、うん、
1: ま、南部セミシグレもセミスグレ私も真似
0: しっていうのはスなんですよ、
2: うん、そこ、だからある人で本庄でね直すのにだいぶ良くなってたんだけど、
1: やっぱ直しますよね。
2: 直せるものなんですね。
1: いや、その実はほら有効先生から習ってたことあるみたいな民謡、だから怒られると思いますよ。本当丸ごと市場でこの前会ったとか言ってましたけど、
2: 治らない
1: ね。
0: 治らないですよ。
1: そりゃそうですよね。80年、ね、何年間それで生きてきちゃって、
2: 80何年というよりもやっぱりね晩年なまる人はね、あのだってのはあの生ってでもちゃんと、うん、
1: あの そ, うなんですか、
2: そういうふうにならないのがあれだけど、あれだけはなんと直しようがない、
0: ない、うん、無理だそうですから、うん、おばちゃまそれで
1: 個性で、
2: まあ、あの
1: 大丈夫ですか、
0: うん、おばちゃまの個性で
2: 個性として、
0: はい、はあ、うん、よろしく、
1: はい、今度また聞いていただければと思います。今度じゃあ持ってこようと思います。
2: あんまり余計なこと言わない
0: ということですね。
1: はい、
0: よろしく
1: ありがとうございます。
0: お願いいたします。今日はサウンドエースの、一斉さんに来ていただいておりますけれども、ね、普段は、ね、ボイストレーナーの先生もやられているということで、うんうんうん、やっぱり
2: カラオケ の音もいいしね、
0: うん、お店のね、
1: チェックしていただいて、
2: チェックさせてもらいました、
0: はい、うん、でその生徒さんであります、うん、鎌田美代子さんの曲、はい、今日は聞いていただいて、はい、ということでよろしいですか、はい、その方はじゃあお願いしてよろしいですか、
1: はい、その前にここにね、うん、今一冊持ってきたんですけど、
0: はい、
1: この若干怪しそうな本、うん、この本に書いてあることをベースに私生徒さんたちにこう伝えてるんですよ。ザ・ボイス・オブ・ザ・マインドって、うん、で、まあ、美代子さんは、ね、別の教室にもともと通われてて、そのギャップでね、私が言ってることとその前言われてたことでこう悩みながらやってるところのちょうどこう狭間の生徒さんなんですけど、今日は岡みどりさんのヒアシンスってっていう去年の曲だったかな、はい、新しい それなりに新しい曲をあのこの季節にぴったりなんじゃないかなと思って歌いますっていうことだったので、
0: はい、
1: はい、皆さんぜひ聴いてください、はい、
2: お願いしますね、
0: はい、それでは聴いてください。鎌田美代子さんでヒアシンスです。

0: 山田美代子さんでディアシンズでした。
1: ありがとうございます。
0: やっぱりね、
2: あのね、あの
0: 難しいです。
2: そうそう、歌はね、あの歌やっぱり数歌わないとダメ。練習、ね、練習に練習、はい、
1: そうです ね、
2: ね、人の前で歌うときには、私はそう思った、若い頃から。
1: それ練習してるのと人前で歌うのとまた違いますよね。
2: 100回ぐらい練習してから人の前で歌う、うんうんうん、100回っていうのは大変な、
0: 大変な数ですね。
1: うん、歌詞を覚えるのだけでも大変なんですよ。
2: 暗記するだけでも
0: 大変。歌詞を覚えるのですか。
1: あ、得意ですもんね、
0: 小関さ
1: ん。
2: 年取ったらなかなか暗記できなくなっちゃったけど、うん、若い頃はね、私はほら流しだから、
0: はい、ね、うん、そうなんですよ。
2: あのフルコーラスは分からなかったけど、あの
0: ワンコーラス、
2: なかったけど、ワンコーラスとか必ずほら、うん、あとはもう流しだと自分流でやっちゃうから、うん、あ、
0: それがいい
1: すごいジャズみたいですね。
0: 自分流っていうのが大事ですね。
1: 風間節ってやつです
2: ね。そうそうそう、今だと。
1: その時のなんか秘蔵映像みたいなのぜひ、
0: 秘蔵映像ですか、
1: 残ってたら。
2: もうギターなんか弾けないから。あるけど、
0: はい、
1: そうですね、やってたんですよ、ね、
2: 山川大輔からもらってあるけど、いや、あれすぐ引っかかっちゃってダメ。
0: ああ、
2: やっぱり毎日やってないと、
0: ね、そうです、
2: ね、何十年もやってないから、たまにはあれしたりするけど、
1: うん、
2: うん、人前でやれるようには
1: な。あ、そうですよね、私もピアノだいぶ弾けなくなりましたもん、ね、
2: そうそう、みんなそうやって
1: 練習しないといけないし、うんうん、
2: でもまあだから、あの歌はやっぱりね、
0: はい、
2: 特にマスターはほら先生だから。
0: そうですよ、
2: 歌はそのもの技巧を教えてたらダメ、うん、やっぱり心で歌わないと。だからその悪い部分を指摘しちゃうとやっぱりダメだね。
0: 大事なこと
2: がね、
1: みんな悪いとこばっかりフォーカスしちゃいますもんね。
2: そうそうそう、それじゃダメ、うんうん、褒めて、
0: はい、
2: 褒めて、
0: はい、
1: 褒めまくっときます、ね、
2: そう、
1: これ聞いてたらバレちゃうんですけど、それ。
2: そうです
0: そうですね、ということで、また来月もですね、
1: はい、
0: ぜひ、
1: ね、
0: あの生徒さんの曲を、はい、流しかけていただき、
1: ね、今度は男性の方でも、
0: そうで、
1: 誰か来たら、ね、ちょっと連れてこようと思います。
0: よろしくお願いします。さあ、歌仲間、今月は浮橋透子さんでございます。それでは聞いてください。浮橋透子さんで女町エレジーです。どう

0: 浮橋東子さんで女町エレジーでした。
1: 東子さん頑張ってるかな。
2: 私もこの前生で聞かせていただいて。
0: あ、そうですか、うん、お元気でしたか。
2: 元気です。
1: 元気です。本当、
0: 本当難しい曲にいつも挑戦してるからね。
2: そうもう節回しがね、でも
0: 節回しがまたね、うん、素晴らしいと思いますから、またぜひ、よろしくお願いいたします。
1: みんなうまい、
0: はい、うん、さあこの番組はご協賛をいただいております。まずは秋田市土崎細川レコード店さんです。社長さんが自らコンサートで即売もされておりますしね、長いことたくさんお店をやっていられますので、皆さんぜひ一度お出かけください。さあそして鳥羽一郎愛称会畑中社長さんでございます。毎日車のお仕事をしながらですね、この鳥羽一郎さんのファンでいらっしゃいますからね、風間さん。
1: うん、そうだね、うん、でもこの間あのいてあれしたら、
0: はい、
1: あのあやちゃんのマネージャーかなと間違えちゃった俺な。
0: そこは大事でございますマネージャー
1: の中でいらっしゃいます。いいね、あれやっぱりね、
0: はい、
1: やっぱりそうじゃないとダメ、やっぱりね、
2: そうじゃないと
1: 大事にしないとダメよ。
0: あ、そうね、そうですよ、ね、
1: 社長やっぱりね、一生懸命だから。
0: 本当ですよ、
1: ね、大事にしないとダメよ。
0: マネージャー以上にいろいろやっていただいてますから ね、
1: うん、そう、
0: 伊勢さんもそうですけど、
1: 一生懸命ね、
2: 歌もすっごい詳しいんですよ。
1: そうそう、
2: 鳥羽さんの隠れた名曲とかも全部頭に入ってるみたいで。
1: 鳥羽さんのやつはね、
2: びっくりしました。
1: お父さんと私友達だから。
0: その話ですると長くなる
2: ん
0: で、
2: 鳥羽さんのお父さんじゃなくて畑中さん社長の
0: お父さんのお父さんと同じになっちゃった。

0: もう今は電話ないけど、電話もちゃんと登録してるしね。
1: 秋田って狭いですね。
0: つながり
2: よろしくお願いします。はい、そんな畑中社長、いつもありがとうございます。はい、
3: お世話になってます。
2: そして居酒屋仙木屋です。由利本荘市のにあります居酒屋仙木屋さんです。もうご予約もね、結構受けたまわっていますので、
0: 最近はね、俺の友達も行くね、はい、
2: そうなの。
0: なんだってね、
2: そう、その方ももうディナーショーに来ちゃう。
0: そうそうって
2: 、素晴らしい、
0: いい女だからまたね、
2: はい、ママがね、はい、
0: なぜ一番
2: 最初にね、会話がまた上手ですから。
0: そうそう、
2: はい、
0: いきなりポスター貼ってたっけ。
2: そう、もうママはね、お店の前と後ろに2枚貼ってるんです、うん、
1: あ、小月さんの
2: 素晴らしい、
0: 他の店にもね、
2: あ、そうみたいに、
0: うん、すぐもう貼ってた。
2: ああ、そういうことなんですね、うん、あ、そういうことなんですね、うん、
0: 何かできてね、
2: あ、それでみんな
0: で俺入っててね、あと帰るのよ、ああ、そうっつって、
2: ポスターを貼りに行っただけなんですよ、そうそう、ママは、うん、いつもあやちゃんのためにありがとうございます、うん、
0: 仲間で一生懸命来てた、
2: はい、ありがとうございます。
0: いいやな、本当な、はい、頑張ってよ、
2: はい、ありがとうございます。今月もご協賛をいただきましてありがとうございます、うん、さあ、鳥羽一郎愛称会畑中社長さんのご推薦曲です。木村家ファミリーで海の匂いのお母さんです。
0: いいね。

0: 木村家ファミリーの皆さんで海の匂いのお母さんでした。風間さんもよく歌われるっていうこの曲、
1: よく歌います。必ずね、
0: はい、
1: あの、
0: いいですよ、思い出の曲ですね。
1: 思い出の曲でね、もう発売してすぐ出したからいい歌だからね、やっぱり、はい、親不孝したからね、母の歌はね、
0: そこ大事ですか、
1: うん、
0: は
1: い、そこ大事です。
0: 親不孝したからこの曲を歌うの。
2: 急に今告ってる
0: 突然来るんですよ。
2: そうですよ、なんか、
0: 突然私それに対してちゃんと返さないといけないのが、それがね
1: 大変なのよ。
0: そうそう、さあ
2: でもそこ
1: 二人しかいないんだもん。
2: あうんの呼吸ですよね。
0: そう今喋らないとダメだなとかね、いろいろあるんですよ。
1: そう、
0: あ、止まっちゃってるとかね、いろいろある。
2: 素晴らしいですね。
0: そうです、う
2: ん、もう来てる、聞いてる人たちが前で楽しみ、
1: めっちゃダメなことも言ったりして
0: る、ね、そう、そうすると私が上から追いかけ、追いかけてこういかないと、
2: 聞こえないように、
0: そう、聞こえないように、
1: お迷惑をおかけしてあやちゃんにね、
0: ということでね、よろしく、はい、お願いいたします。その

0: 木村家ファミリーの皆さんがですね、私のこのデビュー7周年記念ディナーショーでお越しくださいますよ。
1: 楽しみですね。
2: 俺の友達も、
0: はい、風間さんもね、
2: 2人3人なんて言ってたけど、また増えたな。
0: ありがとうございます。
1: 風間新一テーブルがあるんじゃないですか。
2: うんうん、ね、作るんだ今。
0: ちょっとそうですね、
1: 色変わってですか。
0: 色変えなきゃいけない
2: です。色変えね、俺のとこだけ俺のとこだけスポット当ててもらうんです
0: よ。よろしくお願いします。
1: それぐらいね、
0: 8月の23日私の誕生日でございまして、その日にホテルアイリス由利本荘市にありますけれどもね、うん、ホテルアイリスさんの方で行わせていただきます。
2: 今からね、着るものも決めていくからと。
0: そう、私より早いじゃないですか。
2: そう、今から決めてるから。
0: 私より早いじゃないですか。あら、
2: ネクタイをしてね。
0: あららら、は、私より目立ってはいけないっていう決まりがある。
2: いやいや、そんなことない。
0: あ、そうですか。
2: うん、
0: あ、ちょっと
2: 目立ってなんぼだ
0: から。あと、まずステージに立っちゃったりよろしくお願いいたしますよ。はい、ということで皆さんぜひよろしくお願いいたします。さあ、今日はスタジオご欠席でございますけれどもね、松原潤さんの曲を聴いていただきたいと思います。はい、お願いします。男の浮世川です。

0: 松原純さんで男の浮世川でした、うん、さあ、今日はですね港七福神さんもねご欠席で、前回もね来ていただかなかったからね、しばらくお会いしてないんですけれどもね、
1: 私も全然会ってなくて、
0: 秋田市でたまに見かけるって
1: 、そう一方的にね、
0: 一方的に見かける、
1: そう、
2: あそう、まあ、
1: そメガホン、メガホンです、叫ば叫ぼ
0: う
1: かな
0: と、うん、あそういうことあるんですか、うん、一方的に見かける、
1: 一方的に、
2: まああの外の仕事

0: だから、
1: ええ、あの大変ですよ、ね、これから暑いですし、
0: ね、ね、体こうさね、一生懸命
1: やっぱりね、汗かきますしね、うん、
2: 本当今年ね、まあ、どうなるか
0: 機会あったらまたね、うん、来てもらいたいです、
1: はい、
0: ね、聞いてたら福神さん来てよ、
1: はい、
0: よろしくね、
1: その言葉がね、うん、あの
2: 逆に
1: えって思います。
0: いや、ね、逆も何も、あの私は良くても悪くても、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: やっぱりきちっと友達とか、
1: はい、
0: 仲間は、ね、いいことも悪いことも一緒、
1: そうです ね、
2: 連絡先分かるのに公の場でご連絡するっていうのも新しいですね、
1: やっぱり
2: この令和の時代に
1: 言わないといけない、
2: やっぱ昭和の男って感じですもんね、
0: そうそう、やっぱりそう思ってるから、
1: はい、
2: 素晴らしいです、
1: じゃよろしくお願いいたします、
2: はい、聞いてると思います、
1: ね、
0: はい、
1: してください、
0: よろしくね、
1: そしてひでちゃんとね、
0: そう
1: 大貫さんも、
0: 大貫さん、ひでちゃんってね、私のね、
2: いつも聞いてくださって
0: る、そう、
2: ですよね、
1: はい、ね、聞いてくださってると思いますから、ね、それでは最後に風間さんの曲でね、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 風間慎一さんで兄弟ガラスです。

0: さんで兄弟ガラスです。
1: はい、ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。さあ、この番組ご協賛いただいている方々からご紹介をさせていただきます。細川レコード店さん、鳥羽一郎愛称会さん、居酒屋仙北屋さん、秋田もろこしの斉藤聖香さん、そしてミュージックトップジャパン、
1: はい、よろしく、
0: はい、オフィス松原、七福神企画、光月エンタープライズ、芸能総合プロデュース GNY カンパニーの提供でお届けいたしました。それでは皆様、また次回もお楽しみに。
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい。

0: よいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の海中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は、出かける前に最新の気象情報の入手を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は、出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目は、ライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は、故障時に備え救助支援者の確保です。出かける前に家族や知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に、海の事件事故は海上保安庁緊急ダイヤル118番へ通報してください。秋田海上保安部からのお知らせでした。
1: 東北電材は電雪資材のベストパートナーとして、お客様との信頼を第一に考えます。県内4営業所とともに森林吸収 J クレジットの購入で温室効果ガス排出抑制の推進に貢献し、日々躍進を目指します。東北電材では、今交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に横断中の歩行者最優先で走行願います。急ぐ気持ちは分かりますが、交通安全、東北電材。全国的に建築職人が不足しています。人材不足は経済に悪影響を及ぼします。私たち山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会は、職人たちの経験に培われた技術やノウハウを継承し、日々進化する工法や知識を身につけ、仕事に誇りを持ち続けています。簡単な仕事でないから楽しい、その先があるから誇りを持てる、その努力が形として見える、そして残っていく仕事、そこに喜びを感じられるあなたの一歩を私たちは待っています。山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会が3時をお知らせします。

0: 5月18日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日も暑いです。
1: はい、
0: 昨日はどうも全国200カ所ぐらいって、30度超えっていうね、はい、まあ、そんなあの天気だったみたいですけど、今日も暑いですね。
1: 日差しがだいぶ眩しいです ね。
0: 一応東京の予想最高気温は29度となっていますが、はいはい、まあ、分かりませんよ、うん、30度いってんじゃないですか。い
1: や、体感温度がね、もうちょっと歩いてるとだいぶ暑いですよ、照り返しとかで ね、
0: はい、ただね、はい、ただね、私は感じるのは、はい、夏の暑さとは違うなっていう、はい、夏の30度とは違うっていうね、
1: うん、そうかもしれない、
0: あるよね、
1: やっぱ湿度かな、ちょっと初夏感というか、ね、ちょっとカラッとしてるのはあるかもしれないですね。
0: そういうことなのかな。
1: はい、
0: 私夏平気なんですよ、
1: はい、
0: 夏の暑さ、
1: うん、
0: 逆にね、この時期の暑さがちょっと中途半端な感じで、ね、はい、苦手なんだ。
1: 慣れてもないですね、まだね。
0: そうそうそう、
1: だからちょっとずつが良かった。
0: よくさ、ゴールデンウィークが終わると、はい、5月病になっちゃうみたいな話あるじゃないですか、うんうん、ね、やっぱこう休みが明けてまた仕事かみたいなとか、はい、でもね、この暑さもあるんだと。
1: あ、そうね、
0: なんかこう、いや、なんかもう、そうそうそう、みたいな、
1: 体も疲れますからね。
0: そうそうそうそう、うん、なんかね、ある気がするね、
1: はい、
0: うん、ね、まあ、とはいえ、
1: はい、
0: こちらは元気に
1: 元気いっぱいで
0: 放送でございますけど、
1: はい、
0: さあ今日はね、メッセージのテーマ、条件反射ということで頂戴しております。というのはこの後4時台にゲストでいらっしゃいます、うん、シスという、ね、ガールズグループの、うん、タラリホコさん、
1: はい、
0: どうも彼女は、私はインスタグラムで見た限りですけども、うん、鉄棒を見ると回りたくなる衝動に駆られている、
1: はい、
0: 条件反射的な
1: という予想が、
0: はい、予想、そのようにお見受けしている、
1: はいはいはいはい、
0: そういう動画が上がってたんですよ、
1: はいはい、
0: 久しぶりに回ったみたいなね、はいはい、多分、
1: う
0: ん、気質的には、
1: はい、
0: 鉄棒を見ると、はい、回りたくなるんだ、
1: そんなタイプであると、はい、予想しまして、
0: 予想しました、
1: はい、
0: それで条件反射でございます、
1: はい。
0: こちら卵屋さん、
1: はい、
0: 愛知県民にありがちな条件反射です、
1: うん、
0: 愛知のことですね、名古屋とかね、
1: うん、
0: スーパーのフードコートに行きまして、
1: はい、
0: スガキ屋っていうね、あのチェーン店があるんですね、うん、ラーメンとかの、
1: はいはい、
0: そのスガキ屋のラーメンの独特のラーメンスープの匂いを嗅ぐと、うん、ついつい食べたくなって食べちゃいました。
1: え、それは愛知県民の方が、
0: だからスガキ屋ってこっちの方ないじゃない、
1: ないです、聞いたことない、う
0: ん、なんだけど、あの多分
1: 向こうにはあるのかな、
0: そう、スガキ屋ってチェーン店があって、
1: はいはいはい、
0: あーって感じなんでしょ
1: う
0: ね、
1: もう吸い込まれるように食べちゃう、
0: もうあの匂い嗅いだらもう無理、はい、我慢できない、そういうことでしょう、
1: ね、そんな、なんかおなじみのいい香りがするんですね、きっとね、食欲そそられる、
0: まあ、最近はね、
1: はい、
0: スガキ屋もちょっと値段が上がったりしたのでね、
1: まあ、ね、そこもね、
0: なかなかあの、ね、おやつ感覚ではいかなくなりましたが、おやつで食べて
1: たんだ、
0: すごいね、
1: 食事ともまたちょっと違う、ね、
0: あ、こういうラーメンみたいですよ、写真も送ってくれたけど、はい、え、すごいね、ラーメンと、
1: はい、
0: ぜんざいもつくの、
1: いいですね
0: すごいね、
1: へ
0: すごいですね、
1: シンプルなラーメンで、うん、美味しそう、美味しそう、
0: なるほどね、もう一ついきましょう、
1: はい、
0: 杉杉さんです、
1: はい、
0: 飲食店の入り口の前に並んでいる食品サンプルありますよね、
1: はいはい、
0: 見ると条件反射で上から押したり触ったりしちゃいます、ダメですよ、
1: 気持ちはわかる、
0: ね、
1: 気持ちはわかります、
0: これでもケースに入ってない、
1: 入ってない時もありますよね、結構むき出しの時も、
0: あ、そう、
1: はい、
0: 今の勤め先社員食堂なので、
1: はい、
0: 食べ物のサンプルはないんですけど、
1: うんうん、
0: 以前の勤め先は社員食堂がなくて社内で食べられるスペースもなかったので外食、はい、
1: うん、
0: ビル内のお店で食べてましたけど、
1: はい、
0: 店舗前にある定食のサンプルが並んでるのが気になる、どんなのか見るときに上から触ったりしちゃうんです、ね、以前お店の人には本物なので上から押したり触ったりしないと怒られました、
1: 本物、そうそうそう本物パターンもあるんですよ ね、
0: はい、なので見て本物でないときはたまに少しだけ触ったり押したりします、やめてください、ダメです
1: よ、ね、分かる、気持ちは分かりますけどね、
0: あれもよくできてんだよね、ローザイクとか使いながらね、
1: よくできてます、

0: すごいよね。
1: でも売り物でも売ってますんで ね、触りたい方は買っていただいて、思う存分触るのがいいかも。もう満たされますよ、ね、気持ちがね。
0: マイサンプル
1: 買っていただいて、ね、いろいろな種類 ね、
0: はい、ということでメッセージお待ちしてます。アドレスです。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークAFPARA.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の方ハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台の1曲目、中森明菜条件反射。

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカの

イトハウスは今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表し、ホルムズ海峡での通行料徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。成果文書によりますと、会談ではイランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡解放の重要性でも一致しました。アメリカのトランプ大統領は、イランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、イランへの再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスは、トランプ大統領が今月19日に高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて、多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。ロシアが13日から14日にかけてウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で、応酬が激化しています。今日の日本列島は高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇し、気象庁によりますと、大分県日田市で午後1時前に 35.3 度を観測し、全国で今年初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。明日も暑くなる見通しで、熱中症に注意が必要です。温暖化や最高気温が40度以上になる酷暑日に備えようと、消費者が身の回り品での暑さ対策の準備を早めていることを受け、夏商戦が早くも本格化しています。雑貨店のハンズでは先月から冷却グッズや日傘といった暑さ対策のグッズを集めた売り場を設けました。家電量販店ではエアコン売り場がにぎわっています。エアコンの省エネ規制が厳しくなって、来年の新製品は値上がりする可能性があるため、ビッグカメラは今年がお買い得と PR しています。一方、中東情勢の緊迫化に伴い上昇が見込まれる電気代の節約をアピールして来店を呼びかける動きもあります。流通大手のイオンはグループのおよそ5000店舗をクールスポットとして開放し、自宅の電気代を気にせず店で一日過ごしてもらいたいと呼びかけています。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: 今ニュースでもね、酷暑日とかのね、ニュースありましたけども、坪井のみっちゃん、熊本の方ですけど、熊本晴れてます。気温もどうも30度を超える暑さになる予想、熱中症にならないよう水分補給しながらアフパラ聞いてます、ということでね、ありがとうございます。本当気をつけていただいて、
0: 気をつけないとね、なんか油断しちゃいますよね、この時期って。まだ大丈夫かなって
1: ね、
0: はい、
1: いやもう思ったほどね、
0: はい、
1: 体はついてってないですよ。
0: そうです
1: ぐらいに思っといた方がいいでしょうね。
0: 塩分も取って ね、はい、日差しを避けて、
1: はいはい、気をつけて過ごしていきましょう、はい、さあ、条件反射話でございますよね、うん、こちらは X で、
0: はい、
1: ミカブリのタミさん、まあ、冬の雪道の運転での話なんですけど、
0: はい、
1: リアタイヤ、後ろのタイヤが滑っちゃった時、
0: うん、
1: 反射的に逆ハンドル切りますね、うん、ああ、だから右側に後ろのタイヤがずるっと行くと左側に切るってこと？
0: ごめん、全然わかんない。私運転しないのでわからないんです。どういうことなんだろう。
1: 運転してるじゃない、
0: うん、
1: 後ろのタイヤが滑ると、
0: うん、滑った。
1: だから後ろが、尻尾が右側にズンと行った、
0: はい、ズンと来た、うん、右側に。
1: そしたらハンドルは左に切っちゃってるってことだ、うん。

0: 逆に切って、そしたらくるくる回っちゃうよね。
1: 回っちゃうってこと。逆らってる？逆らってる。
0: 逆らってる。
1: 止まるのか。
0: 止まるの。
1: 止まるんだ。
0: あ、そうなの、
1: うんうんうん。
0: これでいいの？
1: 止まるんだ。
0: だってお尻は右に行ってるのに、
1: 右で左に切るから。
0: あ、そうなの？
1: うん。まあ、今日暑いですからね。
0: ちょっと私の頭が回ってないんで、
1: あ、大丈夫。今日暑いですから ね、ここも日差しがいっぱい入って
0: き
1: て、
0: そういうことです、ね、ハンドル切っていきます、
1: はい、なかなかね、そうです、
0: はい
1: はい、
0: まあでもね、まあ、今雪の時期じゃないですけど、
1: はい、
0: いや本当ね、でも運転はね、うん、気をつけないといけません。
1: そうです ね、
0: はい、こちら、宮崎ですね、 FM ヒューガ、
1: はい、
0: 自撮りとみかんさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 相方から、
1: うん、
0: 〇〇よねと言われると、うん、条件反射でああと答えちゃいます。多分あの深く考えてないんでしょうね。
1: 私の身近にもいる。
0: あ、そう、まあ、まあいいや、ちょっともうちょっと
1: 言いますね。はい、もうちょっといきましょう。はい。
0: それが何度か繰り返されるので、
1: はい、
0: そうすると、
1: うん、
0: あなた聞いてるのと急に大声になって怒鳴られると、
1: はい、
0: 怒られると、はい、まあ、正直あのスマホを通してラジオをね、
1: うん、
0: あのイヤホンで、
1: はい、
0: ワイヤレスのイヤホンなんかで聞いてるので、
1: ね、はいはい、
0: 要はあの、うん、何言われてるか、はい、あんま聞いてないと、
1: ない
0: ラジオに集中してると、
1: はいはいはい、
0: ね、であのただ、
1: うん、
0: そのイヤホンは両方に挿してるわけじゃないらしい。
1: あ、なるほど、外の、ね、音も聞こえるように。
0: そうで、はい、そのねって言、うん、言ってくださる方側の耳はイヤホンつけてないんだ、
1: はい、うん、なるほど、う
0: ん、それはあの、はい、ね、聞こえてると思うわな。
1: はい、うん、思いますね。
0: ね、あのだけど逆サイドにイヤホンつけてるので、
1: はいはい、
0: まあ、気持ちはそっちに行ってる
1: でしょうね。そっちに行ってるけども、
0: そうそう、
1: 話しかけてる方としてはね、聞いてると思ってると。
0: そりゃそうですよ、
1: はい、
0: それは怒られますわ。
1: しかもいい返事してるんでしょうね、多分ね。
0: そう、いや、曖昧なんじゃないの、あなた聞いてるのって怒られるわけだから。
1: あ、そうか、うん、条件反射で、ああ、そうか、そう、
0: とりあえずああって言ってるだけだ
1: って感じだからね。
0: だから聞いてる風で聞いてないってことですよね、
1: は
0: い、
1: あ、なるほど。うちの夫はちゃんとはいって言うんで、
0: うん、ああ言うの、
1: 条件反射でもうはいって全部、はい、
0: あ、そうなの、
1: はいがあんま聞いたことない全部はい。
0: で、まあ、今いいや、
1: はい、
0: で気持ちのいいはいだとしよう。
1: 気持ちのいいはいです。
0: でそれで、
1: はい、
0: ちゃんとそのはいって言って、
1: うん、
0: 中身は伴う。
1: 全然伴ってないです
0: じゃあ、じゃあ返事だけいいんだ。
1: 返事はすごい、返事ご立派。
0: あ、そう、
1: はい、
0: 全く行動は伴ってない、
1: 伴ってない、はい、
0: 大問題じゃないですか。
1: 大問題です。なのでいろいろ怒ってるんです私は。まあ別に夫婦のことですから、
0: はい、
1: はい、
0: あ、そう
1: はい、とにかく言われる筋合いはないと。
0: 何も言ってないですよ。
1: 誰も言ってません今今誰も言ってない。
0: ただ状況を質問しただけじゃないですか。
1: 確かに、今どれからも何も言われてない。どうした私、どうした、
0: なんでそんなこうさ、ね、夫婦の話になると
1: 本当です、
0: 急に刃を向けてくるんですか。
1: 私はどうしたんでしょうね。
0: 私何にも言ってないですよ、
1: まあ、今日暑いですからね。
0: いや、あなたの条件反射でしょ
1: 暑い時ってやっぱ気持ちもね、上がっちゃいますよね。落ち着いていきましょう、あのクールスポットとかでね、ゆっくり過ごしていただいたり、
0: ね、お水飲んで、
1: はい、そう、水飲んだり ね、アイス食べたり、
0: ね、はい、福もっちゃんです、
1: はい、
0: 自分が応援しているチーム、スポーツのね、
1: うん、
0: チームの、まあ、野球かなんかでしょう、
1: はい、
0: テレビ中継が始まると、
1: はい、
0: チャンネルを変えます。
1: え、
0: 普通見るよね。だってマキさんだったら、例えばベイスターズの中継テレビでやったら、
1: はい、
0: 普通見るじゃん。
1: 見る、
0: 見るよね。
1: 変えるの、
0: なぜなら、
1: うん、
0: 自分が見ると、
1: うん、
0: 負ける確率が高いんです。
1: なるほど。
0: あ、チームのためにここは団長の思いでチャンネルを変えます、はい、
1: なるほど。そうか、
0: そういうのってあるの。
1: 私もね、昔ちょっと思ったことがあって、行った試合が負け試合が続いちゃった時とかは、
0: うん、
1: 行かない方がいいんじゃないかとかね、
0: うん、
1: ちょっと思っちゃう。もちろん何の影響もないんですけど
0: 関係ないけどね、
1: ないと思うんですけど、
0: まあ、ジンクスだよね。
1: でもなんとなく続くとちょっと休んだ方がいいかなと思っちゃう、チームのために。
0: あ、そう、はい、そう、なるほどね、
1: はい、
0: それも愛かな神戸の文パパです、
1: はい、
0: 駅で電車を見ると、
1: うん、
0: 車両番号を確かめます。あるんですね、車両番号っていうのはね。ちょっとどこに書いてるかちょっと私も分かんないんですけども、
1: はい、
0: でこの、列車でね、
1: うん、
0: 時々番号が特別なやつで7777とかね、1111とかね、
1: はいはい、
0: 9876とか、
1: 気持ちいい、
0: そういうのが含まれるか考えちゃいますってことで、ああ、そう、そうね、特殊な番号ね、
1: はいはいはい、
0: あるんですね。まあ、車のね、あのナンバープレート当然ありますけど、
1: 結構ナンバープレート見ちゃうかも私。
0: 今でもナンバーってさ、選べるじゃない、
1: は
0: い、
1: 選べますね、
0: 好きな数字をね、はいはい、選べますからね。
1: 足して10になると嬉しい、ナンバープレート見て、あ、この車足して10になる、
0: あ、
1: 嬉しい。
0: それはちょっと新しい楽しみ方です

0: どちらかというと数学的思考ですよね。
1: 足して字はありがちですよね。みんなやってると思うけど。
0: いや、初めて聞きました。
1: 誰もみんな首かしげて。あ、そうですか。
0: 車両番号、
1: ね、車両番号どこに見てみよう、ね、帰り。
0: なんかボディにあるみたいです。これ送ってくれた写真だと、ね、
1: あれ本当だ。
0: あるのかな。
1: 横のところですよね、これ ね。前じゃない、正面じゃないですね。
0: いきますよ、はい、次いきますよ、はい、ナナオパープルおばちゃんです、はい、スーパーで急いでいるとき、うん、遠くの方に近所の人や知人を認識したとき、はい、私も話好きなので、うん、絶対話し込んで遅くなっちゃうので姿を見られないように違う通路へ逃げるようにささっと。
1: あ、なるほど、
0: なるほど、
1: はいはいはい、
0: ね、
1: 嫌、うん、だからとかじゃなくて、
0: ね、嫌じゃない、
1: はい、話し込んじゃう、
0: 話し込ん
1: じ
0: ゃう、はい、条件反射で、はい、見つからないようにしています、はいはい。でもさ、うんうん、あの話したい自分とさ、
1: はい、
0: でも急がなきゃいけない自分との葛藤もあるんじゃない。
1: スーパーだとちょっとでも話したくないんじゃないですか。結構迫ってたりとか、うん、あともしかしてお肉とか持ってる可能性もあります。アイスとかね、うんうんうん、あんまり溶けたくないものを持ってる可能性もありますから、うん、温かくなってほしくないものをね、うんうんうん、ちょっとスーパーは急ぎたいかもしれない。私もあんまりあのささっと済ませたいかも。
0: っていうか、はい、あとスーパーで会って会話するようなお友達あんまりいないんじゃないでしたっけ。
1: いないね。本当だ。誰もいねえわ。
0: 前提条件としてさ、
1: 本当ですね、
0: なんかそういう印象があるんですけど、はい、間違ってないですか。
1: はい、間違ってないです。いないですね。
0: いないですね、
1: はい。心配無用で。
0: 心配、
1: はい、
0: 心配、
1: 心配無用。はい。
0: ね、はい、はい、ということで、あ、もう一ついきましょう。
1: はい。
0: 猫議長さんね、隅っこ暮らしとか、うん、リラックマのグッズをついつい見ちゃいます。
1: はい、
0: で買っちゃいます。
1: はい、これは分かるな、好きなキャラクターね。
0: 見つけるとってことだよね。
1: はい、
0: うん、あの私がだから、はい、ウルトラマンものを見ると、うん、つい手が出ちゃうっていう、そういうことと一緒ですね。
1: そうですね。いや、キャラクターものはね、今特にたまごっちが今めちゃくちゃブームになって
0: る。たまごっち今
1: 大ブームになってるの知らないですか。
0: 今、
1: もちろん今です。
0: 90年代だよ。
1: 今の話です。もう超大ブームで、あのちっちゃいお菓子、あのラムネとかが入ってるちっちゃいお菓子、うん、300円ぐらいのお菓子とか、うん、ガチャガチャとか、うん、もう全然買えないです。
0: あ、そう。
1: 大行列で全然買えない。大ブームになってる。全然つい見かけたら買っちゃう。あ、はい。
0: でもさ、多分ね、はい、すごくコレクションされてるんだと思うの、うんうんうん、いっぱい持ってると思うの、
1: はい、
0: ダブっちゃうことないのかね。
1: 持ってても欲しいんですよ。
0: あ、そう。
1: で、2個あったらお家用と持ち運び用とできるじゃないですか。だから今まで保管用で見てるだけだったのに、いよいよ一緒にお散歩できる。
0: なるほど、
1: ね、はい、その喜びがね、好きなキャラクターにはあるんですよ。
0: はい、引き続きメッセージお待ちしております、
1: ね、はい、ます、
0: アドレス、
1: はい、はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 1288快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那城さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。で、先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

しまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、0120-016-707、 0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。
2: 今日のお魚さん、
0: さあやってまいりました。釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われていますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、メダイのアラニ。メダイでございます。
1: はい、
0: あまり聞いたことないと思いますね。
1: タイじゃないんですね。
0: タイって言ってるけどタイじゃない、
1: ね、
0: タイの仲間ではない、
1: はい、あ
0: の分類的に言うとね、
1: うん、
0: まあ、ほぼね日本全域にいるんですね、
1: はい、
0: ただ北陸などの、ね、日本海エリアではちょっと珍しい魚だったみたいですね。最近はだいぶあの見かけるようにはなったみたいですけど、
1: うん、
0: で名前の由来ですけど、
1: はい、
0: とにかく目が大きい。金目鯛って目大きいじゃないですか、
1: はいはい、
0: あんな感じの目の大きさ、
1: うん、こう
0: 体に対して目が大きいっていうイメージですね。
1: で、
0: あとあのドーンと平べったくでかいんですよ、
1: うん、
0: で色はね、
1: はい、
0: まあ、グレー 青というよりグレーに近いのかな、うん、ちょっとね、まあ、そういう魚なんですけどね。でどうもこ の, あの目が大きくて平たい魚なので、
1: はい、
0: 平たいの鯛で目鯛っていう説ね、ね、まあ、分類上だからタイの仲間じゃないんですよね、
1: うん、
0: でですね、
1: はい、
0: これ私も何度か釣りましたけど、
1: うん、
0: すっごい体の表面がねめっちゃくちゃヌルヌルしてるんですよ。
1: へえ、
0: すごいの。もうあの結構ヌルヌルしてる魚いるんですけど、
1: はい、
0: ひときわすごいの。
1: へえ、
0: だから釣り上げたら、
1: はい、
0: 船の上で一旦ブラシでこすってある程度落とす。
1: そんなに
0: すごいのよ。
1: 何のためにヌメついたんでしょうね。
0: 分かんない、
1: まあ、
0: なんか体を守ってるんでしょうけども ね
1: そこでな、あ、なんて捨てね
0: 大丈夫ですか。
1: 大丈夫です。
0: ちょっと、
1: はい、
0: オフィスキーワードに連絡した方がいいですかね。
1: ちょっと連絡一歩入れてもらっていいですか。今日様子が変だよって。
0: おかしいですよ、牧ひろかさん。
1: そうだよなって
0: ね大丈夫ですか。
1: すいません、大丈夫です。
0: 親しき中にもですよ。
1: はい、すいません
0: ね、あの大きさなんですけども、
1: うん、
0: 最大で、ね、1メートルくらいになるのもいるんですけども、
1: はい、
0: そこまで大きな私は釣ったことないです、
1: うん、
0: だいたい目安として1年で30センチぐらい、2年で40センチぐらい、4年で60センチくらいになると言われているそうです、
1: はい、
0: だいたい水深は100メートルから深い深海域に住んでまして、うん、餌は、ね、サバの切り身なんかですね、肉食ですよね、うん、非常に、ね、こう重い感じの引きでね、グッグッグッって、ね、強い引きなのでかかるとね結構スリリングなんですよ、
1: うん、
0: あ、この重さなんだろうなって。暴れるわけでもないのよ、
1: はいはい、
0: グッグッグッ
1: 引かれる感じが、うん、
0: でね、身はね白身魚なんですね、
1: はい、
0: で、あの私は船長から教わったのは、うん、昆布締めか西京漬けだなってね、うん、あんまりそこまで味がしっかりある魚じゃないから、
1: うん、はい、
0: 昆布締めとかすると美味しいよって教わって、
1: はい、
0: まあ、それでやったことありますけど確かにうまい。
1: へー、
0: まあ、ただあの本当に煮物、刺身、焼き物、まあ、何でもござれっていう魚みたいですけどもね。でですね、あの今回たまたま魚屋さんに行きましたら、頭とか

0: 骨の部分ね、いわゆるアラですよね、これが売ってたので、あの300円ぐらいだったから、結構大きいサイズ、あの、あ、じゃあこれでもう煮付けにしようと、はい、まあ煮付けですからもういつものパターンです。まずね、あの鱗を取りまして、で熱湯をかけます。ダーッとね、霜降りという作業ですね。でお魚鍋に入れまして、煮汁です。これは水が3、酒が3、砂糖が1、醤油が1の比率で、これだいたいこう魚が浸かるぐらいで結構でございます。入れまして、で臭み取りにネギの青い部分とかね、生姜チューブでも結構ですよ、あとお寿司についてるガリでもいいですよ、ね、それを入れてください。で、落とし蓋を必ずしてください。で、添加して沸騰してきたら吹きこぼれないくらいの火力にして20分ぐらい炊きます、はい、ね。で、あの火止めて粗熱が取れたらもう冷蔵庫に入れるとかして、まず一回しっかり冷やしましょうね。あの煮物は冷やすと味が入りますので、ね、はい、で食べるとき再び温めてくださいということで、久々にこのメダイ食べましたけど、これね、あの実はね、はい、ああそうだったと思い出したんですけど、あの身の部分よりも、皮も結構厚いのね、はいはい、でそのね、皮と身の間にゼラチン質の部分があるのよ、はい、ここがうまいの。
1: あ、そうなんだ
0: なんだこれっていうぐらい。
1: そしてアラでもね、美味しそうですね。そうそう、アラの、あと頭の部分もね、
0: で結構これはね、結構癖になるね、はい、柔らかさというか、とろみというか、はい、あ、独特なんだよね。これメダイならではだと思うんですけど、はい、ね、なかなかちょっとあの手に入ることは、手に入れることは難しいかと思うんですけどもね、はい、もしね、あのメダイ見かけたら、はい、まあ、あの本体丸ごとね、言ってもいいし、あの身の部分はだから、それこそ昆布締めとか、西京漬けとかしてもいいと思うし、はい、ね、ぜひね、召し上がってみてほしい、そんなお魚です。ということで、今日ご紹介したのはメダイのあら煮でした。さあ今日は条件反射ということでね、はい、あのメッセージ頂戴しておりますけども、こちらはですね、黒木芽衣社さん、
1: はい、
0: ね、スーパーとかドラッグストアの値引きシールってありますよね、はい、赤字に白い半額の文字とか、ね、ありますね。思わず手に取りますね。好きなお酒ならすぐカゴに入れちゃいます、はい、お刺身やお弁当も半額シールはすぐに買います。貧乏症の黒木でしたっていうことでこれはでもさ、
1: これは入れちゃうのよ。
0: 基本だよね。
1: 基本です。で 10% とかだったらまだ、うん、あの制御できるんですけど、
0: そうか、
1: 50% ついてると、うん、もう買わなきゃ損だよねって。
0: 30から結構心は揺らぐよね、
1: はい、揺らぐ。もう 50% はもう買わなきゃ、うん、私が持って帰んなきゃって。
0: いやだってさ、はい、いや考えてみてくださいよ、うん、SDGs の観点からしてもそれは正しいと思うの、はい、
1: そうですそうです、
0: ね、だって廃棄されちゃうんだったらさ、はい、うん、絶対買って食べた方がいいじゃん。
1: 絶対その方がいい、ね、でも家になんかしっかり準備してる時でも買っちゃ う。もう別に買わなくてもいいんだけど、うん、家で今日ご飯食べるのも全部足りてるんだけど、それでも半額になってるお惣菜とか見かけると、これ買わなきゃダメだなって。
0: いやそうですよ、
1: 買っちゃう。
0: いや絶対そうですよ。
1: あれはね、マジックがありますよね。
0: マジックも正しい。
1: いや正しい、条件反射だ。確かに入れてる。
0: もうこれも正しい。
1: 何個入れるかだけですよね、うん、1個にするか2個にするかみたいなね。
0: そうそう、 ただあの、はい、私一点疑問は、はい、好きなお酒ならカゴに入れちゃいますって書いてありますけど、うん、果たして、はい、お酒ってそんなに賞味期限あるかね、うん、
1: それね、私もお酒は見たことない、ね、お酒のシールね、ありますか ね、見たことなかったけど、まあ、賞味期限が迫ってるものとかがちょっと安くなってたりするってことですかね、
0: うんうん、そうなのか ね、あるのか、あるの、
1: 果実酒とかあるかもしれない。
0: ヤブディが首をかしげてますよ。
1: お酒に関してはね、
0: プロ級お酒に関してはプロなの
1: プロなのに、
0: どういうことでしょうか、ね、まあ、でもなんかこの気持ち分かります。
1: 分かります、よく分かる、
0: あ、ね、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。アドレス申し上げ
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
0: X でもお待ちしてます。 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: はい、今日はどんな商品でしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご案内します。うん、はい、うん、まあ、年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけですよね。まあ、一般的に40代から気になってくると言われているんですが、皆さん、そして川久保さんはいかがでしょうか。
1: いや、私もね、はい、あの年齢的には老眼も当然ありますよ。なんだけど、なんか老眼とは違う感じのぼやけは感じますよね。例えばあのテレビとか見てて、テレビって大画面じゃないですか。だからその老眼とかも関係ないけども、あ、なんか今日ぼやけてるなみたいなね、そういう時ありますよね。
0: まあ、そんなねぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思うんですが、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいものですよね。はい、そこでですね、今日おすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、こちらのメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。ルテインはぼやけを解消し、はっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんですね。はい、
1: ルテイン、ね、目の健康に必要なものということなんですね。
0: そうなんです。ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、体内では作り出すことができない成分のため、続けて、ね、摂取することが大切になってくるんです。はい、そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモール。取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われているんです。さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ肝油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日12ミリグラムから20ミリグラム取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されているんですが、笑顔メマモールは1日2粒で15ミリグラムのルテインを取ることができるんですって。
1: なるほどね。まあ、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康に良い成分ルテインを手軽に補うことができるという、そういうわけですね。
0: はい、その通りなんです。このメマモールを続けて飲まれている方からこんな声が届いてますよ。はい、大阪府の70歳女性の方、はい、メマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っていますとか、山形県の72歳の男性の方、メマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません、今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えられた時は本当に嬉しい。
1: あ、ね、なんかこれちょっとわかるな。スマホとかで写真撮る時もね、焦点がなかなか合わないとか、ありますからね。まあ、とにかくその目のぼやけが気にならなくなるっていうのはいいですよね。
0: ではですね、そんな笑顔メマモール、川久保さんもぜひ飲んでみてください。はいはい、袋はですね、鮮やかなオレンジと白のパッケージ、とっても明るくて綺麗な見た目なんですけれども、こちら一袋に62粒1ヶ月分たっぷりと入っておりまして、袋開けてみますとですね、中にはつるんとした小さな茶色の粒が入っていますね。
1: あのチョコレートよりちょっと明るいぐらいの色ですかね。大きさは小豆ぐらいの感じですかね。じゃあメマモール1日に飲む目安2粒、ね、水で飲んでみます。
0: はい、お水で、
1: 喉に引っかからず、スッといけましたね。まあ、1日2粒なら全然続けやすいですね。特にそのなんか味があるという感じでもないし。
0: さあ今日はですね、アフパラをお聞きのあなたにメマモール特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
1: お願いします。
0: はい、それではお伝えしますよ。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-1

0: 0120-159-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: ではもう一度お伝えします。笑顔目守る、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 笑顔メマモール。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 先ほどお届けしたのは矢野顕子5月6日リリースの新曲矢野顕子で海男とルリアフィーチャリング細野晴臣でした。さあ間もなくね3時台も終了でございますけども、はい、今日この後4時台はゲストまたねいらっしゃいます、シスというねガールズグループから多良理帆子さんと朝日愛さんのお二方、
1: はい、
0: 2人で来るのは2回目
1: そうですよね。
0: そうだよね、なんかシスのチームはねいろいろあの、はい、チーム編成を変えながら ねあの手この手でやってきますけど、
1: ね、ありがたい
0: ありがたいことなんですけど、ね、はい、そして、4時台あなたならどっちのコーナー、今日はピザを頼むなら、はい、ハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、まあ2種類味でいいか、はい、4種類食べたいかっていうね、
1: はい、
0: そういうことです。
1: そうです。
0: シスは4人組ですけど今日は2人で来ました
1: っていうところでね、
0: そういうことです。
1: ハーフ&ハーフかクワトロかという
0: それだけです。
1: はい、はいはい、
0: ぜひぜひ、メッセージお待ちしていますんでね、引き続きよろしくお願いします。
1: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: では3時台のラストナンバーこんな曲です。韓国ドラマ誰だって無価値な自分と戦っているというねドラマ今私も見てますけども、うん、今いいところまで来ました。それで使われてる曲です。チェユリ女ジェントルブリーズ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい。
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい。しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい。あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-80180120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？なら、チャーハン代を出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防

0: 防災というものがあるそうですね。どういった防災なんですか？
1: はい、エブリデイ防災はお金をかけずに身近なものを災害時も役立てる知恵や工夫を普段の生活から身につけましょうという考え方なんです。
0: お金をかけず身近なものを活用するというのは誰でもすぐに始められていいですね。
1: はい、
0: フェーズフリーとは違うんですか？
1: フェーズフリーは普段使いのものやサービスが災害時も使えるよう設計されているものを指すんですけども、エブリデイ防災は普段使っているものを災害時も有効活用しようとする、まあ、転用やアイデア工夫というような知恵や考え方なんです。
0: なるほど。具体的にはどういったものがありますか？
1: 例えば身近なところでは食品用のラップがありますけども、まあ、水が足りないとき、まあ、食器にラップをかぶせれば洗い物も減らせますし、また怪我をしたとき、ラップを傷口にかぶせれば応急処置に使えます。また、骨折したときに添え木を固定する包帯代わりにもなるんです。さらにはラップをねじれば簡易的な紐にもなるんですね。
0: 工夫次第で様々な使い道があるんですね。ということは、例えば新聞紙で折り紙のようにお皿やコップ、スリッパを作る知恵もエブリデイ防災と言えますよね。
1: そうですね。それ以外に新聞紙は火起こしをする際の着火剤にもなりますし、丸めて筒状にすれば火に吹きかける棒にもなります。またギュッと丸めれば骨折時の添え木代わりにも使えます。まあ、新聞紙も工夫次第で災害時も使えるんですね。
0: そうやってさまざまな使い道を知ることで、災害時はもちろんキャンプみたいな場面にも使えますよね。
1: そうなんです。防災に限らずアイデア次第で普段の生活からさまざまな用途が見えてくる。これがエブリデイ防災の面白いところなんです。
0: 松島さんがおすすめのエブリデイ防災はありますか？
1: 僕のおすすめはロープワークなんです。あのカマス結びと呼ばれている、まあ、新聞紙などを束ねて固定できるもの、またもやい結びと呼ばれているものは結ぶとほどけにくいんですけども、ほどきたいときはスルッとほどくことができるんです。防災だけでなく毎日の生活でも役立つ点がエブリデイ防災と呼ばれるゆえんなんです。
0: 普段の生活で防災知識が身につくからエブリデイ防災なんですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 5月18日月曜日、時計の針は4時を回ったところです。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜

0: 日のお相手川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、今日もね素敵なゲストをお迎えしておりますけど、
1: はい、
0: まあ裏若きお嬢様たちが
1: 華やいでますね。
0: 華やいでますね。はい、ガールズグループシスからタラリホコさん、朝日愛さんです。ようこそ。
2: こんにちは。
0: いいね。
1: こんにちは。
0: 声のトーンがこんなに高いんだ。
1: 私もねちょっとこんにちはでやられました
0: 今ね。
1: はい、
0: びっくり
1: した。はい、すごいパワーでしたね。なんかね、
2: ちょっと声高めでいきました。
1: 高めでしたね。
0: さっきだって喋ってる時こんな高くなかった
1: よ。高いんですけど、お互いがびっくりしてた。
2: 結構高めに来たなと思いました。
1: ですよね。
0: だいぶ高いと思うんです
2: けど、いつももうちょっとびっくりですけど
0: ね。前回ご出演いただいたのがなんか調べたら1年半ぐらい前でね。
2: すごい早いですね。
0: そうそう、だからそこからまあ、シスは本来4人組ですからね、はい、あとお二方誠ちゃんと加納美優ちゃんとって言ってなんかね、うん、メンバーが入れ替わり立ち替わりでこうね
1: 来ていただいてありがたい。
2: お世話になってます、
1: ね、ありがとうございます。
0: ここは2回目なんですよね。
2: はい、2回目
1: です。はい、
0: でも私はお二人を追いかけてます、
1: ね、はい。
0: いやいや、フラッとさ、
1: はい、
0: ストリートライブみたいなところ
2: でフラッとこう
0: 行くわけですよ。
2: 私たち歌ってても気づくもんね。
1: 歌ってて、
2: かっこいらっしゃるって。
0: それは なんで気づくの。なんかこうさ、
2: オーラが。
0: それはさ、オーラもいろんな種類あるじゃない。
2: こう
0: よく言うと、うん、スターのオーラね、
2: はい、
0: もう一つは、うん、なんかちょっと異質なおじさん、おじさんのオーラさ。
2: いやいやいや、
0: なんか
2: キラキラキラキラ
0: キラキラしてる。
2: キラキラされてる、
1: ね、キラキラしてます。
0: は
1: い、ちょっとつきすぎじゃないですか。キラキラ
0: キラキラ、
1: まあ、でもシスのね皆さんがいるって思っても目がキラキラしてるのかもしれないですね。
0: まあね、
1: 可能性ありますよね。
0: まあ、でもキラキラしてる方も皆さんね、うんうん、取り囲んでも皆さんね見てましたからね。いやでもだからお会いしたのが1年半前でしょ、うん、最初に会って、はい、インスタとかも拝見してますけど、なんかさどんどん垢抜けてってるなっていう、なんかすごく
1: 嬉しい。
0: それはすごく感じるよね。いやそれは思いますよ。
2: 以前来た時が本当まだ愛のバッテリー出す前のデビュー前
0: で、ね、多分あんまりねその人前でパフォーマンスするとか、うん、そういう立ち振る舞いとかも多分まだね、うん、あんまり分かってないところでこう見られるっていうところに慣れてない部分だったと思うんですけど、いやここまでねやっぱり人に見られるとね変わるんだなっていう、
1: うん、嬉しい。
0: いやそれはすごく感じません。
1: 感じます、感じます。でもまあもともとすごい可愛かったですけどね。
0: まあそうなんだけど、
1: 最初に会った時からめちゃくちゃ、
0: もともともそうなんだけども、
1: はいはい、
0: でもさなんかやっぱりすごく ね感じますよね。
1: 輝きがね増してる感じがね。
2: まだまだ成長してまいります。
0: そう、一応プロフィール紹介します。
1: はい、ね、本日のゲストはシスよりタラリホコさんと朝日愛さんにお越しいただきました。韓国で絶大な人気を誇る音楽ジャンルトロットをテーマに新たな歌姫を発掘するオーディション番組トロットガールズジャパンで発掘された歌姫たちからなるユニットでございます。2024年の秋にデビューしましたシス。メンバーは加納美優さん、誠さん、そして本日スタジオにタラリホコさん、朝日愛さんの4人で構成されています。4人全員がオーディション番組トロットガールズジャパンの準決勝以上に勝ち残ったメンバーで、日本韓国だけでなく世界を目指すグループです。
0: うん、
2: ありがとうございます。
0: 世界を目指すです。
1: はい、
0: まあ、でもね、うん、ほら例えば韓国のガールズグループとか確かにもう世界を見てるもんね。
2: 確かにそうですね。特に K-POP アイドルさんとかは、
0: K-POP 系はね、うん、やっぱりそうだもんね。
3: もう世界も高い。私たちも世界中のヴィンテージソングを歌ってるんで。
0: あ、そうなの。
3: はい、
2: そうです。英語の曲も
0: 英語の曲だと例えば何歌うの。
3: アバー、
0: アバー、ダンシングクイーンとか、は
2: い、あとノーランズさんとか、
0: ノーランズ、うん、セクシーミュージックとか、
3: アミダム
0: ーン、はいはい、なるほど、分かりました。セクシーミュージックもぜひトライしてください。
2: セクシーミュージック、うん、
0: ノーランズ、
2: はい、
0: あれ確かあれもやってたよね。ごめん、もうグループ出てこなくなっちゃった、
2: はい、
0: ハローウェーブって歌ってた人たち、
2: ウィンクさん、
0: ウィンク、ウィンク、ウィンク、ウィンクもセクシーミュージック確か歌ってたよ。
2: へ
0: え、そうそうそう、ウィンクも最初の曲 ジャス心のトーンってやつ、あれもなんかカバーだよね。

0: そうそう、あれなんかあの洋楽なんだよね。
1: そうです、ちょっと後で調べよう。
0: そうそう、確かそうですよ、うんうん、ね、あ、そう、そう、じゃあそれでこう世界へ、
2: 世界へ羽ばたきたい、
3: 羽ばたきたい、羽ばたきたい、いろんな日本語も、
2: いろんな、ね、言語をね、
0: いろんな言
2: 語を勉強されてます。
0: 韓国もよく行かれてるじゃないですか、ちょこちょこと。
1: そうです ね、なんかイベントだったり収録だったりで、
0: うん、どうですか韓国語は。
1: 韓国語どう、愛ちゃん。
3: ダメダメですね。
0: ダメダメですか。
3: 本当に難しくて、なんかあのメンバーの誠ちゃんが韓国語ペラペラなので、はい、うん、ね、すごい教えてもらうんですけど、はい、もう一個一個口の形から紡ぐとか、うんうん、口の中の輪開けてとか細かいんですよ。それと伴って発声も考えなきゃいけなくなると、はいはい、歌とちょっと連動しなくなって、全然自分の歌い方が分かんなくなってきちゃって、はいはいはい、難しいなと思います。
0: いや、アニョハセヨは大丈夫でしょ。
1: アニョハセヨ、
0: あのね、カムサハムニダ大丈夫でしょ。でしょ、マシソヨも大丈夫でしょ。
1: 基本的なそういうのはみんな大丈夫だと思う、ね、マシソヨ、アニョハセヨ、ジョヌン、タラリホコイミンダとか挨拶とか。
0: あと私サランヘヨだけで行こうと思ってます。
1: あ、最高ですね。ロマンチック
0: やり、もうあったらもうサランヘヨっていうね、そういう感じですけどね。じゃあちょっと曲聴きましょうか、
1: はい、
0: ね、これがデビュー曲になるんですかね。
3: そうなんです、ね、うん、おととしの12月に、
0: はい、
3: ヒャダインさんにね、
0: はい、そうだ、
3: こちらはプロデュースをアレンジをしていただいた、もともと韓国の有名なトロットソングなんですけども、うん、はい、ぜひ聴いてください、はい、シスで愛のバッテリー。

0: 範囲のバッテリーはいですね。ウルトラソウルはいみたいな通じるよね。
1: 通じるかな。
0: 通じます。いいんじゃないですか。
1: はい。
2: あ、ね、ありがとうございます。ね、
0: ウルトラソウルに次ぐ
1: 通じる。
0: はい。
2: 確かにはいって。でも使っていきたいね。今いい意見いただいたなって。
3: はい。確かに一体感
2: 出ますよね。
1: 一体感出ます
2: ね。ファンの皆さんに今度
0: 言う
2: お伝えする。
3: なかなか掛け声なかったよね。
2: ねえ、確かに。
3: うんみたいな質問。
2: はい、バッテリーで。
0: はい。で、
1: ちょっと楽しい。
0: 楽しいよね。いいと思うんだけど。
2: ファンの皆さん聞いてる方よろしくお願いします、
0: ね、あの実現した暁には、はい、あの私への上納金をお待ちしています。ね、まああのね、4人で、シスということなんですけど、結構なんか4人で動くことよりもなんか割とバラバラに動いてることの方が多いのかなっていう感じが印象があるんですけどね。
2: そうですね、うん、まあでも基本は4人を軸とはしてるんですけど、うん、やっぱソロ活動だったり、うん、私たちとかだと
0: 2人だよね、ま
2: あ、フロムシス、あのシスからのちょっと派生したユニットとして、はい、フロムシスとしてね、
0: う
2: ん、なんか銭湯とか回ってみたいな、
0: そう
2: です
0: ね、純烈みたいに、
2: はい、
0: ね、ちょっと
3: アットホームな感じで、ね、楽しくやってます。
0: あの2月だったっけ、うん、歌舞伎町のさ外でさ、うん、もうすっごい風吹いてて花粉ビュンビュン飛んでて、
1: ね、
0: その中で歌ってて、あ、探しに行っちゃ
2: う、追いかけた、ありがとうございます。
0: あれで花粉症になっちゃった。
2: すいません。
0: いやいやいや、
3: あの日すごい
0: 強かったよね。
3: すごかったですね。
0: そう、
2: ビルとビルの間だったのか、
0: ビル風なんだろうね。
2: すごい風吹いてましたね。
0: 多分何でもなくても風が強い日で、さらにビル風でってことだったと思うん
2: だけど、そうですよね。
0: だからそういう中でもさ、はい、歌っててさ、なんかあのいろんな曲歌ってたわけよ、うん、もちろんこのシスの曲も歌ったけども、それこそね、日本のさスタンダードのやつとかさ、いろいろ歌っててさ、でもなんかいつもお見かけするときはカラオケで歌われてるでしょ、まあ、それと当然そうなんだけども、
2: そうですね、
0: なんかさ、なんかおじさんとしてなんかギター弾いて歌ってほしいななんて思って、どうですか、
2: 嬉しい、
1: いいですか、
0: 私のインチキギターです。
1: ありがとうございます、
2: お願いします、
1: よろしくお願いします、
0: 大丈夫ですか、ちょっとね、でなんかないかなと思って、なんかオリビアを聴きながらをよく歌われてるっていうことで、
2: はいはい、
0: ちょっとやってみましょうか、
2: はい、

0: 素晴らしい、素晴らしい、いいね、
1: いつもと全然違う、
0: 心が現れた、
2: いや素敵だった。
0: 一応さ、はい、あの今日ね用意してさ、あのあもしかしたらハモんなきゃいけないと思って、黄色い線引いてたんだけど、
2: え
0: ずっと黙っててよかった。
2: そうだったんですか。
0: いいんです、あのやめた方がいいです。
2: でも逆に一緒に、
0: いやそれはあの YouTube でやりましょう。
2: ぜひよろしくお願いします。
0: そういう機会があったら ね、 ね、いやいや、いや素敵なハーモニーで、 いいじゃないですか。
2: いい時間でしたね。
3: なんかこう心が休まる感じだね。なんかこうリアルに弾いてリアルに歌って
0: 、ね、ありがとうございます。
3: 温かい気持ちになりました。ありがとうございます。いやいや、
0: こちらこそ、ね、なんかいやだからなんかそのすごくお二人の歌をね、あのライブっていうかそういうライブみたいなのね見に行ってて拝見してて、なんかこう生演奏でね歌った方がね、これはもうその時々のその人たちのこう演奏者たちのさ息遣いとかも合わさってくるので、きっともっと良くなるだろうなっていうのはすごく拝見してて思っててね、まあ、なかなかいろんな事情でねそう簡単にはいかないのかもしれないんですけども、ぜひなんかねそういう機会作ってもらえるといいですよね。
2: ぜひよろしくお願いします。
0: 私ではなく後ろの方にいるマネージャーさん私は別にこのぐらいはねラジオぐらいはできさせてあげられますけどもね、うん、ね、そんなこと思いましたけどもね、うん、いやいやありがとうございます。メッセージも来てるんで紹介しましょう。埼玉のいよちゃんですね、いつも応援してますよということで、日曜日横須賀もありがとうございましたって。横須賀に行ったの？
1: 横須賀でカレーフェスティバルですね。昨日、
0: 昨日だよね、日曜日は。
1: 日曜日、昨日かな。
0: そうだよ、
2: 土曜日です、ね、
1: 一昨日ですね、
2: 一昨日の土曜日に横須賀カレーフェスティバルに、うん、シス4人で出演させていただいて、
0: 軍艦カレーとかあるところ。
2: あ、そうですね、たくさん海軍カレーとか、
0: 海軍カレーか、軍艦カレーじゃない
2: 一緒ですけど、
0: いやいやいや、軍艦カレーはなんか軍艦の形した中に乗ってるみたいな、海軍カレーね、
2: 海軍カレーとか、 なんかいろんな、ね、種類のカレーがたくさん、
1: すごいたくさんカレーの匂いがすごい漂ってました。
0: あ、そう、
2: すごいたくさん人いたんです、ね、
0: そこで歌ったわけだよね。
1: そうです、なんか後ろ海ですごいなんか爽快感で、すごい天気も良くて、
2: 天気も良くてすごいなんか潮風が気持ちよかったです。
0: いろんなところで、まあ、その銭湯で歌ったりとかさ、はい、歌舞伎町で歌ったりとかさ、はい、まあ、いわゆるちゃんとしたホールで歌ったり、まあ、いろんなところで歌われてるじゃない。
1: はい、
0: なんかすごくこう印象に残ってる場所とかあります？
2: 場所ちょっと幅広いよね。でも歌ってる現場がさ、うん、特に私と愛ちゃんとかは幅広い場所で歌ってて、印象に残ってる場所ある？どう？
1: でもやっぱり私たち武道館に立たせていただいてるんですよ。
0: 本当？なんでなんでなんで？
2: そうなんですよ。
0: どういうことどういうこと？
1: デビューした年の本当デビュー1ヶ月間もない時の大晦日にももクロさんの桃色歌合戦で、あの武道館でオープニングアクトで
0: 出演
1: させていただいてて、
0: あれはすごいね。
2: あれはでもやっぱ一番私たちの中でもなんか印象的じゃない？
1: 印象的ですね。もうい
0: やそれはすごいわ。あ、実は私もあるんです、武道館。これはね、あの、うん、妻がね、うん、あの鍵盤弾いて、うん、その片付けに手伝いに行って、
1: 上がった、
0: 回収する。
2: なるほど、
1: 武道館の舞台に上がったで間違いないですよね。
0: 間違い
1: はない、間違いはない、
2: 同じです
1: 同じですね、舞台に上がってますね。
0: 誰もいなかった
1: けど、ね、いなかったけど上がってます
0: ね。一応見渡して、あ、こういう景色かって言って、どうもーっつってから、ね、お世話になりましたっつってい
2: や、広いですよね。
0: いや、やっぱりね、スケール感はね、
1: 上までこう、わーっと、
0: そう、1万人入るんでね、大体ね、うん、そうですか。

0: こちら杉杉さん、お二人ともはつらつとされてますけど、これからの季節暑さを乗り切るコツを知りたいですということで、暑さは強いですか？
1: 暑さ、あと寒さより暑さの方が強いかも。
0: あ、一緒
1: だ、うん、
0: あ、本当。
1: 私からは
0: 寒い方が苦手。
2: あ、私も寒いのが無理です、
0: うん。あ、そう。タラちゃんはほら京都じゃない、ずっとさ。
1: 大阪です、出身は。でも、もともと京都の祇園町で歌ってたので。
0: そう、あ、そうか、そうか。
1: まあ、盆地なので。
0: 暑いし寒いでしょ。
1: 暑くなるし、冬はすっごい寒くなる。
0: そうだよね。
1: はい。
0: うん、でも、冬の方がまだ大丈夫。
1: いや、夏の方が、私はまだ耐えれるかなって感じですね。やっぱ血筋的にも
2: 血筋
1: 南の血結構入ってるので。
0: あ、そうなんだ。愛ちゃん三重だよね。
2: 三重県です、うんうん。三重は結構雪も降って寒いんですけど、うん、やっぱ家とかも古いのでもう帰った時寒すぎて、それが耐えられなくて、はい、暑い方が全然なんか我慢できるなっていう。
3: 夏似合いますよね、お二人。
2: 本当ですか、
1: うん、やったー、
0: ね、なんか三重だとさ、はい、夏はあれですか、やっぱり伊勢うどんとか食べながらですか。
3: いや、長島スパーランドじゃなくて
2: 長島スパーランドも伊勢うどんも、
1: はい、ダブルで。
2: でも夏の暑い時に行く遊園地大好きなんですよ、はい、私。
0: そうなの。
1: え、何、炎天下の遊園地。
2: 炎天下の遊園地が大好きで、小さい頃からそういう思い出があるので。
0: あ、そう。やっぱりその長島スパーランドとか行ってたんですか。
2: すごい行ってました。
3: 結構激しめですよね。
2: もう絶叫系が
1: 学生の時、
2: ね、あのプールもね。
0: え、大阪出身ってことは ユニバーサルスタジオジャパンですか。
1: そうですね、ユニバは結構学生時代に学校終わってから行くとか、うん、はい、
0: 学校終わって
2: 最高、
1: 学校終わってユニバみたいな。結構時代そうでした。
3: 年パス買ってとかですよね。
1: みんな年パス買っててみたいな、はい。ただ私は年パス持ってない組だったんで、
0: 高いじゃない、いちいち。
1: え、だからあのもう、うん、大阪出身ですけど、うん、指片手で数えるぐらいしか私はユニバー行ったことないです。
2: そうなんだ。
1: そうなんですよ。みんなは学生ユニバー行って。
0: 大丈夫、一回も見たことないから、おじさんは。
1: 本当ですか。私平方パーク、平方なんで出身が、
2: はい、
1: 平方は結構ね。
0: そろそろね、ちょっと前半時間なんですけど、もうちょっといてくれますか。大丈夫ですか。
1: よろしくお願いします、はい。
0: じゃ引き続きシスのね、お二人、残っていただきます。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔。いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは

通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、靴紐

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ。

ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。
2: あなたならどっち？
0: さあ、あなたならどっちのコーナーです。アクパラマンで、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます。今日のテーマは、はい、ピザを頼むならハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、
1: はい、
0: まあ味が2種類か4種類かという、そういうことですね。
1: あ
0: の、
1: 一
0: つのね、
1: はい、
0: この円形を半分に割るか、
1: はい、
0: 4つに割るかって、そういうことでございますね。で、牧さんはハーフ、
1: ハーフ、
0: ね、
1: ハーフ、
0: 私はあのちょっとずついろんな味楽しみたいので、
1: はい、
0: クワトロ4つということでね、
1: うん、
0: いきますけども、ご意見番として今日のゲストシスからね、タラリホコさん、朝日愛さん来てくださってますけど、ご意見番でよろしくお願いしますね。
3: よろしくお願いします。
0: いぶし銀のご意見お願いいたします。まず X の方からいきましょう。
1: はい、
0: X、 さすらいのひでさん、最初ハーフ&ハーフとクワトロ意味が分かりませんでした、
1: うん、
0: いろんな味楽しみたいんでやっぱりクワトロですね、
1: うん、
0: ってことね。クワトロバジーナって、あの機動戦士ゼータガンダムに出てくるね、
1: はい、
0: キャラクター あの映像アップしてくれてますけど、
1: うん、
0: 全く関係ない
1: ですね。関係ないですね。
0: 勝也さん、はい、断然クワトロですね。でも意外と単調なんですよ、食べ始めるとっていうことですよ。
1: そうなの、
0: ね、三日ぶりの民さんも、いろんな味楽しみたいのでクワトロですということで、 X 上はクワトロ派ですね。
1: 卵屋さんはエリシュデスさんもピザクワトロっていうふうにね、
0: あ、ごめんなさい、ちょっと
1: おっしゃってた、はい、いろんな味楽しめるので、はい、というふうにおっしゃってますね。
0: クワトロが多いですね。
1: クワトロ派だ。
0: さあ、メールの方ですけど、
1: はい、
0: メールも圧倒的にクワトロ派だね。行きましょうか、こっちからね、
1: はい、
0: 黒木名社さん、クワトロですね、まあ、4種類楽しめるならお得じゃないでしょうかということで、ゆずじじさんもいろいろ味わいたいので、はい、うん、リニアブルースさん、4種合体クワトロピザがいい感じ、
1: はい、
0: ね、うん、まあ、CM の影響もありますけどということで、
1: はい、
0: うん、熱いでさん、クワトロいろんな味食べたくなるし、
1: うん、
0: 家族みんな好みが違うので、
1: はい、
0: それぞれ好きなのを選んでシェアしてます。あ、ご家族がね、多分4人家族とかだとね、
1: まあシェアしやすいかな、ね、はい、
0: はい、今ハマってるのは、うん、トロピカルです、
1: はい、
0: パイナップルの甘さととろりチーズのピザ生地の組み合わせ最高、
1: はい、美味しいです ね、
0: あ、そういう味があるのね、
1: うん、
0: ヘブンズドアーさん、娘たちがいた頃は4人家族なので、うん、全員が違う味を楽しめるクワトロ一択でした、
1: うん、
0: まあ、今夫婦2人なんでね、今あんまり食べないですけどね、うん、まあ、過去クワトロでした、
1: はい、
0: 福もっちゃん、クワトロいろんな味食べたいです、
1: まあね、
0: が、
1: はい、
0: うちの近所にはピザ屋さんがありません。
1: あら、あ、そうですか、
0: ね、ほら、こんな村はやだみたいな感じですね。ハーフいきましょう、
1: はい、イエローモーターマンさん、ピザはハーフですかね、普段から小食なのでハーフがいいですということですね、はい、マイマイさんもハーフ&ハーフ、ピザは大きいから夫婦でシェアするのがいいですと、はい、そしてこの方はお名前がチカちゃんですね、はい、ハーフ&ハーフですね、ピザそんなに食べないんですが頼むんだったら半分ずつがいいです。さらに七尾パープルおばちゃん、ハーフ&ハーフ、まあ、横を言うならできればハーフ&ハーフ&ハーフぐらいがいいですと。
3: ハーフ&ハーフ&ハーフ、
0: クワトロじゃない、
1: それはもうクワトロですね。クワトロですけど、ま、まあ、
0: サイズの話かな、
1: サイズ感のことを言ってるかもしれない。
0: 直径が小さいのがいいってことだね、
1: うん、小さいのかもしれないです。
0: 直径が小さくてハーフがいいってことだな、
1: かもしれないです。
0: 味としてはハーフってこと、
1: はい、地鶏とみかんさん、ハーフがいいです。相方と一品ずつオーダーして半分ずつ分けて食べています。肥後のなるちゃんもハーフがいいです。普段ピザあまり食べないのですが、頼むとしたらマヨネーズが入っているのとデザート系と、
0: あ、あ、
1: それもいいですね。
0: なるほど、
1: ね、
3: 甘いなと、
1: そう、しょっぱいなとね、
0: 振れ幅が全然違うところでね、はい。

0: 杉杉さん、はい、トワトロね、うん、2種類だけだと飽きちゃいます、
1: う
0: ん、食べるのがもともと遅いこともあって、はい、同じものを何枚も食べるのに時間がかかっちゃうので、うん、4種類入ってるものがいいんです、はい、なるほどね、ね、うん、猫議長さん、うん、クワトロフォルマッジが好きでクワトロです。クワトロフォルマッジって何？
2: チーズのやつじゃない？
1: チーズのですよね。
2: チーズと蜂蜜のやつ。
0: あ、そう、若い人の間で人気なのかな。
1: いや、全体的に人気ですよね。
0: 私がただ単に知らない
2: だけかな。チーズ
1: って蜂蜜。
0: トモスケさん、はい、いろんな味食べたいんで選ぶ楽しみもあるのでやっぱりクワトロ、
1: うんうん、
0: ね。桜エビ太郎さん、まあ、いろんな味楽しみたいですねということで加えてますね、はい、ということでどうでしょう、ご意見番
3: たくさんの意見がありましたね、
0: ご意見番はあれですか、ピザは、まあ、普段4人のチームとかでいるとはいピザだよドーンみたいなこととかもあったりしますか、差し入れとかで
2: 4人でピザ食べたことあ ある
3: かな。ピザを4人で食べたことはないかもしれない、
2: ないかもしれないです。
0: でピザを4人で食べることを想定すればいいのかな、
3: うん、想定すると
0: 想定すると
1: これでもね、あのクワトロだと L サイズだと各味が3枚ずつぐらいなのが基本なんですって。ってことは4人でピザを食べたら、うん、あれ食べられない人が1人いますよ。
0: あら
1: M サイズだと2枚ずつぐらいらしいです、どの会社も。
0: あ
1: だからね、これちょっと悩みどころじゃないかなと
0: ね、まあ、ご意見番どうですか、
3: ちょっと悩むね、
1: まあでも好みでね分けられるっていうあれもありますからね、
2: うん、自分の好きなもの1個ずつ
1: 入れていくとかもできますから、そうそうそう、は
0: い、うん、どうですか、どっち派ですか。
2: 私は絶対クワトロです。
0: クワトロ、クワトロ
2: で。クワトロですね。いろんな味食べたいです。普段からなんかシェアをしたりとか、はい、その居酒屋さんでちょこちょこいろんなもの頼むとかが大好きなので、
1: はいはい、
2: いろんな味をもう楽しみたいです。
0: なるほど。ね。なんかさっきさ、はい、あのいろいろ興味がすごく移り変わっていくって話を、
3: そうそうそう
0: そう、なんかそれを象徴してますね。
2: はい、その通りです。
0: なるほどなるほど。はい、タラちゃんはどうですか。
3: いや私もクワトロなんですけど、あのそれこそ私もちょっと近い感覚で、はい、味変を結構したいタイプなんですよ。
1: はい、
3: 一つのものをこうずっと食べるっていうのより、はい、ちょこちょこつまんでたいっていうので、うん、やっぱクワトロかなって思いました。
0: あの私なんかはもう年齢的にも、はい、あんまり食べちゃもういけませんよみたいな、そういうねカロリー高いものはみたいな、
2: ね、
0: あるわけですよ。運動もしないし、でもお二方は運動もするし、タラちゃんボクシングやってるでしょ。
3: そうです ねボクシングジム行ってます、
0: ナイちゃんはピラティスやってるでしょ、
2: はい、
0: ということは結構食べても平気じゃないですか、まあ、しかも歌って踊るから
1: カロリーはね消費してるはずですよ ね
0: 結構食べます皆さん。
3: 確かに、でもみんな食べるの好きじゃない、メンバー
2: 食べるの好き
3: ねこのちゃんも
2: 好きなものみんな違いますね、
0: 違う、
3: 確かに
2: 食の好みが違います。
0: あ、分かりました、
1: はい、
0: 今日のまとめ、うん、こういうことにしましょう、ピザ、うん、ね、シスには L サイズ4種類ヤブディに買って差し入れしてもらいましょう。
3: よろしくお願いします。

0: トロザ・ワイルド・ワンでした。さあ、今日のねアクパラマンデーですが、ゲストにシスというねガールズグループからタラリホコさん、朝日愛さんゲストにお迎えしております。ライブがねいろいろ、ねはい、あります、ね、
1: そうなんです、
0: ね、お知らせしましょう。
1: 来週
0: 5月25日月曜日、ね、もう日が沈んだ6時半からですか、
1: です、
0: ね、新宿の歌舞伎町のところでストリートライブ、はい、これはお二人で、
2: はい、うん、ロムシスで二人で、
0: 場所歌舞伎町って言ってもいろいろ広いですけど、
2: あの歌舞伎町タワーの
3: 広場のところの歌舞伎町タワー側ですね、うんうん、
0: まあ、その辺で探してくれと、
1: はい、もういっぱいライブが
3: いっぱい同時に、
0: まあ、いろんな人やってるね、
3: はい、そうなんです、うん、あるところの橋の歌舞伎町タワー側にいますので、
0: はい、ぜひ30分ぐらい歌うんですか。
1: 30分、40分かな、うんうん、
3: 30分みたいですよ。
1: 30分、
3: はい
1: はい、は
0: い、すいません。アンコール入れると40分になっちゃう、
3: はい、どうでしょう、
0: わかりました、はい、ね、これ無料です、うん、ぜひね、お出かけ、
1: ぜひよろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: そして、6月27日土曜日です、これはお二人でやるんですね、はい、お二人のライブ魅惑のナイトフィーバー、はい、なんか懐かしいネーミングな感じしますけど、ね、ナイトフィーバーですね。場所は東京下北沢のデイキューブというところです。17時半会場、18時スタートということで、これ2人でどんな曲を歌うんですか。
1: 初のね、うん、2人でのライブなんですけど、うん、このもう魅惑のナイトフィーバーという名前通りに、うん、結構
3: 攻めてね、
1: 攻めて
3: 魅惑の感じを、
1: 昭和歌謡だったり、
0: なるほど、
1: 当時のこう雰囲気、魅惑のナイトフィーバーじゃなくて、あの何ですっけ、ナイトフィーバーってあったじゃないですか、番組
0: サタデーナイトフィーバ
1: ー、なんかそういうのもなんかちょっとイメージじゃないけど、うん、
3: 昭和の感じを、
1: 昭和の感じをこう
3: 出したいなと思って、
1: もうちょっと出したいなと、
0: ミラーボール回ってる感じの、
3: ね、あ、そうです、感じのイメージで、ね、
1: そんな感じで、
0: はい、さあ、そして愛ちゃんは、
2: はい、
0: ね、地元で故郷でライブがあるんですね、はい、朝日愛ファーストソロライブ in 菰野町ということで、三重県なんですね、
2: はい、
0: 三重県のフュージョンカフェでいいんですかね、これね、
2: フュージョンカフェ、
0: ね、7月20日月曜日、海の日ですね、
2: 海の日、
0: ね、はい、12時半お昼、12時半会場、13時開演、これが昼の部で、はい、夕方もあって、夕方は15時半会場、開演16時ということです、
2: はい、
0: そしてシス4人としては、
2: はい、
0: なんと韓国ソウルで6月7日に、
2: はい、
0: そうですか、攻めていきますか、
1: 攻めていきます、ね、
0: もうサランヘヨ連発ですね、
1: サランヘヨ
0: 、ね、シスワンマンライブプロローグアットソウルということで、6月7日日曜日夕方5時ということで、これ会場なんて読むんですか、これ弘前の弘に大学の大と書きますけど、コーダイって
1: 日本語でなんて読むの、
3: スペースフリック
1: コーダイ、
0: コーダイって確かね地名だったと思う、
3: 地名ですよ ね、うん、ソウルの
0: ね、どっから
3: だよね、どこからの地名だと思います。
1: いつも、ね、ソウルのスペック
0: スペースブリック
1: って、ね、一応お伝えしてるんですけど、
0: ね、
1: は
0: い、でね、金額がさ、すげえ高いなと思って、あ、ウォンだと思ってね16万5千円もすんのとか、
1: ウォンでした、ぼったくりだ、
0: びっくりした、ね、ウォンでした、ゼロ、ね、はい、日本円だとゼロ一つ違うって、ね、うことですけども、ぜひ、ね、お出かけいただきたいと思います、はい、じゃあね、もう一曲おかけしましょう、これタラちゃんのソロナンバーですね、
1: はい、そうです、すいません、なんか私が最後で、ごめんなさい、
0: 曲紹介
1: はい、それでは聞いてください。

0: タラリホコバージョングッバイマイラブねお届けしてますけども、もう一回ライブ情報言いましょう。5月25日月曜日来週です。歌舞伎町のところでね、はい、歌舞伎町タワーのどこか
1: フリーライブの方で、
2: タワー側で、タワー側で
0: 6時半から、ね、やってます。6月27日土曜日は、タラちゃん朝日愛ちゃんのね2人での魅惑のナイトフィーバーというライブ、下北沢のデイキューブであります。そして愛ちゃんソロライブ、故郷ですね三重県の菰野町にありますフュージョンカフェで7月20日月曜日あります。そしてシスとしては韓国ソウルで6月7日でございます。夕方5時スタートです。これさっき読み方を調べました。はい、弘前のね広いに大と書いて本でと読むね、本でという地名です。そこにありますスペースブリックというところで、ソウルでのライブがあるということでね、
2: はい、
0: いやもうご活躍でございまして、頑張っていただきたいでございます。
2: 頑張ります。
0: はい、ね、また来てください、ね、
2: はい、ぜひ。
1: ありがとうございます。
0: 今日ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: じゃあ、明日のね、はい、アフパラの告知からいきましょう。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマは今さら聞けないだそうです。そしてゲスト、はい、泉谷茂さんが登場されるということで、しかも生演奏もあるということで、
0: 春夏秋冬とか歌うのかな、
2: どんなことになるんでしょうね。
0: 泉谷さんギター持ってくるんだけど、うん、あの人ギターは打楽器だって言ってますけどね。
2: どういう
0: 叩く
2: の。平松さんとの、ね、コラボレーション、

0: はい、ということでね、私はほどほどに使うかな、うん、ほどほどかな、
1: はい、
0: うん、ちなみに水曜日 の, あのアフパラの青山くんは結構使ってる。
1: 使ってますね、多用されてますね。
0: マキさんあんま使わないね。
1: 私使わ全く使わない、使ったことがないです、ね、多分。
0: あ、そう、
1: はい、
0: お二人はどう？
2: 絵文字使いますね。
0: あ、使う、
3: 使いますね、うん、内容によって使い分けるって感じですね。
0: なんか絵文字があるとこう感情をさ、はい、ちょっとこう表しやすい。
2: あ、分かりますね。
0: あるよね、
1: そうか、
0: っていう部分でね、
1: はい、
0: 部分でね、うん、あのだ対応するとね、うん、おじさん若者ぶってるって思われるんで対応はしないようにしますそこは気をつけてます。
1: 今日自虐多めですね。
0: そうですね、はい、ゲストは、ブレイミーというバンドからボーカルギター小谷さんと、ベースのサッコさんいらっしゃいます、はい、そして、テーマですが主婦休みの日ということなんでね、家事工夫手抜き術ということでお届けします、うん、
1: はい、
0: ということで時間いっぱいになりました。今日本当ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: アフパラ月曜、ここまでのお相手川久保秀和と
1: 牧ひろかと、そしてシスより
3: タラリホコと
2: 朝日愛でした。
0: ありがとうございました。

0: ートのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに。そして

0: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
1: 今日も一日お疲れ様でした。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
3: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
2: 本日は地滑りについてお話を伺います。
3: はい、豪雨とか長雨が続きまして、通算して降った雨の量、これを累積降水量と言いますけれども、はい、これが多くなると地下のある地層の面が滑りやすくなって崩れてくることがあります。一般に地滑りと言われているものにはこうじわじわと進行するものもありますし、はい、時には一気に斜面が崩壊して甚大な被害を引き起こすこともあります。1985年に長野県長野市にある地月山というところで大規模な地滑りが発生しまして、老人ホームが押し潰されてですね、26名の死者を出すという惨事がありました。地滑りっていうのは宅地だけじゃなくて道路を寸断したり、重要なライフラインを断ち切って生活上大きな被害となることもありますので、注意が必要ですね。
2: では地滑りはどんなところで起きやすいのでしょうか。
3: はい、日本は国土が狭い割にはこう高低差に富んでおりまして、人口が非常に中密ですので、斜面とか崖に近いところに住宅とか町が形成されてますね。

0: ですので毎年どこかで、まあ、崖崩れとか斜面崩壊、地滑りが発生しているのが現実なんですね、はい、ただ地滑りはその地盤を構成する土の性質、まあ、これを地質と言いますけれども、うん、そういうものや 地面の傾斜の程度に依存することが多いですので、うんうん、過去に地滑りを起こしたところというのは、はい、将来も地滑りを起こす可能性があるところもあります、うん、はい、そこで、まあ、地滑りが起きた結果作られた地形を地滑り地形と呼んでいるんですけども、うん、防災科学技術研究所では全国の地滑り地形の分布図というのを作成しまして、はい、ホームページで公開してますので、はい、ぜひご覧いただきたいですね、
1: はい、地震の時も地滑りは発生しますよね。
0: そうですね、地震の際の強い地面の揺れが引き金になって地滑りが起こされることもあります、はい、東日本大震災でも津波の影に隠れてますけども、うん、各地で地滑り起きていますね、
1: うん、それでは私たち個人ができること、地滑りが起きる前にできる対策といったことはあるんでしょうか。
0: はい、お住まいのところが、まあ、地滑りの危険があるかどうかということは、まあ、過去に地滑りが起きたところかどうかということも先に紹介しました防災科学技術研究所のホームページとか、
1: はい、
0: からお住まいの都道府県のホームページなどでも公開されているところがありますので、はい、参考になると思いますね、うん、特にこれからお住まいを探そうというんであればですね、危険情報としてよく頭に入れておいていただければいいと思います。すで、
1: はい、
0: にもうそのようなところにお住まいの場合っていうのは、うん、まあ、気象警報が出た場合にはもう普段から気を配っていただいて、早めに避難していただくということは大事ですね、
1: うん、防災インフォメーション、本日は地滑りについてお話を伺いました。お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 荒木田芳美でした。

0: らっしゃい、海鮮マグロ亭。寿司ランチは11時から。おすすめはマグロ亭自慢のお好みランチと極みランチの二刀流。夜はお得な晩酌セットで大満足。お酒におつまみ、居酒屋メニューもバッチリ。秋田市ほどの学園通り。定休日は水曜日。海鮮マグロ亭、ネタで勝負。
1: ついに仕事は終わった。リーダー育三は空を見上げた。そして言った。
2: 小伝おねー。

0: 白蓮心の道しるべ、お坊さんであり気候家でもございます長谷川白蓮さんをスタジオにお迎えいたしましてね、日常のさまざまな出来事やよもやま話を白蓮さんの独自の目線でお話ししていただき、リスナーの皆様からのおはがきも頂戴いたしましてね、お悩みやらご相談やら何か皆様方のヒントのね、なんていうかな、お手伝い、うん、解決、そんな何かのヒントになればという、そんな番組にしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。人が喋ってるとね、もう横で喋ってるんでございます。
1: みんなちょしたいのよ
0: 渡辺鑑賞でございます。ちょっとちょしたいのって秋田県でも一部の人しかわからない長谷川白蓮さんでございます。
1: ああいらっしゃい、ありがとう。
0: ちょしたいってあなた秋田市と一部何州の方しかわかんないんじゃねえの。ちょしたいっていういじりたいってことでしょ。
2: 南秋田ってこと。
0: 南秋田郡、私の方はちょすっていうよ。
2: あれ天皇は、
0: 天皇も言うだろうね、ちょすって、うんうん、ちょすっていじるってことでしょ。構いたいってことか。
1: あ、めちょこすぎてちょしまししてない。いや、キャキキちゃんだギギギって、
0: ちょしまちって言うな、
1: 胸の谷間にギギギって言って、
0: そういうことはできませんけど、
1: 苦しいよ苦しいよ、
0: そういうことはできませんけど、

0: あのですね、今日はですね、あのほらお寺の山門に行くと、うん、あのほらいろんな墨文字で書かれてるじゃないですか、はい、ありがたいことやら仏教の言葉を、うん、はい、今日はそれをちょっと集めましてね、
1: うわ素敵、先生と、
0: ね、こんなものがあるよ、こんなものがあるって検討してくださいよ、
1: ちょっと文字がおきれ
0: い
1: すぎて、
0: いやいや何が言いたい、いやいや、いや、
1: あまり感傷さんの
0: その、ちょっと待って、達筆すぎて自分で分かんない時があるんですか、達筆すぎて、
1: 今聞きました、
0: いやいや、うん、そういうこと
1: パーソナリティ、
0: 行くよ行くよ行くよ、はい、まずこんなあの格言というかあの掲示板に書かれてたかった、進んでするのが人の上、真似してするのが人の中、言われてするのが人の下、言われてせぬのが人のクズだそうです、
1: ドキ、
0: 言われてしないのが人のクズ、
1: ドキドキ、
0: ね、でお釈迦様の言葉があります、
1: はい、
0: サビは鉄より入れて鉄を腐らせ、愚痴は人より入れて人をなくすという、どう思うこれ、やっぱ愚痴が多いよね、
1: ちょっとあの 耳が痛すぎてちょっとダンボになりましたね、
0: はい、うさぎの逆立ちで耳が痛いってやつでね、だけど愚痴がやっぱり自然と愚痴が出てくるからね、これダメだね、やっぱり我々もこれちょっとね、
1: でもやっぱり、うん、その愚痴は、うん、その自分を分かってくれそうな優しい人についつい言っちゃいますね、
0: うん、そうだよね、はい、やっぱ愚痴も吐き出しのところもなきゃいけないよね、
1: だけど最近、うん、あのジャーナリング、
0: うん、はい、
1: ということで、ほうほう、どんなことでも、うん、あの自分思ったことで、うん、誰かには喋りたいけど今喋れないっていう状況の時に、とにかく走り書きをすればいいということで、
0: 吐き口をね、あ、いいこと聞いた、
1: いいことも悪いことも、うんうん、でもこう集中して、
0: あ、いいことですね、役に立ちます、ありがとうございます、
1: いやちょっと聞きかじったことなんですけど、いやいや、
0: あのこんなあの掲示板の言葉も、うん、年上からは生き様を学べと、そして年下からは時代を学べと、上を敬い下を見くびるなっていう言葉が、
1: ああドキドキ、ほっとそうです ね、
0: 下を見くびっちゃダメだね、
1: ああ気をつけないと、
0: いやいやいや本当にね、いや本当に
1: 今年下のあのね、う
0: ん、
1: あの
0: いろんな人がいますから ね、私なんかさん付けと呼ぶからね、年下も、
1: あ それ素晴らしいと思います、
0: いやいや本当そうだよね、だって自分のできないこと分かることを彼らから教わることがあるから、うん、やっぱり呼び捨てはダメだと思うよね、
1: その辺のところが、うん、あのますますご尊敬申し上げている次第でございます本当に、
0: ね、いや、うんうん、あのそれでこれどう思う、
1: はい、
0: 本当に賢い人は余計なことを言わない人です、
1: どど
0: 私すみませんけど余計なことしか言わないんですけどね、でも余計なことを言わない人が賢いというのはこれもどうかなと思うんだけどね、
1: 鑑賞さんの場合はちょっとね、あの、うん、別枠だと思うんですよ、
0: いや本当に
1: 余計どうなんだな、
0: うん、あのね、こういう言葉、おかげさまと言える人生に孤独はない、
1: ああ
0: どう、
1: いやもうちょっと飛んじゃいましたね、ハワイホノルルまで行きました
0: 、ホノルルまで行ったって、
1: いやもう6000円のハンバーガー今もう奪ってますね、もう
0: 本当に、はい、だけどさ、まあ、こういう言葉もあるのに、だからすごいよな、でさみんなさどうだろう、ゆりかごからさ、ゆりかごから墓場までって言うけど、ゆりかごのところからいじめ始まるんだよね、
1: あ
0: 保育園からいじめは始まって、はい、介護施設までいじめってあるんだよね、ね、そこを踏まえていくと、ちょっとこれ、お釈迦様を嫌いな人もいた、誰にでも嫌われたくないなんて思わなくていいっていう言葉がある、
1: まあ、半分、半分、本当そう思います、そう思います、
0: だよね、お釈迦様だって、もう嫌う人がいたっていうことなんだからさ、そういう言葉をメモってきましたよ、究極いい、死ぬこと以外はかすり傷ってど
1: う、うんうんうん、
0: これよく言うよね、我々よく聞く言葉だよこれ、はいはい、死ぬこと以外はかすり傷だよって言葉よく言うよね、
1: かすり傷どころでないけどあのそう思いますよ、
0: うん
1: うん
0: うん、本当だよね、
1: はい、
0: 次はね、うん、言いたいやつには言わせとけ、
1: はい、
0: 100年経ったらみんな死ぬってのと、
1: うん、
0: 今だけの頃人間僕この現在っていうのはさ、ね、うん、みんなもう忘れちゃうことだから、うん、ね、言いたいやつには言わせときなさいよっていうこと、
1: まあ、気にしないことですよね、
0: 本当そう思うよね、気にしないことだよね、うん、
1: はい、
0: うん、あいつで悩むほど暇じゃないだって
1: 出す、
0: 本当そう思うよね、
1: 関係ないから、
0: うん、こんなのもあるよ、人間だと思うと腹が立つけど、うん、賢いゴリラだと思えば素晴らしいだって、
1: 賢いゴリラにはかなわないんだね、
0: いやいや本当に、ね、あれ人間だと思うから腹立つんだと、 あれ賢いゴリラだと思ったら腹も立たないだろうっていう、うんうん、これ寺の三門に書かれてるんだからね、
1: はい、
0: すごいよね、お寺って。ここは仏教ってのはすごいもんだな。これちょっと難しいよ。

0: 弱い人は復讐するって、強い人は許す、賢い人は無視するって。
1: あ、今大魔王こっち見た私これそっくりでさ、あんまり似てるからこれ見てごめんごめん、
0: あのね、あそこあたりのお人形手出さないでくれる、
1: 気になっちゃって、
0: いや
1: ごめん、すごい
0: 賢い人は無視するから、
1: なんだよ、
0: 大事な話なんだからね、本当に、うん、だけど本当にこういうことが書いてるのよね。
1: 素晴らしい、鼻ずるずる、
0: ちょっとそれからさ、よくあのこれは大事だなと思うんだけど、あの人生ってさ、日本晴れだけじゃないじゃない、やっぱり秋田県ってさ、はい、曇り空が多いのよね。だから鬱になったり、
1: そうなんですよ、
0: あの灰色のやっぱり雲に覆われて日本海沿いの人たちってそうじゃない、はい、うんうん、だからちょっと鬱になったりする人もいると思うんだけど、晴れた日には枝が伸びる、
1: うん、
0: 雨の日は根が伸びるって、
1: うん、
0: だから雨の日はやっぱり成功不足じゃないけど、雨の日の時に何かをこう自分の栄養というか何かで伸ばしていかなきゃいけないんだな、ね、これも大事な言葉だなとメモってますよ、
1: はい、
0: うん、だから秋田の人たちはね、はい、本当にそうだよ、う
1: んうん、まあ、命の根とかね、いろいろ
0: あるよね、
1: はい、
0: うん、豊かだから施すのではない、
1: うん、
0: 施すから豊かになるの、
1: 来たよ、好き好き、施したい、
0: 施してもらいたいね、本当に、いやいや本当に、
1: うん、空回りの施しが多いんですよね
0: なんかね、
1: なんでやねん
0: 本当だよね、
1: なんだかね、
0: なんでやねん本当に、
1: ちっちゃい時からそうだね、
0: ね、ちょっとこれちょっと意味深なものがある、
1: 意味深、
0: これあのこれ豊島女じゃないと分かんないけど、ドキだよ、いい、悪い男ほど魅力が分かりやすく、いい、悪い男ほど魅力が分かりやすいって、いい男ほど素直に見えるって、
1: ほう、
0: 惑わされるなよって書いてある、
1: え、
0: いい男ほど素直に見えるんだってね、で魅力、悪い男ほど魅力が分かりやすいんだよ、悪いやつってのはほらさっきも喋ってたじゃん、分かりやすいんだよ魅力が、なんかちょっとあのこうアウトロー的な人って魅力的なものがあるで、悪い男ほど魅力が分かりやすく、うんうん、いい男ほど素直に見えるって、惑わされるなよって書いてんだよね、これも意味深だよね、
1: でも惑わされるのがいいんじゃないの、
0: いやいや、
1: うん、あ、ごめんごめん失礼しました、
0: いやいや、いいのよ、うん、いいのよ、
1: うん、
0: そうよ、
1: う
0: ん、
1: そうかそうか、
0: そう、いや、いろんなことが書かれてるからすごいな、
1: 気をつけないとね、
0: うん、
1: あとは大
0: 変、これと、これ見て、これ、うん、腹立てば鏡を出して顔を見よ、
1: ほん、
0: 鬼の姿がタダで見られる、
1: 本当にもう毎もう常にお台所で自分そうです、
0: うん、ね、腹立てば鏡を出して顔を見よ、鬼の姿がタダで見られるという、
1: そうなんですよ、
0: ね、自戒だな、戒めだよな、
1: 本当に、うん、もう本当にまさしく、
0: え、あとまさしく大事だよね、
1: はい、いや
0: ちょっと長いけどね、はい、これ大切だと思うからね、はい、いい、性格は顔に出る、
1: ドキ、
0: 生活は体型に出る、
1: どっ
0: と、本音は仕事に、仕草に出る、本音は仕草に出る、
1: ど、
0: 感情は声に出る、センスは服に出る、
1: ど、
0: 美意識は爪に出る、
1: ガーン、
0: 清潔感は髪に出る、落ち着きのなさは足に出る、
1: はあ、くちゃい、
0: いちいち、だけどいちいち参考になるよね、
1: くちゃいくちゃい、
0: 本当に、
1: ね、どうしよう、
0: で似てるようなのがあるんだよ、いい、心の状態は部屋に現れる、
1: 歩けません、
0: うん、寂しさは金遣いに現れる、
1: 空っぽ、
0: うん、気品は言葉遣いに現れる、
1: あ、いいですか、ダメなとする、
0: うん、いい、本性は別れ際に現れる、
1: ドキ
0: ー、哀愁というものは色気に現れる、これもかな、難しいぞ、
1: あ、お願い、
0: 我慢は
1: 今よ、
0: 怒りに現れる、我慢は怒り、そして無知は、ね、無知は傲慢さに現れるって言うんだよ、だけどこういうことをね、すごいと思わない、ちょっとこれ仏さんの道というか、これなんか経典にあるのかね、こういうものをね、
1: 名前だ
0: 本当そう思わない、本当にね、だから本当こういうことを書いてくると、私あの北島三郎さんの川というナレーションを言うときに、はい、あるお寺の参謀に書かれてた、どこから流れてきたんだろう、どこまで流れていくのだろう、遡ってみたい、下ってみたい、どこまでもって書かれたの、うん、俺そのまま演歌のナレーションで使ってんだけど、うん、あ、川一本にもね、どこから流れてきてどこまで行くのかなというところだよね、遡ってみたい、下ってみたいっていうのはそのまま川のナレーションに使ってるけどさ、だから大事なことだなと、
1: でもそこにこう地図がございますでしょうかね、だって全部

0: 繋がってるわけですよね。
1: そうですよね。本当そうよね。
0: 海に行くわけですよ
1: ね。ね、ね、本当に。だからまあ、だからこの言葉一つで、だから今なぜこういう特集じゃないけどしたかというと、はい、ほら、5月って5月病じゃないけれども、今みんな新しい環境に馴染めなかったりして、はい、ちょっとこう壁に当たる人が多くて、
0: そうなんです
1: ね。なんかね、新しい職場辞めちゃう人もいるんだそうです。ここ一つなんですよね。自分をどうやっぱり処理して、やっぱりバカになるとかバカにならなきゃいけないと思うしね。だからそういうところをクリアしなきゃいけないですね。
0: はいはい、
1: だからやっぱり杖言葉って大事、いい言葉だ
0: と。出ました。
1: 心の杖言葉って大事だよね。
0: ああ、素敵、
1: うん。だからそれを自分自身で何かを思って勉強して、模索して、それを励みにして、宝物にして金貨逆上にしてですね、生きていかなきゃいけないんじゃないかなと思う。大人だった。
0: 素敵ね。
1: なんて今日いいこと言うんだろうね、これ本当に。あ、歌の番組じゃ言いませんよ、私、こういうこと。
0: 大将さん。いやいや、本当に。もう深いですよね、大魔王さん、深いですよね、ほ
1: んとに。あんた、どこの大魔王に喋ってんの、あんた、ほんと
0: に。椿台の帝王でございます。もう誰もが泣いて喜ぶ。
1: いいから、その人形に手触らなくたっていいから。
0: かわい
1: い。その人形に触らなくたっていいから、はい、まあ、そういうことでございますから
0: 、ね。
1: ということでございまして、今日は、あだいおろそかに、お寺を訪ねていった時、ちょっとメモってくるとかね。そういうことするとまたいいですね。
0: そうそうそう。
1: ね。
0: 気に入った言葉を、はい、こうちょっと唱えるだけで
1: いいですね。
0: だからこのまま嫌なことがこう離れていったりとか。
1: そう、パワー、言霊です。パワーってすごいですよね。だから本当こういうことって大事だなと思う。
0: 言霊大事、
1: 大事ですね、うん、本当そう思います。
0: 言った言葉の通りの人生になるって言われて、
1: うん、みんな言いますね、はい、だから大事にしたいなと思いますね。それからやっぱり手を合わせるということで、はい、まあ、ありがとう、感謝、おかげさまって言葉がなんか足りなくなってきたね、
0: うん、今
1: の人たちね、
0: はい、
1: そういうなんか原点回帰じゃないけれども戻りたいなと思ってますけどね、
0: うんうん、
1: まあ、それがまたこういう番組を通して皆さんが何かこう契機になれば、こんなに幸せなことはないじゃないですか、先生。
0: ありがたいと思います、
1: ね、心の道しるべでございますもの、先生、ね、
0: 本当
1: もシャネルに身を包んでいらっしゃいますのも、これもやっぱり浄化というか、魔物を寄せ付けないものがあるんですよね。香水ってさ、魔物の邪気を寄せ付けないところがあるんだってね、いい香りって。あるじゃないですか、やっぱりお香の香りとかね。
0: そうですね。ね、
1: いい香りとか、やっぱり、うんうん、それからゴージャスにするってことね、きらびやかにするっていうこと、うん、輝くってことが大事だと思いますね。
0: うんうん、
1: ね、
0: やっぱりその自分も相手も輝かせる。
1: そうですね、
0: キラキラにというような、
1: あ、大切だと思います、まあ、今後の、ね、はい、人生の何か課題になってくださればと思います。
0: 暗い色ばっかりだとどうして
1: ダメよ、やっぱり、
0: ね、そうですね、
1: もう眩しいもん。だからサングラス私2つ持ってる今日もね、本当に眩しすぎちゃって、本当に
0: 私も感謝さとお会いできるのが楽しみでございますね。
1: まあ、そんなことでまた
0: もう終わりですか。
1: いや、もうすぐ
0: あっという間の時
1: 間。いい、1曲いいから、また別の機会にしてちょうだい。
0: ポケミアン
1: ポケミアンだということでございまして、
0: もう終わりですか。
1: そう、次回お楽しみに。ありがとうございました。
0: 楽しかったでちゅ。

0: 花束上手の花屋さん石井製菓店、切り花アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428。 ちょっとつよし、この車どこで買った？
1: 外旭川のオート21だ。知ったげえ姿。
0: へんばあたしさ、買ってけね。
1: なしだど。
0: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
1: わかってるんだねば。

日の番下台椿台は、先週の番下台椿台を再放送でお送りいたします。それではどうぞ

0: 歓迎大起爆大
1: はい、生放送が1ヶ月に1回なので
0: だな
1: やる方は忘れてしまうな余韻でねえな。いい季節ですね。
0: 本当だな、
1: うん、あの山のものはずっぱり食べましたか。
0: 届いてます。
1: 届いてますか、
0: うん、いやもう最近ねもう、うん、あのイギラクロより雪降ってるんだから。
1: ああ、うん、いいな。
0: みんな持ってきてくるな。
1: 金さん頑張って聞いてら。
0: だ
1: なるほど、うん、でも熊が怖いね。
0: 熊かねえな、うん、よ映像で見るあいつもだよ。絶滅は違うな。
1: だ、
0: うん、
1: ついに、
0: うん、
1: 我が家の隣の庄司五郎さんの、
0: うん、
1: 家さ、うん、出ましたよ。
0: 伊沢張ってこねえもんな。
1: 伊沢張ってこねえと思う。

0: を、うん、小屋から出たっけ、うん、目の前
1: うや
0: 3メーターから5メーターの間に出会ったぞ。
1: すぐそこだね。
0: すぐそこよ。いやだからあの辺うろうろってらんないや
1: だよ。
0: 午後2時半前って言ってやったな。
1: いや
0: あの子供の日の5日の日、うん、いやいやいや
1: 本当はいい熊さんはよ、うん、足柄山でよきちんとあるとすぐとってねえもねえでもな
0: でも、うん、本当に冬だな。
1: だよ
0: 目撃情報が半端ねえやな。
1: だ、
0: うん、
1: あのテレビでよ北海のヒグマのよ、うん、300キロって言ったっけな。
0: あもうあだってあれは冬眠明けの300だべ、うん、
1: あいや
0: 400あったって話だ
1: よ。
0: いやあいなばたまったもんでね。
1: な
0: あ、あの月のマグマはな、うん、なんか見ればちっちゃいんだと思う、うん、でもお金な、う
1: ん、お金
0: な
1: んだよ
0: お金な、
1: うん。昔っていう小さいかも最近もあるのもよ、うん、ちょっとした遺跡はよ家の玄関にちょっとひれどさよ血の肉やってよ、うん、そしたら熊単語が血だそういう図何件もあったな。
0: あったあった
1: あ、
0: うん、だから白水で見る熊は、うん、案外ちっちゃいもんな。
1: ちっちゃいんだよ、うん、な
0: 子犬はな大したことねえなって思ったら
1: だのおまずがいだから
0: な。おまずがいだからね。
1: あの爪はよ犬のあの爪見たのもよ、うんアンディカルトやろってなとワラスの喧嘩のところにねえやつめ
0: かちゃぐねねえやな。
1: あいや
0: なほっぽけで取れるな、
1: うん
0: うん、気をつけてください、うん。

0: はい、1ヶ月どんな過ごし方だったんですか。
1: 1ヶ月だよ、うん、まあたまに訪ねてくる人がよ、
0: はいはい、
1: いでよ、うん、そういう人方の会話を楽しんでる。つい最近まではよ、うん、おもり寒かったもんな。
0: あ、寒かった、
1: うん、でおもり寒かったいねんでよ、うん、でポケーとしてたまにおいだがーって来るのもあった
0: 、うん、でも朝夕、まあ、特に朝は今もちょっと寒いやな。
1: 寒い、うん、うん、まあ、うん、で、あの、ある程度の部分になったもんだからよ、うん、俺は我が家のよネズミ効果で騒いできたな。
0: あ、それは天井下
1: 下。
0: あ、
1: それでたまにメールの時チュチュチュってことが、うん、今よあの金網にね今のプラスチックの、うん、入っただけあるね。
0: 入っただけ、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: 雨になっててな、
0: うん、
1: 裏この下のピンセットつだやつな、
0: あれあんまり問いねえんだよな。
1: あれだろ、ね、ちっちゃいネズミ叩くのは最高なんだ。
0: ちっちゃいネズミをあれで叩く、
1: うん、今一発で行くんだ。
0: なんだ
1: 一ヶ月に一分が逃げてるかな
0: すげえだよ、
1: うん、
0: だって目の前さ来るよそんなね。
1: 目の前にね入っただけで届く距離まで。
0: ああ、
1: ストンプつければストンプさあだんだん来るんだ
0: 本当か、
1: うん、
0: いやいやいや
1: なあ、
0: バレな、
1: うん、そういうあの春なったなあ。でもね、で今もここ伊豆に近いかもしれないとこにくなんだ。
0: あ、
1: うん、食い物が願ったるから、
0: うんうんうん、もうね、
1: だからよ次の1ヶ月から来る母さんいるんだよ、
0: うん、
1: あの中を開けばからないよなんか熱蓮さんかなんかのよ寸目たがってくるの。
0: 何
1: 熱蓮、
0: 熱蓮、ああ、んだの、
1: うん、
0: はいはい、
1: だろうよ、その寸目は目指せくねえんだ、
0: うん、
1: 何も読まねえったから、うん、まず俺は三馬金まねえものって来るんだよ、
0: うん、
1: で新聞こさポンといてよ、うん、アンダーコンダアンダーコンダいろんだ話す、いじつかもいぐらい出る稼いるんだよ話すん
0: すよ。それ女の人は
1: でね、
0: でんね
1: しないんだべ。
0: あ、
1: 名前もよくわからね。
0: うん、
1: ただおじさんおじさん作るんだ、
0: うんうん、
1: それでよせーの面白い話すんだよ。で昨日スーさんちょこっと買ったんだもんよ、うん、あれだ人工使いに終わらせるって、お金の使い方がわからない、あの、

0: 学校に入ったバルーンの子みたいなのがよ、友達と遊んだのがほら、はいはい、コンビニ行った人がお金使わないのにべ、
1: うんだ、
0: 今お母さんが現金はないからって、カードを預けてくるわけだ。
1: 頻繁時だな、
0: ね、それで詳しいことはよくわからないの、うん、その人が予約になるの、
1: はいはい、
0: それで友達の2人に買い物に来たわけだ、
1: うん、
0: それで前の子が2人になるんで、うん、前の子があ のお菓子買って、
1: うん、
0: 現金を出して、うん、お釣りもらったわけ
1: さ、はいはい、
0: それでありがとうございました、ありがとうございました、次の子供が買って、うん、あの感度のビデオ、そしてスマホもらって、はい、あの一旦熱が離れたのよ、ね、
1: はい、
0: それでややしばらくしたけよ、うん、あのレンズの母さん作成よ、すみません僕あの子と同じもの買ったんだけども、うん、僕お釣りもらってませんって言ったわけ
1: そうか
0: な、それでそのレンズの母さん、ああ、なんか笑いしてよ、レンズ笑ってあのカードはお釣りが出ないんですよ、
1: はいはい、
0: ってこと細かく教えてやったって、
1: あ、そう、
0: それでなんか首かすげかすげそのこう帰っていた
1: そうか、いや
0: 大変な世の中なんだよ、
1: 金を使う現場がそうなってるんだな、う
0: ん、だ
1: はあ、
0: コンビニ最近お菓子のアミコ買ってきたカードで買うんだよ、
1: だよな、うん、いや確かに、まあ、人口はよ、うん、じゃらじゃらでくなるし、
0: うん、
1: でまあ衛生的にって言えばあれだけど相当汚れてるらしいからな、うん、まあ、そういうことを塗れば、うん、カードというのは合理的なことは助かるな、
0: だその通り、
1: うん、
0: 何もよ、だもつるつるやっぱり人口1000円出せば何ぼのつるくして何ぼって計算でしある程度できるべ、ほらついてくるよ、ほらの親父 の母親もよ、
1: うん、
0: 何も勉強できないから寝てもいいから、うん、な、まずさ人口使わないって、
1: はい、
0: 何ぼのつるくるがもし何ぼ払って何ぼつるくるそれまず買わねばいいから1000円だけでいいからっていうこれ小学校の時そういうやつ作られたんだよ、
1: だと他のよ、
0: うん、
1: 多分中学校以上の、
0: うん、
1: 数学は、
0: うん、
1: いらねえな、
0: 全然何回も言うのもよ、
1: 全然使ってねえもんな、
0: いらねえ、
1: ましてや高校のよ、
0: うん、
1: 数学なんて絶対使わねえな、
0: あ、い
1: や、ああ、うん、やっぱ小学校までは使うかもしれない
0: な、小学校もまあ悪ざまでな、
1: 悪ざまでな、
0: うん、
1: だな、どっちが優先するとかな、
0: 多数
1: 聞くよりな、
0: うん、
1: だな、それはあるな、
0: だから英語もよ、教科書読んでよ、通信雑編とかや信頼を覚えてよ、覚えたって社会で通用する英語にねえものな、
1: だな、
0: 高速なのよ、文章の間で外国人作者だったら分からねえんだよ、はい、すっかりくしゃがいて鳴らしたんだよ、
1: 舌をよ、
0: うん、
1: 上顎さつきにいるのよ、
0: いやいや
1: な、
0: こういうひょあってこう舌ピロッとなったらひょを抱えてたな、
1: はい、だったらくずあげてれば呼んだりだらしてな、だらだらでくる、こういう子って言葉ってこういうもんだべかと思ってたやろ、
0: ず
1: いやいやいや、
0: あい遅く今のはあんだるなのよ、教科書なのねっていう、うん、みんな見て英語を見てるんだよな、
1: だな、
0: うん、
1: あ、実践はよ、
0: うん、
1: この教養大の、
0: うん、
1: キャンパスは来れば、
0: うん、
1: すぐだよ、
0: だな、
1: これが行きたい英語会話だ、うん、
0: だからよ、県外にもどこにもいるのよ、うん、言うは千葉県大臣のよ、
1: うん、
0: この近辺さんよ、
1: うん、
0: 移住してください
1: だ
0: そして常に日頃教養大の前でうるちろうるちろそれで学生だコミュニケーション取ってればすぐなる
1: だで、昼飯は、
0: うん、
1: 大でも、
0: うん、
1: 国にいいものな、
0: あ、だから食堂さいって、
1: うん、日はね、おお、外国作したなっていう感じするよ。
0: 教養大のよ、祭る学園祭とか行けば、うん、特に感じるな。
1: 感じる、うん、ここはちょっと別世界だ。
0: な
1: 英語さ、興味ある人は、
0: うん、
1: まあ、英語に限らず他の言語もあると思う。
0: あるのもな、
1: うん、ああ、工作した方がいいで。
0: あ、いや、
1: うん、
0: 俺が

0: 外国人とよ、生でよ、会って話したじゃないよ。中学校のじゃない。中学校に入った頃よ、五条目町でよ、日米対抗高校レスリング大会ってのがよ、開催されたの。その卒業からだ。それで、おら、赤いじめで、おぉ、気に入るぞよ。で、こっちだぞよ、なんて言う。うちで、わぁ、あったから、これ、ゾロゾロちゃんで、くっぺ。はい。まぁ、頭に、はよ、車やねーなんて。あとから喋れればよ、そこそこそこに人気
1: なんだ。だな。そっか。うん、あ、五条目ってレスリング強かったもんな。
0: でもガッチリかったな。
1: 選手入れたな。
0: 一匹入れた
1: ね。一匹だな。
0: うん
1: だな。
0: あの時は初めてよ、外国人の会話。会話って一方的な会話。車やねーなんてな。
1: 心得は、まず初すがらねえで、言葉を発するってこと。何でもいいから。
0: あの相手がいっぺんペルペルペルシャンペ、よく聞いてるよ。中にはところのところ分かる言葉って出てきてるんだな。
1: 文法なんもいらねえって。単語ね、単語。なあ。
0: なんだ。だからね、テレビであんまり前は目立ったのもよ。天川はよ。天川哲郎さんがよ。外国設定よ。単語とんどね、単語並べてよ、外国人で話して、それである程度通じたりするんだな。あめでろはもう、この程度である程度通用するんだなって、そういうの繰り返し長くて、繰り返しでいいかよ、覚えるやんな。
1: 覚える。だからやっぱり、ここさ、来ねば、その体験できねえから。いやー、絶対いいと思うな。面白いと思う。で、学生は少し小津さんを寝れば、警戒するかもしれないんだもんな。特に女性はな。だからそれはやっぱり検査した方がいいな。詐欺だ方がいい。だけども、教授先生方、あの辺はね、よく理解して聞いてるから、おどなさは、どんどん、間、話す限りで聞けると、相手も優しく、ゆっくり喋ってきるから。
0: 今、万代だかは分からないのもよ、教養だったよ、ちょっとした、男の先生でよ、ちょっと、なんだ、キャラクターがものが好きな先生で、踊る先生でよ、なんだ、あれ、名前なんて先生だったかな、いずれそういう先生いたでよ、教授さん方がよ、いい教授さん、いっぱいやったな。
1: いや、俺方もあれだよな、秋田弁講座やって
0: やってな、
1: この長瀬行ってな、
0: 伝言ゲームなんてな、
1: 伝言ゲームやったな。あの頃結構いろんなことやったね。楽しかったと。
0: いい先生な、メンドレス先生になったせいだ
1: もんな。メンドレス先生はどっかの王様の3番目の奥さんになるとって言ったとも、その後消息が不明
0: 不明な、
1: ということで、
0: はい、
1: 一曲いきましょう。
0: 今週はよ、ちょうどよ、今頃、我がふるさとは、ことをつくわよ、祭り
1: せず、はいはい、
0: それで最初は村祭りか、
1: いいね、

0: はい、秋田弁川柳コーナー行きましょう、
1: はい、最初はこれは大島さん、
0: 大島さん、
1: はい、声高に物言う、あ、物言う汗かかぬ人と、
0: お、はい、
1: 声高に物言う汗かかぬ人、うん、で、あきさん、大きい声で、アンダーコンダと、アンダーコンダ教える。あ、違うか、アンダーコンダ、声だ、声ってなんだ、もうね、大きい声で、オグダ、あ、大きい声で、アンダーコンダと、足かがねえと。
0: 大きい声で、アンダーコンダと、足かがねえ人。
1: なるほど。4月から、
0: うん、
1: 我が町内会の、
0: うん、
1: 班の担当が変わったわけだな、
0: はいはい、みんなそうだな、
1: うん、それで俺はもう俺は3月いっぱいで終わったじゃん、
0: うん、
1: それで今度俺次のかかるなさのよ、ところが次のかかるの兄さん、
0: うん、
1: あの M1 でババやってたのも、うん、ババ亡くなって、
0: うん、
1: 今一人暮らししてるのも、
0: はい、
1: 町内会とか住んだ際一切関わったことがないから、
0: うん、
1: 逆もあってくしも何をやればいいか全然わからないわけ、
0: はいはいはい、
1: あのこれを配ってくださいという上の方から来れば、うん、すいはできるわけやな、
0: うん、
1: だからも班の会費を集めてくださいとかよ、あの福祉社会職福祉の人口を集めてくださいとは、うん、全然簡単なわけや、
0: うん、
1: な今聞きに来るわけだからな、
0: うん、
1: 今俺はおびじの早いんで教えてるの、俺たちおびじにやるのも俺やったら当然でやれば俺たちは教えてるのよ、
0: うん、
1: それで、あのたまに公民館の村長とかな、みんな出てくんださって、
0: はい、あるあるある、
1: うん、行ったところもよ、うん、帰ってきて、あれなんだもんだけやってるところで500円くさす、
0: あその人どこ、
1: あよな、あのもよ
0: 別な人な、
1: うん、あよ言ったっけやな、あれだぞ満足福井なのとかよ、うん、その札使い、ほらその札の口で使えるわよ、
0: うんうん、
1: な冬だってはこっちは冷えるのって、そして本人は何もやらないで単だ高齢者なの、
0: はあ、なるほど、
1: そういう人いるんだもんね、やっぱりな、
0: なるほどな、それはベテランの人なんだ、すぐの
1: トスがベテラン、
0: トスがベテランの人な、
1: うん、で、そういう経験してるから、
0: うん、
1: とある役所あんがるの、
0: ああとある役所、
1: うん、それでその人のよあんたなんかよ、うん、役所の内ではよ、うん、わら人間です
0: なしてだべ、わら人よ、そう刺されるまでねえな、
1: やっとやあいで今なくてもジェスチャーさあれだな
0: そうかそうか、うん、いやいやいや、
1: そういう人もよ、そういう人に関してよ役やれてんだもん、
0: ああなあ、
1: なあと俺だけまずいじゃんって、いやあんなでねできねえじゃん、
0: 特にだってあれだな、うん、役所して、
1: うん、
0: 終わればやっぱり一人になるのが不安で、
1: うん、
0: やだらそういう役職欲しがるものな、
1: だ待つよ、おこじょみでよ、
0: うん、
1: あの名刺もらったのもよ、肩掛け待つ3件ぐらいのべ、
0: はいはい、
1: そしておお名刺なんだって言うわよ、
0: うん、
1: なんだあそれ裏の時って言うわ裏をさーっと準備もかりゃなっちゃって、
0: だってみんな元だよな、
1: みんな元な、うん、なんとか小学校 PTA な広報担当なのよ、そうなんだぜ、
0: そういんだば加害にや普通
1: の人
0: ってなあ
1: 先達いるんだ、
0: いやいやいやいや、
1: まったくなるよ、いや役欲しい人はこういうもんなんだ、
0: だな、
1: うん、

0: あのさ、さすんずをしたくてな、
1: は
0: ぁ、でんとしたっていう、うん、あっ、なんだこんだ、
1: でも、誰も別でよ、うん、その人からもらう鈴でねえから、うん、ね、そんなこと言ったって言って、うん、言ってもいいんだと思うな、
0: 誰も言われ
1: る
0: もんな、
1: 誰も言われるもんな。
0: な、
1: 目も動けって言えばいいのにな。
0: 大学館が言えば
1: いいの。薬でな。
0: あ、いや、うん、大学館が薬入るやつしてる入れ干すもんだな。
1: 入れるんだな。
0: ガイボナスだってな。
1: な、うん、そうか、そういう人もいるな。
0: うん、
1: そうなんですな。はい、うん、もう一個。
0: もう一個よ。キシチさん。
1: キシ、キシさん。
0: はい、
1: キチさん。はい。うん、
0: 覚えとけ言ったあいつは今どこ、
1: うん、なるほど、
0: うん、で、あくさみに、はい、覚えれろって知ったあいつは今どこ、
1: ああ、どこさいだべ、
0: はい、あのよ、うん、喧嘩するな、うん、今ドラマとかにも出てくねえのもよ、
1: うん、
0: 覚えとけよっていうのあるんだな。
1: 今に見てろみたいな、
0: はい、そうか、俺たちも喧嘩にこういうね、使い喧嘩はあったんだな、
1: あったあった、
0: ああやな、なんかこの点があったんだ、たんたんだろうな、なんてな、
1: ビデオ業って、
0: ああ、あったんだ、だからその人どうされたもんだ
1: な、んだ、そっか、いや、そっか、いやいや、だどもはどう、ふと思えば、
0: うん、
1: あとこの世さえね、まず我々年代になってきたからな、
0: あ、いや、
1: うん、ちょっと思い出した時は、
0: たまに同級生がなくてよ、
1: うん、
0: あれ、あれ、あれ、あいつんだとよって言うよ、
1: うん、
0: そのつが反応で、あ、そういう場合は、そういうやつに出たなっていうのもあるんだよな。
1: あったな。
0: うん。今、う、ね、ん、情報ってこれ、はい、いねぐなったら情報もらはずくるな。
1: 本当や、
0: うん、
1: 本当だよ、うん、あと その情報しか入ってこねえな。
0: あ、いや、
1: いやいや、
0: ああ、いや、社長になったとか、そんなこと直んねえ
1: な、何もねえな、
0: あ、いねぐなったとかよ、施設入ったとかよ、な、
1: と、うんうん、暗い話ばっかりだな、いやいやいや、
0: 大変
1: で、あの話題も、うん、そういうことしかねえものな、
0: 共通の話題って言えば
1: な、
0: あと薬の話な、
1: 薬と医者とか、いやいやいや、
0: 目何種類かかってたのかな。おいが、あの、全部火災って予感火災ってやるみな。
1: 本当だな、
0: うん、だから昔はんな、いかねもねえような病状でやったのも、だいぶいかねかったんだな、昔はな。
1: ああ、なるほど。
0: あそこそこで手入れの足で出るんだという、うん、そういうもんだ、床や塗装騒音だと思って、だいぶ医者さんのいかねえで、かしんでやったのよ、
1: うんうん。
0: ところが今、な、生活にゆとりがあるもんだから、うん、あっちこっといても医者さんだな。
1: だ、うん、で、医者の方が、マズアイスの方が、いろんな人と会うやん。
0: だ。
1: お、うん、おー、そすぶるーみたいな、
0: はい、
1: 元気出すかっていうのもおかしいだもんな、
0: はい、俺も一か月抜かけてないかよりかねの、うん、たまーのよ、うん、見たとき来たりするんだよな、
1: だだ、
0: いや、おじさんも小さくしてたって言われよ、なんだって言われよ、
1: だからあの各病院のよ、あのカルテ、
0: うん、
1: カルテさ、一斉通信して、
0: うん、
1: あの花芽やらねえすかとかって言えば、うん、結構来るんでねえかな、おびだ人な、いいかもしれねえな、あ、何々クリニックの花芽なんてやれば
0: 来るな、
1: そうか、いやいやいや、
0: なんすか、まあ、あんたまねよ、あら、どこであらんなどあんなつぐんげが出たなっていう人もいたりするんだよ。
1: だべ、
0: うん、
1: あの、まあ、あの時参加した人、おんぼなった人が半分いねくなってるからな、いやいや、あとの半分も余韻でねえしさ、
0: つつつ、あの、おつけださってるよ、おいんだ、ユニネシャーのってな。
1: 本当だな、こういう話ばっかりで何とするんだかと思いますけど、ま
0: あ、う
1: ん、元気に参りましょう、
0: はい、
1: はい、では2曲目、
0: 2曲目、昨日が母の日で、
1: 母の日、ああ、
0: カーネーション、
1: うん、
0: お母さんにカーネーションを送れないんで終わってしまったので、
1: うんうん、
0: それで、あの曲

0: はい、今日のテーマいきましょう。
1: さっきのちょっと言ったんでも、
0: はい、
1: ことつく五条目、
0: はい、
1: 祭り、
0: 祭り子
1: だ、
0: はい、
1: 今盛んです、
0: うん、
1: 5月5日はことつく五条目本町を除いた近辺な、
0: うん、
1: あそこの一斉に祭り、昔はよ、うん、祭りつばな少年にしたよ、うん、あーつまるとかだな友達なあすみせよ、うん、何もねえでもよお祭り見に来たっての何が見に来たお
0: 祭りこそ来たっていうのも、うん、いわゆる見せ物みたいなもの、うん、何もねただ飲むだけだったりな、
1: 飲め方祭りっ
0: ての飲め方祭り
1: なんだ、おら村も来てた、
0: うん、
1: 何もよ6畳8畳のよ、うん、じゃあすげえ便なだけ太くしたもん、
0: 太くしたな、
1: はい、それでよ仏様の 目の部屋じゃすぐさよ、うん、シンガルネルのよ奥田天ぷらにしても並べてな、そしてその人さ何も今もねえなおぬぶるなのそんで何もねえ
0: な、何も何も
1: んな母さんばばかさんこう世代のものや
0: から
1: って並べて
0: 犬好きことがな、
1: はい、それでよおでワンって話してね、うん、そして番組番組をひしゃぐまで飲んでるんだよ。あれがの祭りの原点だべやな。
0: 本当だな。
1: いや
0: 本当だ。
1: なおらがた30ぐらいになってようやくよ。オードブルなんて道が出るようになったんだ。
0: オードブルな。
1: 今大変な世界も同じだもん。な、ほら、内装がすすなもあだこしらにしこら、な買ってきたものなら無事だなんてよ。
0: な、
1: な
0: んか揚げ物な、
1: あ
0: いやなってたな。でもあの頃は、うん、揚げ物は新鮮でやったやな。
1: お
0: いや、なんか言い方やな。
1: んだ。
0: うん。
1: なんてじゃあ待ってとしては思ってたね。午前布団が集まる前に。作ろうよ、うん、オランガザイユホエ様カンヌスさんが
0: カンヌスさんな、
1: うん、レアカーパー作るんだよ、
0: レアカー、
1: うん、それでよ、各屋屋さんがあって、
0: うん、
1: カメダランドとフミ様のドサって、
0: うん、
1: サッサッサッって、うん、ノリとアンギリよ、
0: ほう
1: ほう今よオレンドラってあげんな温泉さん持った山に持った小麦粉、
0: うんうん、
1: それをもらってそれはそのリアカー

0: 買ってきた人が、ね、箱持ってきて収支あげる、ね、
1: は
0: それで一気に決まってくる、ね、
1: は
0: でもあ なんだか大っていうんだけどな、うん、たまに大きだよあの肩さんがのあげたりすいました
1: 何
0: 肩の魚
1: あ肩の魚っ子、
0: うん、おっくだこういうのおっくずろよ先立つのあげてるもって
1: へ
0: それでそれでおふんだこいじくわけありがとうございますありがとうございます
1: そっか、うん、
0: あのおふんだくんで思い出すのもよ、うん昔春の大清掃秋の大清掃とはよああ大清掃検査の書ってちっちゃく軽く配られなかったんだ
1: 掃除検査だね
0: あ
1: れあった
0: なあれしあのハス絵の春でのハス貼ってたよな
1: ガラガラと並べてるな
0: 今は2部屋
1: でねえもんねあれ自体がゴミになってるって
0: な、
1: うん、で鮮度が鮮度かな
0: あ
1: いや昔
0: あったんだよ
1: だなあんま鮮だねってな、
0: うん、
1: あいもなかなかよ、うん、あの年金関係で、うん、間な鮮もらえる人と、う
0: ん
1: う
0: ん、あるんだよ
1: あるんだよ、うん、あのいかに、うん、そのすっこぶと仲いいかなんだよ、うん、
0: あ
1: や
0: なあったんだ
1: で掃除検査の時はゾロゾロと来てたな、
0: うん、おいや
1: もう逆さら耳でしてな信じないでな
0: そういう時代だったんだ
1: いやでもなあやっぱり周りとか掃除してるかチェックするんだべな
0: だよ
1: ああ
0: 掃除検査来るって言ったもんな
1: でも俺掃除検査来るから片付けねばいけねえとかなやってたんだ
0: なそういう時代
1: 信じられねえな今な、うん、そっか、
0: うん、あのさあの祭りただお家を今後なればいいの親父方、うん、神社祭って今度あのうんずころ集まってそこで土でも酒飲む
1: だな
0: それでよ村井の親父の妹がよ、うん、まず祭を目指してるのよ、
1: うんうん、
0: その旦那がよ、うんあの浦井の向けの山の小倉温泉昔の小倉温泉のとさ寸生やったの、うん、今や祭りやってわらがで飲んでればなな温泉のが作らないばよ歌っこくしてくるなあの秋田温泉な、
1: うん、
0: あ結構じゃ秋田温泉歌いながら、うん、山の方から走ったからよったやーよったやーって歌いながら来る父さんやったの。
1: ほう。
0: それで、井上さんは、はい、ああ、鎌倉様のお祭り、見物に参りましたなんて言うの。で、来るわけ、ペロン、ペロンって。
1: へぇー。
0: それが、5月ですか。では来るしてた。
1: は
0: あ、来た来た来た。あら、フロアンスの父さん来ただって言う。
1: なるほど。
0: もう、ちんかもらねえ、ちんかもらねえしな。
1: それだよな、うん、子供は、うん、あの祭りといえば、うん、まず人口もらえるのと、
0: うん、
1: あの目物食えるやつな、
0: だって
1: なこれ二つだよな、
0: はい、
1: あそっか
0: 祭り終わるわけやな、うんうん、祭りの次の日、
1: うん、
0: 小学校の、
1: はい、
0: 運動会があるの
1: 祭りの次の日や、うん、
0: まだ残るいっぺらから
1: あそっか
0: おひたすなのよ、
1: うんうん、
0: 溶岩なのな
1: あ寒天なのが
0: あかまぼこならいっぱいあるのな、
1: はい、
0: ぬずけくもいけなくし
1: ああ
0: そして田んぼのすごろが忙しくなる前に全部運動会とかやってしまって
1: あそっか
0: その関係で5月6日が小学校の大運動会、うん、
1: お
0: それが祭りの次
1: それ
0: で次の日朝まで6時に行ってばドンドンドンドンドンって鳴らすなのに祭りあるんでね運動会あるぞよ
1: 鳴らす、
0: うん、運動会やりますよってなそれで鳴らすな上がったから、うん、今とは行かねえもんじゃやるあくさめ早くいたいな場所取ってこいって
1: それだよな、
0: はい、でこんじゃくしてくるわけやな
1: それだってやと大人は酒飲みの場所だもんな、
0: うん、ああいうちんが案内のわらさ早のよ、うん、おのわらさ何も
1: やるのやっぱり立つ違うな
0: ああいやまずあの集めりゃだな
1: ずんさんも早かったおなとか
0: なあ

0: マンゴーちっちゃくはやったな。そやな、
1: 本当だ。
0: だから5日6日はよ、
1: あ
0: もうすぐ頭から番組まで酒の気抜けねえの
1: だよな。
0: でペランブロになって、そしてリアカーさんの後ろで帰ってくる。
1: そっか、そういう運搬な。
0: あいやな、
1: そっか、いやいやいやいや、あれ選手なりもな、誉れでな、
0: あいや
1: ちょっと違う、レレーの選手って言えばちょっと違うやな。
0: なんだよ、それよ、扱いも違うんだ。
1: 扱い、
0: はい、井の下の扱いもよ。
1: あ、そうか、はい、その日はな、はい、スターだもんな。
0: はい、うん、めえ、今からまだ俺は選手になってダメ、うん、僕はくたってダメだぞ、なんて。僕はあまり気張るとダメだって、こちらにな、走りにくくなるのよ、なるな。
1: いやそっか、はい、でも明日早い人のヒーロー姿っていうのは憧れていたな、
0: 憧れだよ。
1: あ、俺は明日お日法はな、
0: うん、絶対できなくるんだから。一人でよ、ノートンでさつもうな、さつもうな、お前らさつもう
1: な、だ
0: あい、あんた見ちゃいしたときるがはなっちゃうよ。あの、しよさ、しよさよ、あの、赤のショーっていう反抗されたぞな。
1: だな、うん、そっか。
0: ちゃんと頭で鉛筆なの
1: 鉛筆までだったな。
0: な、
1: いやいやいやいや。
0: 自分どっか
1: でも選手がだの、うん、こう、リリーンでだーっとこう見てれば、やっぱり明日違うもんな。明日何げす、跳ね上がってるっすな、回転速いっすな、マニサイになったな。
0: だからもう、あいは今の格好にねえのに、うん、応援団もひんどかったや。
1: 応援団あったな。
0: 色別の言うな、いずれこの、いずれに姉さんの言う全部であがわあがってな、はずまくせな、
1: そ
0: してやな、ね、なんしこ、俺はで5、6種があったんだよ。
1: ほう。
0: 赤青紫のよ、
1: うん、だったんだ。五六色があ
0: った。
1: そう、俺ほんなら四色が精いっぱいでねえかな。
0: そんでよ、なんか途中でよ、うん、中間発表やるな。
1: あらら。
0: あっ、かかりな。
1: だ。
0: で、何点何点って。ああ、ほら、一年だよ。もっと頑張るな、って。このあれやつ。
1: で、リリーで大逆転あらのもな、
0: うん、あ
1: と、綱引きとかな。
0: はい。あの時、最後のよ、うん、細かい点するよ。先生方発表されんだよ。うん、はい。くっと、裏交差があった。
1: 大人の頭上ってやつな、あるんだな、
0: あるんだよ、
1: 笑す方わからねえかったな、そういうな、うん、いやいやいやいや、
0: どこでなっとしてるよ、3000点加わったかな。
1: そっか、
0: うん、
1: はあ、なるほどな。
0: そしていやいや、まだ胸の中でよくそういう祭り決める
1: んだけど、グランドはみんな筒だもんな。
0: 筒だよ。今月の、7月の末、中頃当たったから、体育の時間ってよ、バケツ投げて行ってよ、グランドさえ行って、椅子ころ拾いでやったよ。
1: あんだ。
0: せっかく椅子ころからカラカラカラって、うんうん、転べば喧嘩するっていう、走るもんな、椅子ころ拾いやったんだよ。
1: そして、ズックで眠るな。
0: ズック
1: 食べたもんな。
0: ああ、ズック食べてやつ。
1: ズック食べ。
0: うん、
1: はい、一発で終わりだってや
0: る。はい、その日明けは終わり。
1: なんだ。
0: 裏のコルク見ねえんだ、ゴム見ねえんだよ。やっせえ
1: なんだなんだ、あいな。
0: うん、
1: でも、あれ履けば、なんか早くなりそうだ
0: ろ。あっ、明日軽くな
1: る。明日軽くな。
0: ああ、ええよ。き
1: ちっと会えばな。な、
0: うん、
1: 何問何問でねえかったか、あれ。
0: 何問な。
1: な。
0: 10.5 なのよ。明日の裏の後半ついてから止めとこうな、あこさ抱えてたのな、絶対にこんなのってな。
1: 面白かったな。
0: ああ面白かった。
1: 俺はどう、リリー関係にから、
0: うん、
1: 自分の番終われば、
0: うん、
1: あと医学会に行ったらいいよ。
0: ああいやいや、それはな、俺は我々がその楽しみで
1: やったんだ。初の方面白かったな、
0: はい、
1: どんな、
0: あの目当たる渡部屋なんて言われてるな。
1: そうそう、全然関係ねえんだもんな。
0: はい、
1: うん、
0: で点数入らねえ遊びは、どっか言わよ、うん、大好きでやった、彼もの競争
1: な、ね、ああそっか、
0: あい言っとんだったって点数入れず
1: な、なんだ、
0: うん、
1: はい、徒競走は入ってやったんだから、

0: 時計さんは入る
1: 入る、うん、ああ、うん、だるな、ま
0: あ、ほらカルムの競争なのよ、うん、障害物競争なのな先生の運転手さんはね
1: ああそっか
0: パンちっちゃくのパン食い競争なのな、うんうん、パン食い競争も取りあの気にして泣いてるわらせっぺりなしてあの、ね、ババで出てあれあれってバレッとしてで孫さん走りな
1: ババ
0: せんだババも入れた
1: 反則だね
0: はい
1: すげえな
0: もうでせめてなお笑いし
1: たあそっかでもあの枯れ物競争って結構面白かったな
0: 面白かったよ
1: あの協力体制よかったな
0: はい
1: あれあれあれってな崩した崩したなってあのな
0: 何が苦労崩したんだってなってな
1: 一生懸命脱いできてな面白かったあれ
0: ああいう今だったら学校でそういう運動会やねんもんなかな。
1: だべな。
0: うん。一等の独身みたいねんだろな。
1: ああ。
0: 三別だろって。だからなゴール近くに待って手つなんでゴールしたら。
1: みんなで渡れば、
0: うん、
1: 怖くない世界。うん、いやいやいや。
0: 俺の席が和田小学校さ。転校してきた頃小学校1年の頃は、うん、グランドさん大人だと思って、うん、あの広げにマークやったのも
1: あ
0: その後亡くなったもんな
1: あだよな
0: みんな共働きでいねるいやったし、うんうん、それでお昼になれば子供方が教室さ帰って給食食べちゃって
1: んだ、うん、だんだあれはやっぱりな大人としてはな、うん、あこで飲むのがいいかったんだな、うん、
0: いやいや
1: 残念ですね、うんはい、では3曲目いきましょう
0: 3曲目よ、うん、あの五条目の祭りは15年です、
1: うん、
0: お祭りをな、
1: はい、
0: その頃になれば毎年食ったのがよ、うん、サーカス小屋
1: サーカス小屋、
0: うん、それで3曲目はサーカスの竹
1: すごいね

0: ここまで古くなれば同じ昭和でもわからねえもんな。
1: なんだよな。
0: はいよ。余韻でねえな、これだもん。
1: 1年に1回サーカス来る。
0: ああ
1: 1週間ぐらいはそこでやってる。
0: 五条目町ってすごいな。
1: あの金魚すごかった
0: な。
1: はい、サーカス小屋だって、見せ物小屋だってんだよ、
0: 今ほら、第3週とか2週は、再放送、
1: はい、
0: あるいは再放送やってるから、その時は、大分地の話で、先週してやったから、ああこれは大石さんの方のあれだな、マズルっていうか、あのサーカスのあの見せ物小屋の話だな、してやったな。
1: いたつあれひっくるけてな。
0: 大石だね。
1: うん。

0: クエタさん、失礼を終わり
1: まず発想がいいな。
0: うん。そのためこしゃがねえんだよ。
1: ああ。
0: うわあ。すごいななんてよ。やられたやられたなんて。
1: でやられた人も、うん、あのデデ、うん、おひねなな。
0: おひねんだ。
1: 目も騙されるみたいな。
0: たまたま行くななんてため言われる。
1: 言われる。うん、面白かったよって言うねな。
0: なあ。だいぶよ。あの当時の祭りの嫁すごい何にもかにもよ、
1: ああ
0: おおほんと一貫限だつもりでたんだよ一貫限で一貫限で騙されてしっこ取られてそのため目標にもたね、
1: ああ
0: な今は全部社会問題にならないんだつもりでたんだよ
1: だべな、
0: はい、わらすとこわらすとこ騙すけでいかにしっこ取らかんだろうな、
1: はあなるほどな、
0: あ今も、まあ、うちの、あの、杖のあるね。
1: うん。
0: はい。ガラスの杖のあたな。
1: ガラスの、
0: はい。設定ガラスとか、マーグやって、うん、ちゃんと杖のはなってるのよ。
1: うん、うん。
0: それで、あの、それで、膝を、あの、打てる人は何カメートルの中に、それでやってみせるのよ。
1: うん。
0: で、もう肩をらせるのよ。寝が見えるのパチンって伸ばれるの。それで、あの、割れたけの窓がガラスだもんなって終わる。
1: それで終わ
0: る。うん。
1: そっか。
0: うん。それでな、平均とかで売ってやったんだよ。
1: 100円ってことはねえべ。
0: 昔の平均の。
1: 昔100円って言ったら相当いい金額だぜ。
0: はいよ。
1: はあ、それは高級品だぜ。
0: はい。あの、プラスチックのバルーンあるから、こう膨らませる。
1: バルーン、はいはい、はい。
0: 膨らませる。
1: はいはい。
0: ねちゃねちゃ。
1: ねちゃ、あ、ねちゃねちゃの方が。
0: うん、はい、はい。あ、はい、こう、パカッと膨らませる。あれ、なっとすぎたかわからないように。長さ1000円差で当てるんだよな。
1: はあ。
0: 長んでしているからね、1000円差で当てるわけよ。
1: なんとしているんだから。
0: はい、あ、一回パカッて大きい穴開けてきて
1: る。だべな。
0: あそこをペタ
1: ペタ。ペタペタ、あれ、ペタペタとすぐ来るな。
0: はい。はい、ムービーだな、風船近くな、
1: あの、ネチャネチャが、
0: うん、
1: だ、
0: 全部咲いてるやつな、
1: だ、あの、ちっちゃけストローでやるんだでしょ、
0: あいやいや
1: 最初な、
0: うん、
1: って難しいと思う、ぷ、
0: うん、
1: ーっていけば、
0: いや、歩きませんっていうのな、あれで20、30の風船越しだ
1: な、ああ、そうか、そうか。
0: だから、売ってる人は、毎日やってるから、うん、いろんなことできるわけ。
1: あだな、
0: それで見せるわけ、
1: うん、
0: 今は簡単にやるから俺も簡単に持ってやるのもいかねえね、それで2、3回やればライニングなんだろうな、
1: だ、
0: うん、
1: ああそうか、あれはでもなんかもう一回遊んでてな、
0: あれあのね、タンガスやみねえんだけど、うん、たまに売ってるの、
1: あ売ってる、
0: うん、
1: ほう、うん、でも当時、うん、まあ今売れば、
0: うん、
1: なんていうか衛生面でだいぶいいものになってるけどもな、うん、当時はやばかったと思うな、
0: なんかすんなくちゃないな、すてきな
1: もう当時のものってまず発がん性もあるさ、
0: うん、
1: 食品衛生から何から目立って、うん、全部アウトだと思うよ、
0: 今のものは、今の昔のものは
1: な、
0: あんぶない
1: もん、 それでもまずな、うん、今生きてるすな、
0: だってや、あの新月恋なのってまだ免許船やったんだよな、
1: あ
0: 恋つれ、恋つれなのよ、
1: 恋つれ、
0: うん、あの恋つれやつよ、こういう生まずばるみんなでさ、おしゃきもめいどみんなでよ、こうやってつるわけよ、あんがってくれんの途中でポチャンってくれらんだもんな、
1: だって大きい声なの、
0: あいや、
1: はあ、
0: それでも釣れだと思って釣るんだよかわいそうだったら亀釣るんだよ、
1: 亀釣る、
0: はい、あの水の亀にねえんだよ、
1: うん、
0: あの実質亀のよ、
1: 本当に大きさだぞ、
0: はい、ああいうのは今度亀さ壊すで釣るんだよ、ね、
1: だだだだ
0: それは逃げた亀になっちゃうんだらけになっちゃうんだよ
1: さいさいさいさい
0: 亀釣るなの
1: よ、亀釣る、
0: はい、
1: わいっ
0: し、生き物はやだらいのと生き物って言ったな、
1: ヤンドカレは入れたな、
0: はい、ヤンドカレ、あの、うん、丘ヤンドカレって言った な、海でねえやつな、
1: うんうん、
0: あれは入れた、これのハスゴミネだって登らしてるな、
1: なんだ、
0: うん、
1: そうか、
0: まあですね、

0: サーカスもよ、うん、面白かったんだ。で、俺ら的なことをね、やるから、うん、まあ、憧れなんですね、うん。昔はよ、バゲナをしゃくもんで遊んでればよ、うん、サーカスがってさらわれるっていう、ごしゃがいだな。
1: サーカスさ、ウルドって言われたな。
0: あ、もう俺の季節が

0: Que para tu ve, y va yo. Ay, no, ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no,
1: no,
0: それで一週間もしばらくまで転校しようね。
1: はぎすな。
0: なあ。
1: はあ。
0: それで転校もあるね。サーカスのやら、俺は昼下げたのにいたのもよ、うん、バイク乗るな。
1: タルが、
0: うん、
1: タル。
0: 俺は昼下げたのにいたタルなのもよ、うん、俺は根性めさくさずはよ。うん、で、金網の中、丸っけつけ気味に。
1: はいはい、あるあるある。俺はそういう見たことある。
0: そういう、俺はそこでそういうんでやったんだ。
1: 旧の鍋？
0: はい、中の
1: 鍋。
0: なんだって、おぐぶつかねんじもあるもんだろう
1: って。あ、大丈夫だったよな。
0: はい、全然でもあるじゃん。
1: いやー、よくあいぶつからねんと思ったよ。
0: はい。広崎のやつはな、こうやってチンコ切れな。パッて、ひつ切れな。
1: 手離すっていうのは。
0: はい。
1: いやいやいや、あれ足るながらいいんだとな。
0: あいや、ダメな。
1: うん。スターメリーブの後、ジュミトムスターあるんだよな。
0: あいや。
1: あれ、だんだん上がってくるっていうな。
0: うん。
1: おぉ、
0: バイン戦力並みのもな。
1: バイン戦力並みでもよ。
0: うん。
1: やっぱりあのな、人術でやったな。
0: だって俺は、小学校の時、サッカーで初めて、ツオを目だもん。
1: ゾウ？
0: うん、ゾウとライオン目だ。
1: ライオン？
0: うん。声の目立って鎖で縛られるんだぞ。で体がよさよさよさよさでよしとしてるね。でみんな耳さくあつな穴でつなげてるね。ゾウ使いが耳さ関係って関係でやってくって
1: 言
0: って
1: るな。いやいやいや虐待だな。
0: うん。
1: 俺は秋田博ってある連会さ
0: あったのやったあった
1: あこさんも小屋あったな
0: あやったみんな
1: サーカスの、うん、あれは見に行ったな、うん、あれは大きかったな
0: あれは大きいな、
1: うん、
0: サーカスとはよチングレサーカスのスバタサーカスのうち
1: スノースターとかな
0: スノースターサーカス
1: あった
0: これ三大人間かな
1: あ
0: のちっちゃいサーカスのスモクさんが
1: なあ、うん、なるほどな
0: 夢があったな楽しかったな。
1: でもサーカスって言えばなんか暗さが、
0: うん、
1: あったな。
0: だからこのよサーカスの時はよ迎えよ、うん、そう思うんですよ涙が出てくるの。
1: 本当だな。
0: うん

0: リハビリの方はどうですか？
1: リハビリは寸法です。
0: 簡単に言うな。
1: 転んだ。
0: 転んだ、
1: うん、あの駐車場
0: さささささ、
1: うん、あの高さ5ミリセンチの高さちょこっと出っ張ってないです、
0: うんうんうん、
1: そしたら膨らまって、
0: 膨らまった、
1: あのベンジャバンなのよ、うん、一本つるって伸びるやつで、
0: はい、
1: それ取ろうとして、
0: あんだ、
1: うん、でも相撲部で鍛えたよ、転べか先をする上手だからよ、くらって言ってよ、日中の方ぐらい行ったから、
0: ああよかったな、
1: うん、それで、
0: あれあの変で抵抗せばダメなんだな、
1: だ
0: 手洗いだるよ、
1: うん、
0: だ、
1: だからそのまんまよ丸まって転ばるもんだ、
0: うん、そうか、うん、まああの大石さんは全身があの変だな、いやマットになってるからな、いいかもしれない、
1: うん
0: ね、
1: うん、
0: 気をつけてください、
1: はい、
0: 今日はどうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。

0: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台番外台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。もんちゃんもんちゃん、そこの鈴さ、水まいてくれ。
1: はい。ただ水まくだけでいいんですか？
0: んだんだ、これで鈴固まって草っこも生えねくなるんだ。
1: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
2: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用名は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-8343-07、優しさオーナーまで。

0: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: 話題の水、日田天領水。弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水。インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは、極南酒の英雄、酒の丸十まで。
2: おや、うだっこ長いで来るの。今度俺のうだっこも聞いてきれな。毎度8時だし。

0: 界で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: タクシーに乗るなら浮田三幸タクシーで決まり。安全で乗り心地も最高。ご予約で貸し切りタクシーもご用意できます。各種カードも OK。 ご用名は 018-888-9600 浮田三幸タクシー。
2: トモコ、もう一本チケで切れさ、ダメだと、あと寝れと、クンズダオンねー。
3: バーディングリーミュージック、勝手にヒットソング。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5

0: こつけて隣町歩けば、
1: ラジオお聞きの皆さん、こんにちは、伊達明でございます。私は大館という町で歌作りをやっています。まあね、ということでね、ここからね、いつもねオープニングナレーションをね、入れておったんですけどね、今日ねちょっと物忘れがありましてね、原稿すべて忘れてきちゃったんですよ。それでね、いやいやどうしようかっていう話をね、今ゆきちゃんとねしておったんですがね、まあそれはともかくとしてね、ゆきちゃん今日もね、楽しいラジオ放送をねやっていきたいと思います。
2: はい、よろしくお願いいたします、うん、はい、大丈夫、原稿がなくても、うん、
1: はい、
2: 伊達さんですもの、ポンポンポンポン言葉が飛んできますよ、きっと。
1: ああ、でもね、私無口 でいつもやってますんでね。
2: じゃあ5口ぐらいでお願いします。
1: ああ、そういうことでね、今日はね4口か5口でね行こうかなと。
2: はい、
1: まあ、そういうことなんですけどもね、花、
2: はいはい、
1: 花はねあっという間に散ってしまいましたね。
2: 桜は散りました、
1: うん、そうだね、
2: うん、
1: まあそれでもね、今日ね、ゆきちゃんという花がねスタジオのね花を咲かせてくれてますよ。
2: ありがとうございます、うん、やっと咲けましたかしら、うん、私も。
1: そうですか。まあそういうことでね、今日もね、ゆきちゃんとね、ゆきちゃんの、うん、素晴らしいねお声を拝聴しながらね、番組をね進めていきたいと思うんですけどね。
2: はい、
1: はい、
2: リスナーの皆さんこんにちは、はい、お元気でしたか、
1: はい、
2: ゆきこです。今日もこれからのお時間一緒に楽しみましょう。
1: はいはいはい、まあそういうことでね、オープニング曲大館サンシャインをね、ちょっと聞いていただきたいと思います。はい。

0: ナイショ、おー、距離ぴったりですね。
1: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ。距離がよく分かってドンピシャ。練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の番だよ。
2: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
3: 父さん、今度の土曜日の昼、どこさが出かける予定あるか。
4: 何したってよ、土曜日の昼んだば、何時起きすかね、マニビシ
3: ャ。何入るのよ。
4: 昼12時からバーディーグリーンミュージックのヒットソングが入るビシャ。
5: バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング。毎週水曜日午後3時から生放送。再放送は土曜日お昼12時から。
4: あー、俺は土曜日の昼12時。まずどしいな。母さん、目も一緒にくすげ
6: ー。ゆきちゃんね、
7: はい、
6: オープニングでもね、ちょっとね、物忘れ激しいという話をねちょっとしたんですけどね、
7: はい、
6: まあ、それはそれとしましてね、今日ゆきちゃんとね、素晴らしい花をね目の前にしてね、楽しい放送をねやっていこうかなと思うんですけどね、
7: はい、
6: まあ、そういう中でね、今日もね、素晴らしいこの、最近のね、状況といいますか景色、いや緑が深くなりましたね、そういう思いをね話しながらね、今日もゆきちゃんとね、スタジオ入りしたんですけどね、本当にね緑がね綺麗ですね。
8: 本当に今日はいい天気で青空で、そして空からちょっと下に目を向けると、山々の緑の輝いていること、綺麗な緑でしたよ皆さん。
6: そうだよね。それでね、今日ゆきちゃんね、
7: はい、
6: 珍しいね、あれ白い鳥がいるよっていうね。
8: そうそうそう、
6: 私もね運転しながらね、と思ってね、ちょっと脇見しながらね、
7: はい、
6: スタジオ入ったんですけどね、何の鳥だったあれはね。
8: あれは多分、サギだと思うんですけど、
6: サギ、はい、そうだよね、
8: はい、
6: くちっぱしのずいぶん長いね。
8: そうそうそうそう、田んぼの中にこう、いて
6: 結構いましたよね。
8: それが1羽じゃなくてちょっと走るとまた別の田んぼの中にまたいて、あ、またいる、あれ、
6: ね、
8: まだいるって言って、
6: はいはい、
8: こう立て続けにいました。カズノの田んぼに。
6: そうだよね、
8: はい、
6: そしてね田植え、
8: 田
6: 植えもね始まりましたね。
8: 始まりました、綺麗に機械で苗が、はい、
6: そうですよね、まあね、ああしてね田植えをねちょっと見ますとね、ずいぶん小さい頃のね、自分をねちょっと思い出したりするんですがね、まあそれはどういうことかというとね、田んぼは私はね、うちでは田んぼはなかったんでね、直接田植えをしたということはなかったんですけどね、ちょうど今の時期、まあこれからちょっと後かな、まあ随分前の話ですからね、60年も前の話してるんですよ、
8: はいはい、
6: そういう中でね、学校はね田植え休みっていうのがありましてね、もううち中近所中みんなでね田植えをしたんですよね、そういう

0: 時代がね、まああったって言いますかね。まあゆきちゃんはね、まあ随分、若く、人生ですからね。まだそういう経験はないかもしれませんけど、ね。
1: いやあります。田植え。
0: あそう。
1: 田植え。
0: うん。
1: この時期になると、それこそあの父の兄弟のお家の田んぼに手伝いに行かなきゃならないって言って、裸足になって田んぼに入って、あれなんて言うんだろう、六角形八角形のあのくるくる回すあれをみんなでこう押してってまっすぐ印をつけてついた後に苗をちゃんとこうやってって、
0: そうだよね、
1: ゆきこそこ曲がってるって言われたりしてやり直しかけられて、
0: は
1: いって、
0: あ、そういう経験があるんだ。
1: やりましたよ。
0: へえ、
1: はい、
0: そうですね。
1: はい、父の生まれたところは農家さんだったので、もちろんで母の生まれたところも農家さんだったので、
0: うん、
1: はい、経験あり。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: あ、なるほど。
1: はい、やりました、
0: ね、随分ね若いかなと思っておったんです
1: が、
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: 結構古いんですね。
1: 古い時だか。困ったな。
0: そうですか。
1: 重ねてます。
0: まあね、そういう思いをね抱きながらね、まあ楽しくね、
1: はい、
0: 今日もねスタジオに入りましたよ。
1: そうです、この苗がお米になるまでどれだけの時間がかかるかなと思いながらも、美味しいお米になるんだよなと思って、話は黄金色まで行きましたよね、2人で。
0: そうだな。なるほど。はいはい。いや、そういうね思いをね、楽しさもあってね、
1: はい、
0: 今日スタジオは数の家ね、
1: はい、入りました。
0: 訪ねてきました。そういう中からね、早速ねこの歌をね聞いていただきたいと思います。カズの尋ねて、それではね伊達明の歌声です。それでは聞いてください、どうぞ。

0: 先ほどね、いや白い鳥、
1: はい、
0: 降りましたと見ましたという話をねちょっとしたんですけどね、はい、いやーね、ここ数のならではのね光景かもしれませんね。まあね、こういうね、まあ地域、大館も含めましてね、こういう地域だからこそね、ああいうね、まあ、自然、そういう光景がね見られるのかなと今ね、放送しながらねちょっと思ったんですけどね、いやいい風景でしたね。
1: はい、生き物がこう、田んぼの中にポッといてこう、
0: そうね、
1: どんな表情してるかは分からないけれど、絵になってましたね。のどかでしたね。
0: 何か食べてはいるんですよね。
1: 探
0: してはいるんだよね、
1: そんな感じでしたね。
0: そうだね、まあそれはそれとしましてね、突然話変わるんですけども、
1: はい、
0: ゆきちゃんね、
1: はい、
0: まあ、今度新しいっていうか自分の仕事がね入るということでね、スタジオで花を咲かせてくれるのはね、まあ、今月いっぱいって言いますかね、まあ、そういう予定でね今、やってるんですけどね、
1: はい、
0: まあね、
1: でもぜひと言ったら来ますけど、
0: まあ、そういうことでね、まあ、できれば来週以降ね、
1: はい、
0: まあ、できるだけ、ゆきちゃんの声をね、リスナーの皆さんにね届けさせていただきたいなと思って今考えてるんですがね、
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあ、あと、残り2週か3週になるんでしょうけどね、まあそういうことでね、カズノをね訪ねながらね、カズノというこの街でね、またね、機会を見ながらね花を咲かせてくださいよ。
1: カズノ大好きなんです私、はい、
0: そう
1: 言ってよろしくお願いします。
0: はい、そう言ってくれますんでね、またね、機会を、見つけてね、ゆきちゃんの声もねお届けしていこうと、そういう中でねゆきちゃんの声をお届けするね、まあ、コンサート、これがね、大館でね企画してるんですよね、
1: はい、
0: それでは、早速ねそのね日取りをねちょっとゆきちゃんにねご紹介いただきましょうか。
1: はい、はい、5月の31日、
0: はい、
1: 日曜日です、
0: はい、
1: 皆さん5月31日日曜日、
0: はい、
1: 正午、
0: はい、
1: 12時に始まって1時まで、
0: はい、
1: 大館の小成町に、
0: はい、
1: 伊徳大館ショッピングセンター、もう皆さんご存知ですよね、あそこの3階の祭事場で、
0: はい、
1: バディグリーンミュージック勝手にヒットソング、
0: はい、
1: ラジオ公開生放送、
0: はい、
1: 伊達明の叫びが行われることとなりました。
0: ああそうですよね、
1: ぜひ、お耳だけでなく、
0: はい、
1: 体全身で伊徳さんの方にお越しくださいませ。
0: そうですね、
1: 待ってます、私も行きます。
0: はい、まあ、ゆきちゃんもねこのね花をね今度はね大館ショッピングセンターの方でね、
1: はい、
0: 咲かせてくれる。もちろんね、カズナ放送局のね、皆さんもね協力していただきましてね、
1: そうなんですよ、
0: 全員集合でね、バディグリーミュージックを勝手にヒットソングをね、放送しようということになってますね。
1: はい、
0: はい、
1: FM きりたんぽのスタッフの皆さんにおかげさまでという感じで進めてますので、どうぞ皆さんお集まりくださいませ。ちょっと遠いかな、
0: はい、はい、そうですね、お待ちしてますよ。
1: はい、
0: はい、まあ、そういう中でね、いろいろね、カズノ

0: カズノを訪ねてね、そしてこの町でね、こうしてね、ゆきちゃんと一緒にね、ラジオをね、やってるんですけどね、まあそういうことで次の曲をね聴いていただきましょうか。
1: はい、
0: はい、それではね、田中恵の歌声です。この町で、それではね、この曲をね聴いてください。それではどうぞ。

0: 田中恵の歌声でこの街でを聞いていただきました。いやーね、カズノ、ずっとカズノの話をしてきてるんですけどね、
1: はい、
0: カズノといえばね、やっぱりね、美味しい果物というとね、リンゴなんですよね。
1: 美味しいですね、ありがたいですね。
0: 先日のね、あの新聞をね、ちょっと私もね見てましたらね、もうね花がね終わってね、終わっていって言いますかね、今受粉産業がね盛んと、行われているようなんです。そういう季節なんですね。カズノのリンゴ、これはね美味しいんですよ。能登の方へもね、リンゴをね、送って、活動してるんですけどもね、まあね、カズノで2番目に美味しいリンゴをね、能登の方へはね送ってるんですけどね。まあそういうことでね、今受粉がね盛んと行われてる、あのね松田農園さんのね、カズノで2番目に美味しいリンゴ、これをねまだね送りたいなと、そう考えてるんですけどもね、そういう季節なんですね今ね、リンゴが、いよいよリンゴもスタートしている、そういう季節なんですね。はいはい、まあ、そういう中でね、今日はねちょっとリンゴのね、歌をねちょっと一曲ね聴いていただきたいなと思うんですけどね、この歌はね、リンゴの歌ではあるんですがね、カズノのリンゴではなくね、横手のリンゴをねちょっと歌ってるんですけどね、
1: 日高リンゴ、
0: まあ、その辺はね、ちょっと勘弁していただいてね、
1: 秋田で取れてるリンゴって美味しいですよね。
0: そう、リンゴはね美味しいですね。
1: 美味しい美味しい、はい、
0: それではね聞いていただきましょうか。藤原美雪の歌声です。おばことリンゴ、それではね聞いてくださいよ。はい、どうぞ。

0: 小箱とリンゴ、藤原美由紀の歌声で聞いていただきました。まあね、今ねこの歌をねちょっとねずっと聞いててね思い出したんですけどね、
1: はい、
0: まあ長い曲だったんですよこの曲ね、うん、それで私もね、まあ今よりちょっとね若かった頃の、曲作りだったんでね熱意がありましてね、いや藤原美由紀さんとねスタジオでね随分ね大きい声を出しながらね、いや違うだろうこうだろうと言ってね、スタジオで、吹き込んだね今そういう思いがねひしひしと蘇ってきましてね、いや懐かしい思い出だったなと思ってね今ね思い出しておったんですけどもね、でもねさすがプロなんですね藤原美由紀さんもね根性ありますしね、まあね言われたことはね何としてもやり遂げようと

0: そういう根性でね、この曲をね吹き込んでくれた。いや懐かしかったですけどね。はい、
1: これはいい歌ですよ。結婚式の時の花嫁さんがお母様に手を添えていただきながら入場してくる、その様子を歌っている歌だったので、
0: はい、はい、そうですね、まあ、そういう風にねいろいろね思いを持ってね聞いていただけるとね、すごくね歌作りをやってる私もね、ありがたいんですけどね。
1: いい歌です。
0: はい、ありがとうございます。それではコマーシャル行きましょうか。は
1: い、お願いします。
2: ナイショ、おー距離ぴったりですね。
3: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ。飛距離がよく分かってドンピシャ、練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の番だよ。
4: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
0: ごめん、
5: おいや、この歌子なんていう歌子だ、誰歌ってるのよ。
6: 面白い歌子だな。
5: 母さん、おめえこの歌子くすったことあるか。
7: 父さん、ほらあれだべさ、今テレビとかラジオとかさ入っているバーディーグリーンミュージックの歌子だべさ。
8: そうなんです、バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。バーディーグリーンミュージックのいろんな曲をお送りしますよ。
5: んだのか、あー、おらで毎週土曜日昼12時、まずどすな。
0: ゆきちゃんね、
9: はい、
0: 先週ね、ちょっと無口でね放送してしまいましてね、いただいたメールをね全部ご紹介することできなかったんですよね。
1: そうですね、今日に持ち越しということで、
0: 預かりをねさせていただいたんですけどね、まあねその分も含みましてね、ちょっとね今日ねメールをね、まだたくさんのメールいただいてますんでね、ご紹介していただきましょうか。はいはい
1: はい、ご案内します。ラジオネームレンガマンさん、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: と6日の放送で、伊達さんちょうど歯の調子が悪くて、話なんですよ、話ができなくてっていうお話をなさってたと思うんですけど、
0: それ
1: に対するあのメールで、
0: はい、
1: レンガマンは髪の毛なし、なんでこんたら頭にしたのか、それは世の中がいろいろなウイルスが流行ってきましたよっていう話を聞いて、床屋さんには行かないで、自分でバリカンを購入して頭を買ってみたんだそうですよ。そしたら、大変なことになっちゃったということで、
0: そうですか、
1: はい、で入浴中にまたみそりで剃り直したというメールをいただいておりました。
0: ああそう、
1: はい、
0: 伊達明は話、
1: 歯がない
0: 話ですよね、
1: はい、
0: そしてレンガマンさんは髪の毛なし、
1: そうそうそうそう、
0: ああ髪なし、
1: はい、
0: ああそうですか、
1: それの共通点でメールをいただきましたよ。
0: あららら、立派なメールをね頂戴しましてね。そうなんです、私は話なんですよ、はいはいはい、
1: いやいや、
0: そうですか、
1: 楽しいお話が聞けてきっとリスナーさんは喜んでますよ。
0: ああそうですか、はいはい
1: はい、
0: それで今週も
1: はい、レンガマンさんからメールが来てますね、
0: はい、はいはい
1: はい、はい、こちらのメール、
0: はい、ご紹介ください、
1: はい、あっという間に春が来ましたが、きっとあっという間に冬が来ますよ。前よりも大雪だったりして笑い、
0: ああそうなんですよね、
1: はい、
0: いつもね放送でね、いや春がねあっという間に来ましたねって、そしてね春夏春冬ですからすぐね
1: 消えてなくなる
0: 夏になってね、今春だ春だって言ってるんですがね、すぐ夏になってね、すぐね冬が来る、
1: はい、はい、
0: そうですよね。あ、はいはい、
1: そしてですね、29日には昭和の日だったので、
0: はい、
1: 昭和のお話をしたんですが、
0: はいはい、
1: 今日いただいたメールには、
0: はい、
1: 昭和の時代で当たり前だったけど、はい、今はダメなこと、それは苦手だったウサギ跳び、
0: はいはい、
1: 足を鍛えるために矯正されてやりましたが、膝に負担がかかる、それと運動中の水飲み、
0: はい、
1: バテるから飲むなと指導を受けたんだそうですよ、最近知ったのですが、 プールで泳ぐときに最後に目を洗いましょう

0: 小って小学校かな中学校かな、うん、私もやったことあるんですけど、はいはい、二股の水道蛇口に目を開いて洗っていましたが、うん、今の時代はそれもないそうですよ、
1: うん、ああそう
0: 時代とともに変わるんですね、うん、やっぱり、
1: うん、いやねこれはね、うん、このメールはね私自分で体験してますんでねすごくね分かるんですよ、
0: はあ、どのあたり
1: 私たちはね私はね、はい、ずっと運動部でね、大活躍をしてましたからね。
0: そうでしたよね、うん、走ってましたしね、う
1: ん、まあ走るのはあまり得意じゃなかったんですけどね。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、まあね、スキーを履いてね、右に左に曲がり歩いてね、エフレこいでいたんですけどね、まあそれはそれとしましてね、オフシーズンはね全てうさぎ跳び足を鍛えるためだと林賀門さんが言ってるようにねこれ本当にそうだったんですよ。それでね運動中はね水を飲み水を水分を補給するってことはね、バテるから飲むなと非常に禁止事項だったんですよね。
0: ん
1: でもね今ね全く違うんですよ。全く真逆なんですよね。正反対なんですよ。
0: 水分取りなさい、
1: うん、水分は取れ、まあ、水は飲みってことですよね。それでねやっぱりねうさぎ跳びこういうね、障害が残るような運動はするなということでね今こういうやってるところはね多分ないと思います。
0: あ、
1: うん、で水分もねどんどん取ってね、うん、やる。ああそうです。リンガマンさんもねまあ世代がねそんなに違いませんからね多分ね、
0: はい、
1: こういうね実体験をねちょっとメールいただいたということでしょうけどね。はいはいはい。それではね、続けていただきましょうか。はい。
0: 5月10日母の日だったんですが、はい、母の日の話題に入ってもよろしいですか。
1: はいはい
0: はい、母の日、
1: うん、
0: 小山さん失礼しました。伊達明さん母の日のプレゼント何かなさいました。
1: いやいや、うん、まあそれはね、まあね、勝手にね、ちょっと、やったんですがね。
0: 送り物したんですね。
1: レンガマンさんからもそのメールはいただいてるんですね。
0: レンガマンさんからは、
1: うん、
0: いやいやいや
1: 母の日の思い出を言われてるんですね、
0: はい、
1: 預かってるんですね、
0: はい、
1: はいはい、ご紹介ください、
0: はいはい、レンガマンさん先週いただいたメールに、
1: はい、
0: 亡くなったお母様は、
1: はい、
0: 糖尿病、骨粗しょう症、うん、原因不明の、うん、体全体が痛くなるリウマチ多発筋痛症にもなってかなり薬飲んでましたって、
1: うん、
0: 母が大事でした、うん、というのを先週のメールにいただいておりました、
1: うん、
0: 先日母の日だったんですが、
1: うん、
0: レンガマンさんはどんな思いで過ごしていたんでしょうね、うん、
1: なるほど、はいはい、母の思い出をね、うん、メッセージでね伝えてくれておったんですよね、
0: はい、
1: はいはい
0: です、
1: うん、そうですか、まあ、そういうことでね、それではね母を、うん思う歌って言いますかねそういうちなんだ曲をね私もね、作ってますんでね、それではねそういう思いからしてね聴いていただきたいそういう曲をねちょっと一曲ね聴、いていただきましょうか。はい。それではね曲はねまとびという曲なんですがねこれも母の教えをね、歌った歌なんですよ。はい聴いてくださいよ。伊達明の歌声です。まとび。それではどうぞ聴いてください。

0: まとび伊達明の歌声で母の思いを聞いていただきました。レンガマンさんね、メッセージいろいろありがとうございました。それではね、ゆきちゃんね、先週お預かりしていたメール、ありますね、
1: はい、
0: ご紹介ください。
1: はい、大館特急津軽2号さんからお預かりしておりましたよ。
0: はい、
1: 先週ですね、山火事が多いということをメールでいただいておりました、はいはい、山火事の原因っていうのは自然発火でしょうか、はい、火の不始末なんでしょうか、
0: はい、
1: 注意が必要だなと思っています、はい、とリクエストとともにメールいただいておりますが、
0: そうですか、
1: 今日もいただいておりますよ、はい、あと1ヶ月ぐらいでジメジメした梅雨になりますが、
0: うん、
1: 今年の夏は猛暑というより酷暑になるのかとっても気になります、
0: はい、
1: エアコンの電気代も気になります ね、 今週はこの曲にリクエストしたいと思います。
0: あ
1: と金沢望郷歌、はい、リクエストいただいております、
0: うん、あそうですか、
1: はい、
0: うん、そうですね、地震がありますとね、電気代の高い安いもね、あるんですけどね、やはりね、電気が止まる、そういうこともありますよね、
1: うんうん、
0: まあね、金沢をね、石川県を思ってね、津軽2号さんね、メッセージいただいたんですけどね、うん、それではね、聞いていただきましょうか。
1: はい、
0: 金沢望郷歌、松原武の歌声です。それでは聞いてください、どうぞ。

0: がね、皆さんでね、いろいろね、準備が大事ですから、もう地震はね、防ぎようがないんですね。はい、そういう中で準備をね、怠らないように常日頃日常をね、対策をね、取っていきましょうよ。はい、いやー、ゆきちゃんね、はい、早いですね、もう時間がね、迫ってきましたね。はいはい、今日もね、カズの絵ね、ゆきちゃんと一緒にね、スタジオ入りしたんですけどね、エンディングの曲なんですがね、SJさんからね、いつもこの曲大館自慢を歌ってね、運動してますよとね、メッセージいただいてるんですよね。はい、それではね、聞いていただきましょう。伊達明の歌声です。大館自慢、聞いてください。はい、どうぞ。
1: オラが自慢をちょいと口で食べんけ、卵にほら取りこ、アメコネ米粉

0: きちゃんね、
1: はい、
0: 今日ね、ちょっとねおしゃべりさせてもらいたいんですがね、先日の日曜日にね、私がねお世話になっているねライオンズクラブのね臨時大会っていうのが北市の数の鷹の巣でね行われたんですよ、
1: はい。
0: まあ、そのね臨時大会にね私もね顔を出させていただいたんですけどね、いやーね、秋田県のね、クラブに所属している方がほとんどお集まりになったんですがね、300名近い方がね集まったんですがね、いやーね、私角の盾でね、仕事してた時にねえらいお世話になった方がおられましてね、一人は司法書士さんの方、それからもう一人はね経済界の方なんですけどね、いや実は私ね後で名簿を見ましてね出席されておったってことを、気がついてね、全然お礼も言わないでね私の人生を生かしてくれた方々だったんですけどね、お礼も言えずにね、終わってしまったんですがね、いや残念ですがね、人を生かしてくれるそういう方がおられるってことを言いたかったんですけどもね、まあまあね余計しゃべりなんですけどもね、いや今日もね、ゆきちゃんと一緒にねやってきましたけどね、間もなくお別れの時間です。はい、ラジオ聴きの皆さん今日も聞いていただいてありがとうございました。それでは来週ねまた元気にスタジオ入りたいと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: また来週。
0: はい、さようなら。

0: ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。5月7日木曜日午後1時を回りました。公益社団法人秋田被害者支援センター心の架け橋の時間です。季節は5月、88夜も過ぎ、新緑が眩しい季節となりました。ゴールデンウィークは楽しく過ごされましたか？自分を充電された方、家族との再会をされた方などなど、様々な思いを心に秘めて、これからの生活にプラスしていきましょう。お車でお出かけの際は、運転は車間距離を十分に取り、早めにライトを点灯し、歩行者ファーストで高齢者と子どもに優しい安全運転を心がけましょう。心の架け橋、この番組は秋田市ゆうわ総合建設業、伊藤工業株式会社様と株式会社秋田病理組織細胞診研究センター様の提供でお送りします。
1: はい、いい季節になりましたね。
0: そうですね、とても過ごしやすいんですが、朝晩がやっぱりちょっと寒くて、
1: そうちょっとストーブ欲しいなという感じ、
0: ね、そうですね、やっぱりどうしてもストーブ焚いてしまいますね。
1: しまいますね、
0: はい、
1: はい、今日は、はい、伊藤陽子さんも、
2: はい、
1: はい、いらして、
2: はい、よろしくお願いします。
1: 今日4、5回出てるよね。
2: はい、
0: 今日は何回目でしたっけ
2: 6回目です。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: もうじゃあね、
0: はい、
1: 一人前ですから、
0: はい、
1: ぜひまた今日のテーマで、お話ししていただきたいと思いますが、いや、ゴールデンウィーク、
0: はい、
1: どちらかへ出かけましたか？
0: はい、うちは招く方でして、
1: うんうん、
0: 来た方を一緒に楽しんでお出かけということでしたけれども、はい、なかなか大変なものでした
1: もうね、来る人は、
0: はい、
1: まあ、勝手にって言っちゃう語弊がありますけど、来てさっと帰る台風のごとく、
0: はい、そうです。
1: あとはどうよっていう、
0: はい、
1: この疲れと、
0: はい、
1: 散在した、
0: はい、そうです。そして5月なので、どうしても5月人形ですか、
1: うん、
0: 飾るので、その準備もありまして、
1: は
0: い、ちょっと疲れたかなというところがあります。はい、楽しかったですね。
1: しかも自分の体がね、1年1年年っていくからね。
0: そうなんです、
1: きつくなってきますね、
0: はい、
1: 同じ労働でも。
0: そうです。ですけど、これも生きてから元気だからできると思ってね、
1: はい、
0: 励みにしております、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 今日は薫子さんのテーマは何でしょうか？
0: はい、私の方からは児童虐待についてお話ししたいと思います、
1: うん、
0: はい、
1: 伊藤さんの方はテーマは何でしょうか？
2: 6月30日の犯罪被害を考える日についてお話しします。
1: はい、では薫子さんの方よろしくお願いします。
0: はい、私の方からは、児童虐待とかヤングケアラーについて、子どもを取り巻く環境ということでお話しさせていただきます。
1: はい、
0: 5月5日は子どもの日でした。中国で古くから行われてきた端午の節句が由来で、男の子の成長を願う行事でしたが、今ではすべての子どもが健康で健やかに育つようにと願い、ご両親を祝う日となっております。そこで5月のテーマは児童虐待を取り上げてみました。児童虐待とは、子供を守る親や親に代わる養育者が子供の体や心に傷をつけることを言います。すべての子供は児童の権利に関する条例の精神にのっとり、適切な養育を受け、

0: やかな成長、発達、そして自立が図られることなどを保障される権利があります。児童虐待は4つに分類されますが、これらが重複して起こっていることが少なくありません。4つの主なものは、1、身体的虐待。これの例といたしまして、殴る、蹴る、叩く、そして投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などで縛り、一室に拘束するなど。2、性的虐待については、子供への性的行為、性的行為を見せる、性器を触る、または触らせる、ポルノグラフィーの被写体にするなどです。ネグレクトとは、家に閉じ込める、自動車の車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど、養育保護義務の拒否や怠慢です。心理的虐待とは、言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子供の目の前で家族に対して暴力を振るう、いわゆる面前 DV、ドメスティックバイオレンス、そして兄弟に暴力行為を行うなどです。特に性的虐待は異性への嫌悪感を植え付けるなど、子供の心や体に大きな傷を残し、幼児の場合、自分が虐待を受けているという認識がなく、成長するにつれて傷が深くなります。これは犯罪です。最近のマスコミ報道に、父親から性的暴行を受けた子供が、自らの実名を出して、被害を訴えた方がいます。高等裁判所では、地方裁判所の懲役8年の判決を支持しました。厚生労働省による全国の児童相談所対応件数は2024年度1818件減り223,691件で過去最多だった前年度とほぼ同水準で高止まりとなり、過去2番目の件数となりました。子どもへの虐待が生じる家庭には様々な問題が存在し、それが一つではなく複合的にあります。周囲のサポートや子育て支援などに相談を受けていいんだよということをその子たちに知ってほしいです。で、できれば子どもが安心して本音を出せる大人との関わり、これが大切だと思います。さて、皆さんはヤングケアラーをご存知ですか？ヤングケアラーとは、大人の代わりに家事や家族のお世話、介護、感情面のサポートなどを日常的にしている18歳未満の子どものことを言います。厚生労働省の調査で、これは2022年公表では、小学校6年生の15人に1人が家族の世話をしていると回答があり、クラスに1人か2人の割合でいるようです。勉強や就職、友達作りを諦めざるを得ない課題があります。身近な親族や同じ地域の方などで、孤立感や生活苦に気になる子育ての家庭がもしありましたら、お近くの方から声かけを始めてはどうでしょうか。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい。
1: いや、でも子どもの、こう、そういう現象ね、
0: はい、
1: 子どもに関する、
0: はい、
1: なかなか他人として入り込めない場所でもありますよね。
0: そうですね、確かに個人のプライベートゾーンになりますけれども、でも、地域の中での、やはり気になる家庭っていうのは、やはりそこは、地域の中でやはり入ることが一番入りやすいと思うんですよね。
1: うん、
0: もしくは学校とか幼稚園、保育園に行っているお子さんがいた場合は、保育園の先生たちとか、学校の先生たちが、ちょっと子どもの様子がいつもと違う、他のこと違うとか、そういうふうなお話をちょっとお母さんとかお父さんにね、してあげて、こうちょっとこう、どうしたのかなというふうな促しをね、してもいいんじゃないかと思うんですけどもね。
1: なるほどね。でも実際にね、うちの古い、集落なんですけど、
0: はい、
1: 子どもいないもんね。
0: そうなんですよね。

0: でいるところはいるんでしょうけど、はい、そこはもう例えば団地だったり、なんか昔からのね、はい、こう遅延血縁でなってないところが多いじゃないですか、そうすると、やっぱりこうプライベートなところで、踏み込めないなという遠慮をしてしまう場合ありますね。
1: そうですね。ですけど子どもと接する機会の多い方っていますよね、逆に、そういう方は子どもにいつものお子さんの状態って分かるわけじゃないですか、なんか今日元気ないけど何かあったとかって、大丈夫かとか、そういう、こう言葉かけから子どもがこう近づいてくる場合もあると思うんですよね。
0: なるほど。
1: でそれを悪く取るのではなく、なんていうのかな、フランクリーな感じで、でも大人だからちょっとね、君のこと気になって話しかけたんだよっていう感じでこう少しずつ近づいていく話しかけ方もあるのではないかと思うんですけどね。
0: なるほど。何かあったら相談してねっていうのは簡単だけど、子どもの方から実は相談がありましてっていうのはなかなかないケースですよね。だからそういう意味では常にこう言葉をかけ続けるっていうのは大事ですね。
1: そうですね。
0: 特に異常を感じたりするときは、あんまり大音のような深刻な声のかけ方じゃなくて、今カオル子さんが言われたように、そのフランクな感じで、どうしたとかね、言える環境があればとてもしやすいですね。
1: そうですよね。でそのことのこう、この人大人は話しても自分家の秘密をね、子供なりに感じてるわけじゃないですか、でもそれは言っちゃいけないっていうのは無意識のうちにあると思うんですよ、そこには入らないで、普通の子どもたち一般的なお話から入って、話しやすいこう人との関係づくりができてくれば話してくれる場合もあるし、でも話してくれないからってそう根掘り葉掘り聞くんではなくて、辛い時にね、助けて求めていいんだよみたいな関係までいったら、少しはその子は楽になるかなっていうところもあると思うんですけどね。
0: なるほどね。でも一口に今言ったように、理想的に言ってるけども、これが現実になると、その言葉一つで、さらにこう傷つける可能性もあるし、こう微妙ですね。
1: そうですね。でも、多分ご家庭の中では家族が気づかない場合、やはり、匿名でもいいですので、近所の方が、虐待通告って189ってありますけども、そういう形でもいいので、ちょっと気になるんですって、でも虐待かどうか分かりませんけど、こういう状況ですので相談ですって形でも私は構わないと思いますけどね。
0: 夏のこう暑い時期になると、こう腕や足が出てるから、傷跡とかね、見やすいんでしょうけどね、冬になるとまた隠れてしまいますもんね。
1: そうですね。でも今の方はやはり見えないところに、
0: そうらしいね、
1: あざをつけるっていう場合もあるので、それは周りの大人がやはり子どもに配慮しながら、どこかの相談機関とつなげて、その子のやはり成長過程でそういう思いをするってこと、大人になっても影響しますのでね、そこはどっかでこう子どもを楽にしてほしいですね。
0: そうですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました、では伊藤陽子さんの方行きましょうか。
2: こんにちは、秋田被害者支援センター犯罪被害相談員の伊藤陽子です。今日は犯罪被害を考える日について話します。秋田県では秋田県犯罪被害者等支援条例で6月30日を犯罪被害を考える日と定めています。条例は2013年に制定され、今年で14年目になります。条例では県民みんなで犯罪被害者等の置かれている状況や支援の必要性を理解し支えていくことを目指しています。県では毎年6月30日の犯罪被害を考える日に合わせてキャンペーンを行っています。昨年は6月に大仙市の高柳イーストモール大曲店、北秋田市の伊徳高梨ショッピングセンター、秋田市の秋田駅東西連絡自由通路ポポロードの3カ所で行いました。私は北秋田市の伊徳高梨ショッピングセンターで行われたキャンペーンに参加しました。ショッピングセンターを利用している皆さんに被害

0: 会社支援のチラシやティッシュを配布しながら、支援の大切さについて呼びかけました。中には、立ち止まって話しかけてくださる方や、警察本部犯罪被害者支援室が展示した命のパネルを熱心に見ている方がいました。キャンペーンでは、主催者である秋田県生活環境部県民生活課の方はもちろん、犯罪被害者支援室や北秋田警察署の皆さん、北秋田市役所の方に混じって、私たち秋田被害者支援センターの支援員も活動しました。このように、県をはじめ関係機関が連携、協力して活動することは、地域全体で犯罪被害者等を支えるということからも、とても意義のあることだと思います。今年も6月30日の犯罪被害を考える日が近づいてきました。例年のように、秋田市、横手市、大館市でキャンペーンが行われる予定です。秋田県民の一人として、私たちにできることを考えてみませんか？被害者本人やそのご家族、ご遺族のために何ができるのか、家族や友達が被害に遭ったらどう向き合えばいいのかを問いかけ、私たち一人一人が犯罪被害者等を思いやり、その声に耳を傾け、考えることが大切だと思います。
1: はい、ありがとうございました。これは6月30日というのはかなりなるんですか？
2: そうですね、平成に20何年ですか、8年ぐらいからかな、ずっとやってまして、そうです、必ず6月30日にキャンペーン活動を行ってまして、はい、キャンペーンの仕方はまあ変わってきてるんですね、コロナ以降やはり変わってますけども、でも犯罪被害を考える日ということは行っております。
1: これは例えば、今でいうそのスマホなんかはね、持ってる人ほとんどになってきてるので、そういう活用の方法っていうのは何か考えられていないんですか？
2: スマホを利用したキャンペーンはちょっとしてないですね、
1: なるほど、
2: ただ犯罪被害を考える日のキャンペーンありますよってことは、県警のホームページとか、美濃国ネットですか、秋田美濃国ネットなんかにも情報は出しておりますので、前の、過去 の、 そのキャンペーンについては、見ようと思えば見られる場面もあると思います。
1: なるほど、
2: はい、
1: キャンペーンに、その日ちょうど出会うというのがね、なかなか難しい人もいらっしゃると思いますので、その日たった1日っていうんじゃなくて、できればこう期間で1週間なら1週間ぐらいのね、そういう形で、チラシなんか、置いておくとかね、のも必要かなと思うんですよね。
2: そうですね、全国規模 の、 犯罪被害者週間ってありますよね、12月に、あれは前1週間だったんですけど、今1ヶ月に期間が、伸びたんですけども、はい、こちらのこの犯罪被害を考える日には県条例ということで6月30日ということで制定したので、それに合わせて犯罪についてみんなで考えましょうっていう。
1: そうだね、だから例えばホールで、パネリストを呼んで、云々とか、大掛かりなものは、その6月30日の当日でもいいんでしょうけど、その当日のために1週間ぐらいね、まさにキャンペーンを行って、でそれにこう動員するような形っていうものをね、考えていった方が確実なんじゃないかなと思いますね。
2: そうですね、本当に当初は、今社長がおっしゃった通り、キャンペーンのその当日大きなイベントをやったんですよ、講演も開いたりとか、イオンで講演を開いたこともありましたし、あとアルベで、ご遺族の講演を聞いたりっていうこともしたんですけど、だんだん正直、コロナ以降縮小されてきまして、
1: そうだね、
2: だんだん本当にキャンペーン活動みたいな形でイベントなんですけども縮小ということでなってますので、そこはちょっとしょうがないのかなというところもあるんですけれども、でも忘れてほしくないですね。
1: そう、だからやっぱりその犯罪が、まさに撲滅するまでの間、の期間ですから、もうこれ本当毎年の話なわけですよね、だからそういうその今までやったことの繰り返しに でもいいし、続けていくということが大事ですよね。
2: そうですね、はい、わかりました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: ではここでリクエスト曲いきましょうか。
2: はい、今月のリクエスト曲は、伊藤さんからいただきまして、はい、ミセスグリーンアップルのライラックです。では紹介お願いします。
0: 若葉の爽やかな季節になりました。ライラックはこの時期に紫色、ピンク、白の小さな花が集まってこんもりした花を咲かせ、優しく甘い香りのする花です。花言葉は友情や思い出です。ではミセスグリーンアップルのボーカル大森さんの透き通った歌声でお聴きください。ライラック。

0: 然終わりますね。
1: そうですね。
0: これ伊藤洋子さん分かるんですか、この良さ。
2: はい、
0: すごいね。カオロクさん分かる、この。
1: いや、あの歌詞を見た時はいい歌詞だなと思って CD 来たんですけど、うん、早くてちょっと聞き取るの大変でございました。
0: もう 解読できませんよね。
1: はい、すいません、はい、
0: ありがとうございました、はい、ミセスグリーンアップル、
1: はい、
0: ライラックだそうです、
1: はい、
0: としか言えません、
1: はい
0: はい、では5月6月広報啓発活動いきましょう。
1: はい、先ほどもお話しさせていただきましたように、6月30日火曜日は犯罪被害を考える日です。この日に合わせましてキャンペーンを予定しております。日程といたしまして、中央地区秋田では6月30日火曜日10時から13時、秋田駅のポポロードで、県南地区は6月18日木曜日、時間は同じく10時から13時、十文字のスーパーモールラッキーで開催予定です。県北地区は6月29日月曜日10時から13時、伊徳大館店で予定しております。このキャンペーンは実施予定ですが、詳細についてはまだ決まっておりませんので、来月ご案内させていただきたいと思います。
0: はい、はい、ありがとうございました、
1: はい、
0: ね、犯罪がなくなる日まで、
1: はい、
0: このキャンペーンがね、
1: はい、
0: 続くようにして、そしてバージョンアップして、
1: はい、
0: ね、少なくなっていくようにしてもらいたいですね、
1: はい
0: はい、
1: また来月第一木曜日午後1時にお耳にかかりたいと思います。さつき5月です。風香る心地よい季節ですが、春から夏への変わり目の季節。21日は小満で、農作物も発芽する頃、ちょっと安心との意味合いがありますが、ご無理なさらないようお過ごしください。心の架け橋、この番組は秋田市雄和総合建設業、伊藤工業株式会社様と株式会社秋田病理組織細胞診研究センター様の提供でお送りしました。

0: FM 椿台よろしくね。
1: ここ FM 椿台博物館には世界に2つとないダイヤブルーナイルエチオピアが展示。

0: ないぞ。ブルーナイルがないぞ。
1: どけどけどけどけ。私はインターポールの銭形であります。これはもしや。
2: 父ちゃん、ブルーナイルはいただきよ。ルーチョちゃんからリクエストされちゃってさ。
3: リクエストは音楽だけにしてね。 FM 椿ライン。

0: しよう。
1: バーディングリーミュージック勝手にヒットソング。

ラジオをお聞きの皆さん、伊達明でございます。私は大館という町で歌作りをやっています。これからの時間、私が作った歌を聴いてください。聴いていただく歌は秋田県25市町村応援歌という歌を聴いていただきます。秋田県には25の市町村がありますよね。あなたが生まれた町、あなたが住んでいる町、行ってみたいなと思う町、そんな秋田県の25の

0: の市町村の街を一曲ずつ歌い上げた応援歌なんです。題して秋田25市町村応援歌、聞いてくださいね。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りします。

0: それでは早速始めましょう。秋田25市町村応援歌、今回は秋田県南編をお送りいたします。この歌からスタートです。紅葉の綺麗な街、星空の街、そんな自然豊かな街、東成瀬村の応援歌です。それでは聴いてください。曲名は美しき東成瀬、伊達明の歌声です。
1: 優しい

伊達明の歌声で美しき東成瀬を聴いていただきました。続いてお送りするのは、七夕江戸の町といえば湯沢市ですね。田中恵が優しく歌い上げます。聴いてください。湯沢市の応援歌です。

優しい湯沢、恋する湯沢、湯沢の優しさが私の心を慰めてくれます。いつかまた愛する人と二人で愛しき湯沢を訪ねます。

田中めぐみの歌声で愛しき湯沢を聴いていただきました。続いてお送りするのは、県内三大盆踊りの町といえば羽後町の盆踊りですね。羽縫いの衣装で雨傘をかぶり、幻想的雰囲気で踊ります。羽後町の応援歌です。曲名は羽後の人、田中めぐみの歌声です。

田中恵の歌声で雲の人を聴いていただきました。続いてお送りするのはフルーツラインが走る町、リンゴの町といえば横手市ですね。春には白い花っこが咲き、葉っぱの裏っこにつけるめんこいにっこ、やがて秋にはたわわに実る赤いリンゴ。横手市の応援歌です。曲名はおばことリンゴ、藤原美雪の歌声。

藤原美由紀の歌声でおばことりんごを聞いていただきました。続いてお送りするのはラベンダーの花の街、清水の湧く街、花と水の街、美郷町の応援歌です。曲名はああ美郷町、伊達明の歌声です。

0: 伊達明の歌声で、ああ美郷町を聞いていただきました。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りしています。
0: それでは続いてお送りいたしましょう。鳥海山のある町、桜の花の町、このバランスが私たちの心に安らぎを与えてくれる町、三ヶ星の応援歌です。曲名は思い出の三ヶ星、佐藤佳代子の歌声です。

佐藤佳代子の歌声で思い出の二花穂を聞いていただきました。続いてお送りするのは黄色い桜の花が咲く街、春を告げるたくさんの山菜の恵みのある町、由利本荘市の応援歌です。曲名は本荘小石屋、浅野安子の歌声です。

あの安子の歌声で本庄小石屋を聞いていただきました。続いてお送りするのは、小正月に2メートルの大綱を引き合う町、米の豊作を祈る大戦士の応援歌です。曲名は大綱引き、浅野恵里子の歌声です。

浅野えり子の歌声で大綱引きを聴いていただきました。続いてお送りするのは武家の町、そして檜内川の堤防沿いに永遠と咲き誇る桜の花の町、仙北市の応援歌です。曲名は春だ桜だ屋敷町、藤原美雪の歌声です。

0: 聞いていただきました。秋田25市町村応援歌、今回は秋田県県南編の応援歌を聞いていただきました。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りしました。
0: いかがでしたでしょうか。私たちが住んでいる町、それは秋田。この秋田という地域に愛を持ち、感謝の心を持って毎日毎日楽しく暮らしていきましょう。それではこの後もいい時間をお過ごしくださいね。ご案内は伊達明でした。

0: ママは覚えてるかな。一杯で何時間も相手してくれたこと、あれは嬉しかったな。
1: ここはみんなの憩いの場、どうぞごゆっくり。

0: ママはいつも着物の方が良くないって言うけど、ドレスも似合ってるよ。
1: あら、分かってないのね。明日は着物にするわって言って。

おやさえ、こたつ側まで寝てる嫁どこさいるもんだべか。ともこ、早く送れ、六図だよ。

0: 本を開いてと。風邪をひいた鳥がいるんだって。なんだ？
1: 風邪ひくの鳥って、まあ、ひくかもしれないけど、なんだってわかんないでしょう。
0: もう答え見えちゃおうと。
2: 白鳥。
3: Tuesday.

0: pienso que el sueño parecido no volverá más。
1: 5月19日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、毎度毎度同じ話題で申し訳ございません。大相撲夏場所の話でございます。横綱不在場所ですので、大関に頑張ってもらいたいという気持ちが当然あるわけですね。で、霧島は頑張ってますよ。勝ち越しました。先頭行ってます。単独首位で、一方大関琴桜が調子悪いですね。昨日は結びの一番豪ノ山に叩き込まれまして、で、風呂から上がってですね、口をへの字に曲げてたそうなんですね。納得いかないんですね、自分の相撲にね。で、5日目から今5連敗。大きなこの体を生かしてですね、右四つで圧力をかけるという、まあ琴桜の相撲じゃないですもんね。まあ、どこか怪我している可能性はあるかもしれませんけれども、それにしてもといったところで、今場所あと一つ負けると次の名古屋場所は2度目のカド番ということになってしまうんですね。で、その霧島、調子がいいというか、まあ運もいいんだと思います。昨日はもう執念で勝ったと、土俵際でこう身を預けて寄り倒した勢いで土俵下まで真っ逆さま顔を打ちつけましたね、踏み俵に。で、おでこ、あと鼻からも血が出てたように思いました。うわ、痛いだろうな、大丈夫なのかなというふうに思いますよね。で、本人こんな風に支度部屋で答えてまして、これくらいで終わってよかった、大丈夫。もう違いますね、感覚が。顔から血が流れていたら、あ、これくらいでよかったわって言えないんですよ普通。救急車、救急車とか言いそうになります、私の場合は。やっぱ普段から鍛えているでしょうし、血が出るっていうこともね、頻繁に経験もしているようですから、そういう格闘系の方っていうのは、血が出るっていうことは大したことないっていうふうによく言うんですよね。まあ、プロレスなんかも特にそうですけども、で、後で肉食べる

0: とかそんなことを言ったりするんです。
1: 骨折の場合はさすがに医者に行った方がいいなって言って直行したりするそうなんですけども、出血ぐらいはどうでもないっていうふうにね言う方多いんですよね。まあ何にしてもその霧島、これから考えずにいつも通りまた相撲を取りました。今いっぱいしてますんでね、そのことについても話してまして、で現時点で9日目終わって1敗が霧島1人、2敗になんと5人並んでます。若隆景、豪ノ山、豪ノ山なんかこの場所のキーマンになるかもしれませんね。そして琴恵光、翔猿、藤涼雅、藤涼雅もこの後ひょっとしたらググッと来る可能性はあるかもしれませんけれども、この2敗の力士、そして1敗の力士、今日誰との取り組みかというと、まず霧島は正代なんですね。そして琴恵光は竜電、藤涼雅は時疾風、翔猿は阿炎、若隆景は熱海富士、そして豪ノ山は琴勝峰との一番ということになっております。このまま霧島が逃げ切るかどうか、霧島を2敗に引きずり下ろす力士が出てくるかどうか、そうすると6人が横に並ぶといったことになるかもしれませんし、いやまだ分かりません。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ、 Ask yourself

0: 5月1日リリース、マドンナ&サブリナ・カーペンター、Bring Your Love でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。クロード・ミュトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、政府は昨日の関係省庁会議で対策を取りまとめました。クロード・ミュトスはシステムの脆弱性を見つけ出す能力が非常に高いと指摘され、悪用される前に重要インフラ事業者らに活用するように促します。高市総理大臣は今日、韓国のキョンサンプクとアンドンを訪れて、イ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は、首脳同士の相互往来、シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ、原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力の強化を確認する見通しです。国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。ILO 国際労働機関は、中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより、世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。地域別では湾岸諸国のほか、エネルギーの輸入依存度が高いアジア太平洋地域への影響が大きいと指摘しました。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おととしの能登半島地震で被災した石川県の輪島港と、沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため、増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前、アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり、観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長泉洋介さん44歳は、復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は、124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な吹き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。

0: なんだか今朝のキッチン、すごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
0: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は擁壁そして助けてください商法、以上の2つです。
1: じゃあまずは擁壁だね。これは崖や斜面の土がどさーっと崩れてこないようにがっちり守ってくれているコンクリートや石でできた頑丈な壁のことだよ。坂道が多い町や山を切り開いて作った住宅街では家を建てるために斜面を削って平らな土地を作ることが多いんだよね。でもそうやって削った崖の土はそのままにしておくと大変なことになる。大雨が降ったり大きな地震が起きたりした時にドロドロに崩れて上にある家が崖ごと崩れ落ちてしまったり下の家を押しつぶしてしまったり、そこで登場するのがこの擁壁というわけ。崖の前にものすごく強そうな盾みたいなコンクリートの壁をそびえ立たせて土が動かないようにぎゅーっと押さえ込むんだよね。通学路や公園の周りでよく見かける四角い石がきれいに積み上げられている壁とか白くて高いコンクリートの壁、そういうのがまさに擁壁なんだよね。でどうしてこれがニュースになっているかというと、最近古い擁壁が長年の雨や風でボロボロになって壊れそうになっている場所が全国でいくつも見つかっているから実際に崩れたりもしてるんだよね。老朽化した擁壁は全国に200万箇所以上あるという専門家もいて、そうした危ない擁壁を調べて新しく作り直す計画を立てている最中なんだよ。じゃあ続いて助けてください商法。これは悪い意味で言うと困っているから助けてと嘘をついてみんなの優しい気持ちを利用して何かを買わせようとするずるい商売のこと。困っている人がいたら君も助けてあげようかなって思うよね。でもその優しさを悪用する人がいるんだね。例えば家に突然電話がかかってきたりインターネットにメッセージが届いたりする。そこにはコロナのせいで売るはずだった北海道の高級なカニが全部余ってしまった、このままだと会社が潰れてしまう、お願いだから助けてくださいなんてとってもかわいそうな状況の人がいて、でそれを知ってよし応援してあげようとお金を払ってカニを注文する。でも届いてみたら全然おいしくないペラペラのカニが少しだけだったり、すごく安いお店で買えるカニが入っていたりするんだね。つまりこれは本当に困ってるわけじゃなくてみんなにかわいそうだと思わせて高いお金を出させるためのお芝居なんだね。最近は SNS を使ってお店が火事になってしまって借金が大変なんですとか、イベントが中止になってお菓子を全部捨てないといけませんなんて写真を載せて嘘の

ピンチをアピールするずるいやり方も増えているんだって。もちろん本当に困っていて助けてほしいお店もあるから見分けるのが難しいんだけど、同じ店がこういうお願いを何度も繰り返すような場合は要注意だよね。

ーニングコミュニティをお届けしたのはキューバ出身のジャズトランペット奏者アルトゥーロ・サンバドル。98年のアルバムホットハウスからサンドゥンガでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか。はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんと、あの、シャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: はい、切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわー、もう想像しただけでたまりませんね。
1: しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ。
1: ね
0: え、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: でしょ。
0: でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います。
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ
1: さてサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会は6月11日木曜日開幕ということですのであと3週間ちょっとと迫ってきました。8大会連続8度目の出場となる日本代表は先週の金曜日本番を戦うメンバー26人が発表になりました。史上最強とも言われる今大会の日本代表がどんな戦いをするのかお話を伺いたいと思います。サッカージャーナリスト本川悦子さんです。本川さんおはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まず森保監督はこれ以前から優勝を狙うというふうにおっしゃってますし、はい、まあ、ファンとしては最低でもベスト8には入ってほしいという期待があるわけですけれども、
2: はい、そうですね、
1: はい、メンバーの発表は結局まああの月末かという話もありましたが、はい、5月15日、はい、J リーグ開幕の日ということになりましたけれども、ね、はい、これはあれでしょうかね、あの怪我で出場できなくなった選手がはっきり分かってきたということもあって早められたというふうにも言えますか。はい、
2: まあ、それもありますし、あとあのその選手たちのスケジュールですよね、はい、リーグ戦のヨーロッパの、
1: はい
2: はい、なのであのそれぞれこうオフのもう入ってる選手もいれば、
1: はいはい
2: はい、あのまだリーグ戦やってる選手もいたりするのでその辺のコンディションを整えることもあってこの日にしたっていうことを言ってましたよね。
1: そうですか、
2: はい
1: はいはい、そしてそのメンバー発表の中身ですけれども、はい、まあ、エースの三笘選手はやはり怪我の影響で選出されずということで、はい、まあ、エースですから影響が大きいのはもちろんなんですけれども、具体的にどういう部分に出そうでしょうか。
2: やっぱりあの三笘選手はあの個の力で打開できるこう選手ですよね、はいはい、ドリブルを中心に、
1: はい
2: はい、なのでそういう、こう違いを作れる選手が一人いなくなったってことで、
1: うん、
2: まあ、やっぱり攻撃のバリエーションがちょっと狭くなるというところがありますよね。
1: なるほど、
2: はい、
1: あの左シャドウストライカーという言葉を最近よく耳にするんですけども、
2: はいはいはいはい、
1: これがまさに三笘選手の役ということになるわけですかね。
2: まあ、元々三笘選手は左のウィングバックをやってたんですけど、
1: はい
2: はいはい、あの南野選手がいた時はそれでやってたんですけど、うん、南野選手が怪我して、
1: はい、
2: でこの間のイングランド戦ではそこのポジションに三笘選手が入って、
1: はい、
2: で大外にあの中村敬斗選手が入って2人がこうポジションを変わりながらプレーするような形になってたのでそれが相手にとって非常にこう脅威だったんですよね、
1: うん、
2: ですけどその要は一人の駒がいなくなってしまったので、
1: はい、
2: じゃあその左のシャドウとそのウィングバックの構成をどうするのかというようなことは今、まあ、議論になってますけれども、はい、まあ、中村敬斗選手が中に入ったり、
1: はい、
2: 前田大然選手が入ったり伊藤純也選手が入ったり、
1: はい、
2: まあ、いろんなことが考えられると思いますね。
1: そうですか、
2: はい、
1: その、南野選手ですけれども、
2: はい、
1: まあ、左膝、負傷中ですか、
2: はい、
1: まあ、メンバーではないですが、はい、チームにまあ同行するメンターとして同行するという話になってますね、
2: はい、そうですね。それも昨日あの技術委員長の山本さん の, あの、はい、まあ、お話があってそこに私も参加して、
1: あ
2: の質問したんですけれども、
1: はい
2: はい、それについてはあのもうモナコと話をして、まあ、ほぼ合意が得られてると、
1: はい、
2: いうことでしたので、まあ、クラブが許可してその代表に来てリハビリする、
1: はいはい、
2: でそれとともに、まあ、そのチームと行動してそういうあの選手たちに助言する、
1: はい、
2: そういう役割ってことですよね。
1: そうですね、
2: はい
1: はい
2: はい、やるということですね、はい、
1: それ以外のメンバーですけれども、はい、まあ、唯一 J リーグから の, あの、はい、フィールドプレイヤーとしては選出になりますが長友選手ですけれども、はい、まあ、アジア初であり日本初の、

0: 浮かんでました。夜が更けてくるとどんどん色が濃くなって、最後はオレンジピールのようになっていました。細くってもお月様の存在感は抜群ですと、色の変化がね目に浮かびましたね。昨日は月齢ですと 1.3 といった感じですね。これからどんどんどんどん満月に向けて進んでいくわけでして、今月は5月の31日また満月がやってくるんですね。5月の2日も満月だったんですけども、月に2回というラッキーな月でございます。FM 五条どんぐりコロコロさんから、大相撲に関して結びの一番琴桜と豪ノ山、土俵際の微妙なところでの物言い、粘った豪ノ山が連日の二大関を倒しての勝利、良かったです。港川親方も喜んでいるでしょう。また風呂場に来て良かったよって言わなかったんでしょうかね。連日それはしませんか。そして応援している浦と時早手、やり直しで謙虚な浦の勝利、良かったですと。土俵にねついてなかったということで止めてましたけども、やっぱりこう力士っていうのはもう相撲取ってる時はもう真剣にやってますから分かんないんですね、止められてもね。で、行司が気づかないといけないんでしょうけど、行司も気づかなかったりしますからね、止めてるんですけど審判が。そういうこと時々ありますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、毎日昼間に出かけても中継、大相撲中継見るために4時過ぎには帰ろうと小走りで帰宅しております。昨日も暑い中急いで帰って裏の対戦に間に合いました。みんな裏を見たいんですね、やっぱりね。アナウンサーが裏の勝ちとさらっと言った時、なんとなくスーッと暑さ疲れが和らいだ気がしました。この5文字は魔法の言葉のようです。裏の勝ち、勝っても負けても裏は裏、裏は裏も5文字ですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。新しくなりました問題集から、恒例のもう最近これが定番になってきました都道府県の特徴を言いますので、県名と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。高山の木製家具、美濃の和紙、濃尾平野の和獣、世界遺産白川郷関ヶ原、何県？岐阜県。県庁所在地は岐阜市。続いて経済金融財政のジャンルから、各国の中央銀行が自国の通貨危機に備えて自国の通貨を一定期間相互に預け合うことを取り決めた協定を何と言いますか。スワップ協定。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、新しいセキュリティ強化の考え方で社の内外を問わず全てのアクセスを信用せずに常に検証することを何という。ゼロトラストモデル。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいたリクエストはメイヤー How Crazy Are You。 こちらでもう一曲プラスしたのは99年のシングル Intimacy でした。時刻は6時47分になるところです。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夕暮れ時、富士山のシルエットの近くに新月から目覚めたばかりのオニオンスライスのようなお月様がスッと

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 生工業の朝は早い。
1: 今日も一日フルパワーでいくぞ。
2: この勢いで厚生工業は地域の幸せをサポートします。大仙市北奈良岡有限会社厚生工業が7時をお知らせします。

謎タイム。目をつぶって本を開いてと。キツネが好きな色は紺色。ではトウモロコシは何色？わかった、この答え。紺色。答え見ちゃおう。

月19日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差したっぷりですね今朝は。そして薄い青空が広がっております。メールをいただいています。 FM ミッキーぽよぽよんさんから、メイヤの How Crazy Are You かけていただき、とっても嬉しいです。元気が出ます。よかったです、聞いてらっしゃるタイミングで。で、来週から当直が始まります。それまでに薬の場所などを覚えないといけないんですが、50歳過ぎてから新しいことを覚えるのがなかなか難しい。毎朝の通勤途中で聞くラジオが癒しですといただいておりますね。そうですか、新しいことを覚えるのね。いや大丈夫ですよ、普段からそういったお仕事されてますし、頭いつも使ってますからね。大丈夫大丈夫、私はもう60過ぎて新しく覚えることはなるべくしないようにしようかなと思うこともありますけども、でもですね、やっぱ新しいことに対する興味っていうのは

できないんですよね。ですので、まあ、嫌いなことはしませんけども、好きなことに関してはこれってどういうことなんだろうってどんどんどんどん調べて、で納得してそうかっていうふうに思えることを1日に何個か、自分の起きている時間帯にそういう時間があるとですね、なんか1日いてよかったなという気になるんですよね。なんかね、だからそういうの必要かなと最近逆に思いますね。だんだんこうめんどくさくなってくるんですけれども、新しい発見とか新しい物事、まあ新しい曲と出会うもそうなんですけど、必要かな、むしろな、若い時よりも必要かもと思ったりしますね。FM ララおでんが好きなでんれんさんから、昨日は気温が34度まで上がって暑かったです。じっとしていても汗をかき耳鳴りとめまいがしました。危ないですね。水分補給を忘れないように気をつけます。熱中症対策なさってくださいね。もうなんかこっから夏に行っちゃうんでしょうかね、どうなんでしょうか。勘弁してほしいっていう風に去年もこの時期に思ったような気がします。大相撲に関してもいただいておりまして、 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、昨日の霧島と若元春の取り組み、若元春大関との取り組みで粘りのある動きでしたが黒星。今場所は若元春推しなんですよね、確かね。これから千秋楽に向けて途中休場になる力士が出ずに無事に夏場所を終えてほしいですと。もうこれだけ休場してますからね、何しろ横綱2人そして大関1人、もうこれ以上はね、なんか本当寂しい感じがしますからね。 NHK のテレビの中継なんか6時が近づくに従ってどんどん寂しくなってくるっていう、いやーしょうがないですけどね。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海5敗目、一進一退、まだまだ頑張れ、勝ち越し目指して。まあ、15日間あって勝ち越すというのは簡単そうに思えてとてもとても大変なことなんですよね、きっとね。大相撲で力士になったこと、関取になったことありませんから実感は分かりませんけども、いや大変なんだろうなと思いますね。一日一番という言葉に集約されているその中身が非常に深いだろうなと思います。FM マンデガンのあざみさんから、大相撲各力士のぶつかり合いは目が離せませんが、頑張れ若隆景。若隆景は今場所ひょっとしたら優勝するんじゃないかというふうに私もちらっと思っている部分があるんですけども、右ですかね、肘痛そうですよね。時々ね振ってますよね、取り組みの後に。やっぱ痛いからなんでしょうね。沖玉郷のママネさんから、優勝が誰なのか楽しみに見ております。予想してみてはどうでしょうか。で、まあそれが当たってもですね、外れても、まあどっちも楽しめるということがあるかと思いますので。では、7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ。

5月13日リリース、ゴーゴーバニラズ、フォーリンでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。大相撲夏場所は昨日9日目の取り組みが行われ、2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は若元春を寄り倒しで勝ち越し、1敗で単独首位に立ちました。大関琴桜は豪ノ山に叩き込まれて7敗となりました。新関脇2人は揃って白星を挙げ、琴勝峰は小結若隆景を寄り切って6勝目となり、熱海富士は大栄翔を押し出して5勝4敗です。若隆影は2敗目を喫しました。大相撲夏場所は9日目を終えて1敗の霧島を若隆景と平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、それに藤良雅の5人が星の差1つで追っています。サッカー女子日本代表なでしこジャパンの新たな監督に就任した加納道久氏が昨日記者会見し、最大の目標は来年のワールドカップ優勝、世界一奪還だと抱負を語りました。加納新監督は記者会見で、アグレッシブで躍動感のあるサッカーでチャレンジしていくと話しました。また男子でワールドカップに2回出場した内田篤人さんと2011年女子ワールドカップ優勝メンバーの金賀ゆかりさんがコーチに就任することも決まりました。新しい監督とコーチは来月6日に行われる南アフリカとの国際親善試合に向けた活動から参加するということです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。一昨年の能登半島地震で被災した石川県の輪島港と沖合を

0: およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長泉洋介さん44歳は復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な吹き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707

新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ。では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。日本列島は昨日高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇しました。気象庁によりますと大分県日田市で午後0時55分 35.3 度を観測。今年全国で初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。そこでこのままいくと1000年後の日本の四季はどうなってしまうのか、それが社会生活にどんな変化をもたらすのか、 AI に改めて具体的に予想してもらいました。ご紹介しますね。まず季節感について。1000年後の日本からはかつて私たちが親しんだ美しい4等分の四季は姿を消しています。気候区分としては完全に亜熱帯あるいは熱帯へと移行して、季節感は終わらない夏と短い春秋の2つに大別されるようになります。5月から10月までのおよそ半年間は最高気温が40度から45度に達するのが当たり前の超酷暑期となります。かつて猛暑日と呼ばれた35度が1000年後には過ごしやすい夏の始まり程度に認識されます。また雪が降るような冬は本州の平野部からは完全に消滅、1月や2月は現在の10月下旬のような涼しくて快適な季節となり、これが実質的な春や秋の役割を果たします。紅葉や桜の開花といった季節のイベントは数ヶ月の単位で時期がずれるか、あるいは気温が下がりきらず見られなくなっています。社会生活はどうか。このような激変した気候の中で暮らす1000年後の日本人は過酷な環境

0: 状に適応した新しい社会生活を営んでいます。日中の殺人的な暑さと強烈な紫外線を避けるため、人間の生活サイクルは太陽の動きと逆転します。学校や仕事、商業活動のピークは気温が下がる夕方から翌朝にかけての時間帯になります。日中はシェルタータイムとして外出が制限され、人々は強力な断熱、遮光機能を持つ建物の中で過ごします。都市そのものが巨大な遮光ドームに覆われるか、あるいは網の目のように張り巡らされた地下都市へと移行しています。移動はすべてエアコンが完備された密閉型の自動運転ポッドや地下通路で行われ、外気に触れずに生活することが可能になります。気温の上昇に伴い、日本国内で取れる農産物は完全に様変わりします。米の栽培は本州では困難になり、より暑さに強い熱帯性の穀物や完全に環境をコントロールされた超高層植物工場での水耕栽培が中心となります。果物もリンゴやみかんに代わり、マンゴー、パパイヤ、バナナなどが日本各地の特産物となっています。寒冷な気候を必要とする日本酒の醸造、冬の風物詩であった鍋文化などは、特別な環境を再現した施設でのみ体験できる歴史的なエンターテイメントとして扱われます。熱中症は注意すべきものではなく、防いで当然の社会的リスクへと変化。人々が身につける衣服は体温を自動で感知して常に24度に保つナノ素子を用いた常時冷却衣服が標準化されます。都市の至る所に自動で冷風とナノミストを噴射するタワーが建設され、人工知能が街全体の湿度と温度をリアルタイムで監視調整、熱中症を完全に防ぐ社会インフラが確立されます。いかがでしょうか。1000年後のちょうど今の時期、気温は40度から45度が当たり前で、35度は過ごしやすい気温なんだそうです。そんな風に言われると35度を我慢できそうな気がするような、全然しないような。
1: なー

モーニングコミュニティをお送りしたのは普天間香織、2014年のカバーアルバムメローから言葉にできないでした。明日も言葉にできない、7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、大好評の電動爪削りのご紹介です、うん、爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。で、個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところきれいに削れるので、形きれいに保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、LED ライト付きで手元が明るくお手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです、
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか。
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ115g と軽量です、で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます、普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません、
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです、で、削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルで、ヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます、
0: あの削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
1: そうなんです。あの赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
0: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
1: いいですよこれ、LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、電源は炭酸の乾電池2本で OK、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ、 LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシ

0: 3ヶ月の保証書付き取扱説明書、はい、炭酸乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です。
1: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
0: そうなんですけど、はい、今1000円お値引きで税込み3900円、3900円です。でさらに2個セット税込み7800円になるところ、うん、なんとこっち2000円引き、うん、税込み5800円、5800円です。
1: 1個あたり3000円切りじゃないですか。
0: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、はい、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、うん、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別でご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性、つまり高品質。ご要命は電話 018-833-2220。 熊谷印刷。
1: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。

毎朝一曲空の歌。今朝は三代目 JSOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 2013年のシングル空に住む Living in Your Sky でした。時刻は7時35分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM 大白夢仙人さんからいただきました。先日のゴミ収集日のことで、あ、こんな時間だ、ゴミ捨ててこなきゃと慌てて可燃ゴミを集めて緑文字の専用の袋に詰めて収集場所へ行きまして、扉をシャーッと開けると、あれ、そこに積まれていたのは赤い文字袋のプラゴミあちゃー、今日はそっか金曜日か。その後チラチラと周りの人の気配を確認し、ささっとゴミを家に持ち帰ったのは言うまでもありません。通勤がなくなった今、ラジオが曜日感覚のベースになっているかもしれませんと。月火水、私が担当しております曜日はそれぞれの曜日によってその曜日ならではのコーナーがあったりするかと思いますし、番組タイトルをですね、時々流している部分には Monday、Tuesday、Wednesday といった曜日も一応入れてあったりしまして、なるべく曜日感覚を皆さんにね、持っていただいた方がいいかなというふうに、そんな思いで番組を作っておりますよ。神戸のみぞれさんから、言葉にできない今日の女性ボーカル、とっても丁寧に歌われていて歌詞の一つ一つが心に響きます。素敵なカバーを探してきてくださってありがとうございます。どういたしまして、そろそろ仕事へ出かけますということでした。はい、いってらっしゃい。

0: かったこの曲に関して、 FM 世田谷源五郎さんから今朝の言葉にできないのカバー、普天間香織さんのアカペラバージョン初めて聞きました。シンプルなアレンジでオリジナルの切なさも感じられていい感じです。明日の言葉にできないも楽しみですといただいております。はい、ありがとうございます。月曜日にオリジナルをかけて、火曜と水曜はカバーソングをかけるという、その7時台ですね、ニュース拾い読みの後のゾーン、これが月火水横つながりとなっております。ですので3日間全部聞かないと損をするかもしれませんよ。さて、今日5月19日生まれの方の AI 占いです。性格と特徴、朝焼けと夕焼けを同時に抱えたようなバランス感覚の持ち主です。へえ、優しさと強さを合わせ持ち、人の気持ちを深くできるため自然と信頼を集める人。ただ困ってる人を放っておけない反面、自分を後回しにしやすい傾向もあります。いい人だ。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム、ラッキーアイテムは水辺の風景と透明感のあるアクセサリー、アンラッキーアイテムは閉じた空間と乾いた空気、感性が鈍りやすく、自然と触れ合うことが開運の鍵となります。自然が大事なんですね。有名人誰がいるか、今日誕生日、ピート・タウンゼントさん、ザ・フーの81歳、小説家でもありますね。それから女優歌手モデルグレイス・ジョーンズさん78歳、そしてシンガーソングライターサム・スミスさん34歳、ステイ・ウィズ・ミーのサム・スミスさん、それからシンガーソングライターコレサワさん34歳、俳優神木隆之介さん33歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ミッド FM ショーのお母さんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、井上あずみ散歩、で88年のシングル、アニメ隣のトトロのオープニングテーマがこの散歩ですね。ではそれにもうちょちょっとプラスをしまして、ここでは井上あずみのプチ特集。
1: Morning Fever.

0: ミッド FM ショーのおかんさんからいただいたリクエストは井上あずみ散歩、こちらで2曲プラスしました。2曲目は隣のトトロのエンディングテーマ隣のトトロ、そして3曲目は映画天空の城ラピュタの主題歌君を乗せてでした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は日陰の植物はなぜ生きていけるのという話です。いつも葉で覆われた森や林、その中は一年中薄暗いですけども、足元には草花や低木が生えてますね。一生日陰で暮らす植物がいるわけですね。しかし植物にとって光はエネルギーの源、いわば食べ物や収入のようなものだと言われます。それならば光が多いほどいいのかどうなのか、日向の植物から見てみましょうね。例えばタンポポ、光をふんだんに浴びてたくさんの収入があるとしますね。収入が多いですから、古い葉をさっと枯らせては新しい葉を次々に作ることができます。つまり新しくして高性能な葉をどんどん作るというわけなんですね。一方日陰の植物は食べ物や収入を無駄にしない生き方をしてるんですね。光が少ないですから収入も少なくなります。それに合わせてつつましい生活をしているということになります。例えば長持ちの葉をつけて大事に使うんですね。葉が枯れるのは収入を捨てているようなものですから。日陰の植物は光がたくさんあると嬉しいか、実は嬉しくないそうなんですね。まず体の水分が失われやすくなります。私たちが日向にいると喉が渇くようなもんなんですね。でさらに眩しすぎると葉が傷みやすい。光が多いほどいいとは言えないんだそうです。日陰の植物はなぜ生きていけるの？そろそろお別れですが、ここでメールを FM 八ヶ岳ジルさんから。ここ八ヶ岳南麓南側のふもとも田植えが始まっています。多くは機械化されているとはいえ、やはり多くの工程と労力をかけて美味しいお米となって私たちの食卓に届く。食べるだけの側にとって感謝感謝の一言につきますと。もうそういう季節になってるっていうことですよね。こうしたまあ田植えも含めてですね、日本の四季折々の風景、そういったものはやっぱり四季があるからでなくなってほしくないですよね。本当に切に願いたいんですけども、最近の暑さは何なんでしょうか。6月分のリクエストは預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビ

0: 作る推しのポイント。あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫、15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、

おはようございます。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。

朝マックから元気いっぱいは豊勢工業、交通安全みんなの願い、左官基礎工事土木工事のことならお任せください。電話018-828-4815、秋田市豊井は豊勢工業。

現在は伝説資材のベストパートナーとしてお客様との信頼を第一に考えます。県内4営業所とともに森林九州 J クレジットの購入で温室効果ガス排出抑制の推進に貢献し、日々躍進を目指します。東北電材では今交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に横断中の歩行者最優先で走行願います。急ぐ気持ちは分かりますが、交通安全、東北電材。

0: いよいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の海中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は、出かける前に最新の気象情報の入手を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は、出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目は、ライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は、故障時に備え救助支援者の確保です。出かける前に家族や知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に、海の事件事故は海上保安庁緊急ダイヤル118番へ通報してください。秋田海上保安部からのお知らせでした。
1: いらっしゃい、海鮮マグロ亭。寿司ランチは11時から。おすすめはマグロ亭自慢のお好みランチと極みランチの二刀流。夜はお得な晩酌セットで大満足。お酒におつまみ、居酒屋メニューもバッチリ。秋田市ほどの学園通り。定休日は水曜日。海鮮マグロ亭、ネタで勝負。

0: と、強し、この車どこで買った？
1: 外旭川のオート21だ。知ったげやせがた。
0: 天馬あたしさ、買ったけれ。
1: なんしたど。
0: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
1: わかってるんだねば。
2: おはようございます。出羽警備は信頼の絆で人と地域を守ります。交通渋滞やイベントなどの事故の発生を未然に防ぎ、あなたの日常を守りたい。それが出羽警備の仕事です。秋田市荒谷出羽警備。電話 018-896-7730 018-896-7730。 ではいってらっしゃい。
3: 控えおろう。この椿の御紋が目に入らぬか。
4: 人生楽ありゃクズだおね。